Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy i august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk rolig Jon Tveito.

Politiet fortsetter etterforskningen av hva som skjedde da en mann ble knivstukket på Bjørkhaug mandag kveld i forrige uke. Siktedes forsvarer Anders Gren har foreløpig ikke noe han ønsker å si i forbindelse med saken. På nåværende tidspunkt har jeg ingen kommentar, sier han til RA. Politiet, de sier at de leter i området der knivstikkingen skjedde, men har foreløpig ikke funnet kniven eller andre våpen av noe slag. De er også på jakt etter vitner å snakke med i saken om det er noen som ikke ennå har kommet fram. De oppfordrer til at vitner tar kontakt med dem. Vi har fått god hjelp fra lokalet på Rjukan til nå, og hvis det er fremdeles noen som har bilder, video eller har sett noe, så ønsker vi at de tar kontakt så fort som mulig. Siktede ble løslatt fredag med besøksforbud mot fornærmede. Han ønsker fremdeles ikke å avgi noen forklaring til politiet, opplyses det fra Sør-Øst politidistrikt. Politiet har heller ikke fått gjort et intervju med fornærmede. Han er fremdeles en viktig del av historien. Fornærmede har gitt uttrykk for at han ønsker å snakke med advokat før han forklarer seg for politiet.

Tidligere toppalpinist Jostein Haugen, som sammen med Ole Christian Furuseth har bygd 175 leiligheter i Gaustad-området, usikker på når fritidsboligmarkedet våkner til livet igjen. De har laget leiligheter på noen av de mest attraktive tomtene i Gaustad-området, og sålen til byggetrinn 2 av The Edge allerede støpt og ligger rett ved bygg 1 som solgt og tatt i bruk. Når det nye bygget blir satt opp umiddelbart uklart. Det et krevende marked nå, det bare å sitte rolig i båten og komme tilbake når tida inne, sier Jostein Haugen. Han riktig nok enig i at de har vært modige tidligere ved å satse så straks det var en opptur i markedet. Ingen markeder så følsomme som konjunkturer for konjunkturer som fritidsboligmarkedet. Jeg tror nok det kommer til å ta lengre tid denne gangen før markedet kommer tilbake slik det var, eller om det hele tatt kommer tilbake til noe i nærheten. Det så mange ting som har skjedd nå, både i verden rundt oss og med priser, og slikt som påvirker både eiendomsmarkedet og alt fra rente, bygningskrav, men også byggekostnaden. Det mange innsatsfaktorer som blir påvirket av det som skjer rundt i verden, sier Jostein Haugen. Fuck!

0: Fylkesdirektør i Telemark, Ketil Red Åsgård, anbefaler ikke å gi 2 millioner kroner til Notodden Blues Festival. De vil også kreve en grundig ekstern gransking hvis fylkestinget innvilger penger. Fylkestinget skal behandle søknaden fra Notodden Blues Festival 18. juni, dagen etter Notodden kommunestyret skal avgjøre en lignende søknad. Fylkesdirektøren anbefaler å ikke innfri søknaden om ekstraordinært driftstilskudd. De mottok søknaden 18. mai, og bakgrunnen er det kjente underskuddet på 10,3 millioner kroner og den negative egenkapitalen i Bluesfestivalen på 8,7 millioner. I motsetning til rådmanns innstilling, som hadde to alternativer på Notodden, kommer fylket kun med ett, og det er å avslå søknaden. Fylket peker på at Bluesfestivalen holder høy kunstnerisk kvalitet og har et helårlig tilbud gjennom Juke Joint Studio, og at det skaper møteplasser. Men de ser også på den økonomiske situasjonen med stor bekymring. Årsakene til det store underskuddet er redegjort for i søknaden, men det er likevel vanskelig å forstå hvorfor situasjonen ikke ble avdekket tidligere, samt hvorfor nødvendige tiltak ikke ble satt inn underveis, står det i utredningen. Og fylket er altså på sparebluss, og det kan hende at det blir vanskelig for dem å gi 2 millioner kroner til Notodden Blues Festival, som er i dyp økonomisk krise.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er ikke noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
0: Siv Langeland, sentrumssjef. Det ikke det som tittelen din, men jeg sier det, ja.
4: Sentrumsleder?
0: Ja. Men det er en sjefsjobb. Og du har påtatt deg å være, sørge for at det blir litt bedre å være i sentrum.
4: Ja.
0: Ja. Og nå er det sommerfesten, torsdag 18. juni. Nå løper du rundt med store plakater, og du har hengt dem opp her og der, og det er mye som skjer. Fortell hva det er som skjer, og hvordan du vil at folk skal komme seg ut.
4: Ja, først og fremst så er det jo butikkene da, som er langåpent. De er jo oppe helt til klokka 9. Og så har jo alle butikkene og også spisestedene veldig mye gode tilbud den dagen, både på menyer og på varer i butikkene. Så jeg oppfordrer alle til å spare handelen og så gå ut og så få med deg den ettermiddagen fra, vanligvis så stenger butikkene 5, så nå er de oppe også fra da 5 til 9 da, uten stopp.
0: Men det er vel kanskje litt ekstra festivitas på kvelden?
4: Ja, fra 5 og ute så har vi litt stand, og Storgata blir jo stengt av som gågate. Så der skal vi ha litt stand oppover, og så er det jo også da Sport 1-karusellen, som også i seg selv er ganske stor. Det var jo over 100 påmeldte på siste der, så de skal jo også ha starten der oppe ved Sport 1.
0: Ja, for de løper etter noen sånne små plakater rundt omkring, ja, små skilter.
4: Ja, de skal løpe oppover Storgata og nedover Skrivegata igjen, så ja. det skjer jo litt på, det er litt forskjellige runder på barn og voksne da. Men jeg regner med at det kommer en del som vi ser på det også, med premieutdelinger og alt det jeg har å si, og da etter det så drar vi i gang med et heidundrende motorshow med alle klesbutikkene i sentrum. Så det blir jo kjempegøy. Vi har samlet alle sammen, og vi skal ha catwalk oppover Storgata med rød løper, og faktisk DJ Kune er konferansier for kvelden på motorshowet, så det blir kjempegøy. Og her det alt fra barneklær, sportsklær og vanlige klær og herreklær, så her det noe for alle og enhver.
5: Ja, og det noe som skjer hele tiden, så det og du kan se det på disse plakatene, altså... Men fra klokka 17 så det jo både det ene og det andre. Det ting som skjer på torget, det ting som skjer rundt omkring I gatene. Og I tillegg så kommer Øystein Haugan ja. For å holde et foredrag.
4: Ja, han skal holde et foredrag, den som han tidligere har hatt på en måte, den, hvor han vandrer rundt I Rjukan og forteller om historien om hvordan Rjukan ble bygd opp. Nå skal han stå på et sted, og det blir I Storgata borte ved mellom Hårgalleri og Sport 1.
5: Ja.
4: For der går det an å samles litt større forsamlinger. Sist så dro han jo over 100 stykker som hadde lyst til å høre på han, så der må vi ha litt plass. Men så har vi, må ikke glemme det også på torvet da, som vi har biler, altså både gamle, nye biler, krossykler og litt utevær og ATV-er. Så her det noe for gutta også å komme og se. Mm. Det vel, du byr vel på litt kaffe du og den dagen, gjør du ikke det?
5: Det ikke jeg som gjør det, men den motorhistoriske klubben kommer til å gjøre det, det vet jeg, det helt sikkert. Det jo Cars and Coffee.
4: Ja.
5: Men jeg skjønner også at det en del ting som man burde få med seg, blant annet de som litt glad I å hoppe og kanskje til og med få litt I håret.
4: Ja.
5: Jeg ser det hårfletting.
4: Ja, for barna så har vi hoppeslott, og det en del aktiviteter for barn som solfesten står for. De skal være utenfor kinoplassen. Og Benny bjuder jo på da med gratis hårfletting for barna, så det jo alltid veldig populært oppe hos Benny og på glade hjørne. Og alle Sando har åpent, de har spesialtilbuder, alle mann alle, så dette her blir kjempegøy. Og de som ikke har med seg kaffe, da må jo nevne det på Cars and Coffee, eller Coffee and Cars. Da har jo både kaffebarna oppe, og nå har vi også flott kaffe bort hos blått lyst her, så hvis ikke du har smakt den, så må du inn og smake på den.
5: Ja. Og det mye som skjer, det rett og slett en kveld du må komme deg ut på vinden.
4: Absolutt. Jeg håper jo at alle kommer som kan komme, og alt fra bygder til alt som kan krype og gå. Nå har jeg vært over på Hjartdalssida og bedt med meg noen derfra også, så jeg håper at den kommer fra Rauland og omegn og ja, hvor som helst fra. Og alle I Rjukan kommer seg ut og bruker denne dagen. Når vi først setter I gang noen arrangementer, så må folk møte opp. Det det som hele klu, da. Vi lager noe som de har lyst til å møte opp på.
0: Det blitt onsdag 17. juni, årets dag nummer 168. Vi I uke 25, og det 197 dager igjen av året. Botolv og Bodil har navnedager, vi gratulerer og vi kan fortelle at Henrik Wergeland, Igor Stravinsky og Lise Fjellstad alle født den 17. juni. Dette dagen da den 14-årige Erik av Pommern ble kronet som konge av Danmark I 1397, og det var altså Danmark, Norge og Sverige som var kongedømme da, og han etterfulgte dronning Margrethe. Det dagen da Spitsbergen ble oppdaget av nederlandske Willem Barents på hans siste ekspedisjon, det den største øya på Svalbard, I 1596. I 1682 Karl den 12. Svensk konge fra 1697 ble født. I 1775 I USA fant den første større slaget I uavhengighetskrigen sted på Bunker Hill nær Boston. Så tar vi med at Roald Amundsen startet kartleggingen av Nordvestpassasjen på denne dagen I 1903. Estland og Latvia ble okkupert av sovjetiske styrker på denne dagen I 1940, og Frankrike kapitulerte samme dag for Tyskland. Så kan vi nevne at Island ble proklamert som selvstendig republikk på denne dagen I 1944, og båndene til Danmark var brutt for godt. I Østberlin ble en oppstand slått ned med sovjetisk våpenmakt på denne dagen I 1953, Det dagen da Brasil vant fotball-VM I 1962, og I USA startet Watergate-skandalen med at 5 menn ble tatt for innbrudd I demokraternes hovedkvarter. Det skjedde I 1972. Det førte jo som kjent til president Nixons avgang I august. 1974 for øvrig. Så tar vi med at Latvia valgte Vaira Vike Freiberga til president I 1999, og Norge ble valgt inn I FNs sikkerhetsråd for 21-22 for femte gang på denne dagen I 2020.

0: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy I august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveien I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg Trender Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: De siste forberedelser til årets Kamerina-festival I ferd med å skje, og jeg griper vel dere I et transportoppdrag. Signe Eira og Knut Nyheim på vei til Hovin, stemmer ikke det?
3: Ja, det stemmer.
4: Ja, vi I full fart her. Midt I en svært krøss.
2: Ja, og... Ja, ikke sant? Og jeg skjønner det at det ting som skal være på plass til festivalen som dere og henter. Og det til helgen det skjer, og det jeg lurer på, det dere klare?
3: Ja, vi klare. Vi har jo litt forberedelser igjen da. Kanskje mest Knut som har mest jobb nå de siste dagene.
2: Ja, hva består det I, Knut?
4: Ja, nå jo alt utstyret jo på plassen, men så det da... å få orden på scenen og begynne å få alle ting opp. Så vi har jo noen gode hjelpere der også, og det kommer flere av dem fra I morgen. Så da, I løpet av morgenen, så kommer det til å låte konsertlyd I Hovin.
2: Ikke sant. Og det jo fredag og lørdag det skjer, og hvordan går det med billettsalget?
3: Ja, det går bra. Billettsalget går fremover dag for dag.
2: Ja, for folk jo sånn at de kjøper sent, men godt.
3: Ja, det jo noen som har kjøpt det veldig tidlig også, så det jo noen som gjør det.
2: Men det ikke noe problem å få tak I billett forløpig. Det bare å hive seg rundt og sjekke Facebook-sida og vipse I vei.
3: Ja, det jo fordel å kjøpe på forhånd.
2: Ja, det det.
3: Ja.
2: For dere eller for alle for dem som kjøper også?
3: Ja, det kan jo være for dem, og da de I hvert fall sikre på at de får komme inn.
2: Ja. Ja, kan dere fortelle litt grann om artistene som kommer I år? Dere har jo laget et program som burde være spennende.
4: Ja, det veldig hyggelig at du synes det. Vi har også prøvd å tenke at vi skal ha ting for også de yngre, både fredag og lørdag. Og når jeg snakker om fredagen med Vågal, så jo det, det jo på en måte et upcoming band, altså de har jo holdt på en stund nå, men de har jo et stor appell til yngre folk. Så, og det samme med Jone på slutten på lørdag, så det også sånn, han kommer forresten fra Lirer, så det jo nesten, han kommer jo til kjent folk da, alt jeg på siden.
2: Ja, det blir jo vel ekstra spennende på en måte, for det vel en type artist dere ikke har hatt så mye tidligere.
4: Ja, vi har ikke hatt så mye den type musikk da, som veldig, litt mer poppa og sånn, ikke sant? Så det har vi ikke hatt så mye av. Så det blir veldig spennende å se, og vi har fått mye positive tilbakemeldinger. på at det mange som synes det bra at han kommer. Så det veldig gøy.
2: Så det både litt bygderock og så litt, hva skal vi kalle det, hipp storbymusikk?
4: Ja. Ja, det det. Litt det også.
3: Festmusikk?
4: Ja. Ja. Det litt festmusikk, ja.
2: Ja, ja for dere vil lage fest.
4: Ja, det klart. Vi vil jo ha fest. Det jo derfor folk går på festival. Vi vil jo ha det gøy.
2: Mm.
4: Så da må vi stoppe litt. Nå kom det en hel barnehage her, du. Ja, ja, ja. Sånn livet.
2: Ja. Du får bare la dem. Du får la dem få vike. Eller du må ha vikeplikt for det.
4: Ja, da. Vi kan vinke til dem. Nei, nå vinker de alle sammen her. Så bra. Ja. Nei da, ellers så åpner jo på fredagen da med Terry Lenz fra Notodden. Og det jo et knallband som har en ganske anselig alder bak seg og lang erfaring. Det jo musikk som både litt irsk inspirert, det kan være litt blues innimellom, det kan være litt andre ting og fine ballader. Og der det liksom hele rekka med både litt banjo når det trengs, og det kan hende at herr Nyheim også skal være med på et par låter da, hvem vet, jeg har fått et hint.
2: Ja, ikke sant, ja, for det er jo... Det er jo et knipp... Ja, det er jo et knipp av Notoddens mest kjente musikere der.
4: Det det, det solide folk, og jeg har kjørt ut for de dealere, og spilt der, og det turverkere på scenen, de utrolig flinke til å skape en veldig god stemning.
3: Og det jo musikk for alle aldersgrupper.
2: Ja.
4: Ja da.
3: Både for de yngre og de som litt eldre.
2: Mm. Og så blir det mer party også, med alt for damene.
4: Ja. Ja, de har vi hatt to ganger før. Nå en del år siden vi hadde dem. Og de jo også litt sånn poppa musikk. Ja, det litt country, det pop, og det litt sånn populære hytter da, som har vært. Så... Og de så flinke til å skape stemning, og flinke musikere har holdt på i mange år, så de leverer varene så absolutt.
2: Hvilke forventninger det dere som arrangører har til årets festival?
3: Ja, vi håper jo at det skal komme bra med folk, og det skal være godt vær, og at alle skal hygge seg og ha en fin festival nå i den lyseste tida. Det veldig fint å ha festival nå på de aller lyseste dagene.
2: Ja.
3: Så det ser vi frem til å feire på en måte litt midtsommer samtidig.
2: Det har vært vellykket å flytte festivalen fra seinsommeren til forsommeren.
3: Ja, det har det. Og vi valgte jo å flytte fra i fjor en uke frem, fordi det var mange som spurte om vi kunne gjøre det, for de ville gjerne på Tons of Rock, som neste helg i Oslo.
2: Ja.
3: Så da har vi tatt hensyn til det og tatt det enda en uke tidligere i juni.
2: Man må vike litt for de aller største, på en måte.
3: Ja, da det viktig å gjøre det.
2: Ja. Ja, hvem det dere ønsker skal komme?
3: Ja, alle som har lyst til å komme på festival ønsker vi velkommen.
2: Ja.
4: Jeg synes det veldig fint hvis vi får både unge og gamle. Altså, for da det også en bra blanding. Det blir veldig koselig når det blir sånn. At ikke det bare unge, men det gir en tyngde når du får godt voksen der også.
2: Ja. Du har vel noen faste som kommer år etter år?
3: Ja.
4: Ja, det har vi.
3: Ja, men det vi har sett i år at det er mange, veldig mange ukjente som har kjøpt billett. Da vet vi ikke hvor de kommer fra, helt andre steder.
4: Ja.
2: Det vel en viss mulighet for at det kommer noen fans av Jone, for eksempel. Det må dere bare regne med.
3: Ja, da, det gjør nok det. Også Vågal.
2: Ja.
3: Og så jo en ting til. De som ønsker å overnatte på fotballbanen, de kan jo gjøre det, de må bare gi oss beskjed. Så vi heldige at vår lokale strømleverandør har setter opp strømkasse og sponsor strøm for de som skal bo på fotballbanen.
2: Ja.
3: Så det har de gjort nå flere år på rad, og det veldig hyggelig at de gjør.
2: Da blir det skikkelig festivalstemning, egentlig.
3: Ja, det gjør det.
2: Ja, da det vel egentlig bare å sørge for å ta turen, da. Dere spente på hvordan årets festival blir. Dere klare, og da det bare at folk blir klare.
3: Ja, vi, som sagt, vi håper at mange kommer, og vi har jo også veldig mange frivillige år som har meldt seg uten at vi har spurt noen. Og det veldig hyggelig det også.
2: Det bonus.
3: Masse folk fra både Hovin, Østbygda, Rjukan og fra andre kommuner og så det ekstra hyggelig det også.
2: Ja, for ting skal jo være på plass og vakting og alt skal være i orden.
3: Ja, der har vi jo godkjent vaktselskap, det må vi jo ha.
2: Mm.
3: Så alt det har vært veldig mye positivitet rundt festivalen i år, helt fra vi la ut det første til frem til nå, så det gir oss veldig mye inspirasjon til å fortsette med festivalen.
2: Mm. Du får oppsummere detaljene, altså når begynner det, hvor får man tak i billetter, aldersgrenser og så videre?
3: Ja, det er jo på fredag og lørdag. Det begynner klokka 8. Du får kjøpt billett på Vips. Kan også få kjøpt billett på døra. Og aldersgrensen er 20, men vi slipper inn 18-åringer, men de får et svart kryss på hånda. Så de har ikke lov til å kjøpe. Ja, de har ikke lov til å kjøpe. Ja.
2: Så det er 18-årsgrense altså. Ja. Og det som er også et poeng, det er at man kan sjekke ut Facebook-sida deres for mer info.
3: Ja, du kan det.
2: Da er det bare å ønske dere lykke til med de siste forberedelsene og helgas festival, Kamerina-festivalen 19. og 20. juni.
3: Jo, takk. Tusen takk. Takk skal du ha.

0: anything is possible.
1: En tur på kinosjefens kontor, og da dreier det seg selvfølgelig om Rjukan Kino.
2: Yay!
1: Rjukan Kino I sommer, det selvfølgelig en av de viktigste begivenhetene man kan få med seg I løpet av Rjukan-besøket, og ikke minst også for de fastboende.
2: Ja, ja, ja.
1: Du har jo mye å tilby.
2: Ja, ja, sommeren den full av gode filmtilbud, den Olion, så det kan bli en ganske travel tid på Rjukan Kino I sommer, om været spiller på lag I hvert fall.
1: Ja. Ja, det betyder at du ønsker deg litt varierende vær, du kan ikke si det sånn, for å være litt diplomatisk.
2: Ja, ja, veldig fint med litt skiftende vær, ja. Det den beste sommeren.
1: Ja, du, vi kan ikke si at du ønsker deg en regnværssommer.
2: Nei da, jeg ønsker meg selvfølgelig sol og sommer, og når vi har så god film som vi har nå, så kan sola skinne så mye de vil. Folk kommer til å gå på kino uansett.
1: Ja.
2: Fordi her det mye godt I posen. Det nå, rett rundt hjørnet, så åpner vi med Toy Story. Toy Story jo en velkjent animasjonsserie som begynte da jeg var barn, ja. Og som holder fortsatt liv I leiren. Nå det Toy Story 5, som kommer ut nå I starten av sommerferien på fredag. Og den turer og går den, helt til Minions og Monster tar over stafettpinnen. Så den ene filmen overlapper den andre der Og Minions jo en gigantsuksess Som bare fortsetter å ture på Og vil nok forvente ganske mye barn og ungdom I kinosalen For å se Minions Også en film som appellerer mye til ungdommen Supergirl jo også med I loopen i de samme tider
1: Ja, da det flere superheltfilmer I sommer
2: Ja, det jo Supergirl, og Spider-Man tilbake. Vi forventer en kjempestor tilbakekomst, en helt ny dag, en brand new day, som den heter. Spider-Man evig populært, og forventer også mye folk på kino for å se den nyeste Spider-Man-filmen.
1: Ellers så regner jeg vel med at Christopher Nolans Odyssey, eller Odysseen, kommer på Rjukan Kino.
2: Det klart, den skal vi selvfølgelig også ha Den kommer jo rundt midten av juli Kommer den på kino Vi gleder oss stort til den fabelaktige Store filmen der Det alltid gøy når Christopher Nolan kommer ut med Ny film, og den her jo også da film som Kanskje da treffer et Mer voksen publikum da Men man vet jo aldri, det kan jo også være masse Barn og unge som har lyst til å se Romerike
1: Det vel først og fremst voksne som har I hvert fall lest Homers Odysseen
2: ja.
1: Det vel få unge som har gjort det ja. Akkurat noen ringende herre
2: Nei, men jeg skal ikke si det Det var barn som skulle se Oppenheimer også
1: ja.
2: Så det utrolig hva som treffer Men vi har jo også en live action Vaiana film som kommer 10. juli Kommer den da, den premiere Så det kan jo bli spennende Å se Dwayne Johnson som spiller denne her guden Demigaden Og så har vi Jackass gutta tilbake for en siste gang Med alt de har å by på Der har vi også lagt ut billetter til den visningen Som kommer 10. juli Jackass jo evig populært, I hvert fall I min aldersgruppe Så der også har noen fans, den gjorde jo ganske bra på kino sist
1: Jeg blir ganske gamle de folkene nå
2: De blir gråhåret, men de holder
1: fra Det overlevd
2: Det helt utrolig at de overlever Det vanvittig, og det jo et arbeidsmiljø som ikke ligner grisen
1: ja.
2: Så ja, ellers, Paw Patrol tilbake På slutten av mot sommeren, da har jeg også invitert med blålysfolka, politi og brand og ambulanse og sånn, og de om de har mulighet, kommer til å stille opp kanskje Bjørnis kommer og ja, det kan bli ganske koselig så jeg gleder meg til det
1: ja, det ikke noe norsk på tapetet, det kommer først I slutten av august, gjør du ikke det?

0: Radio Rjukan kommer til å sende direkte fra Tinn kommunestyre I dag, og det begynner klokka 9. Vi følger kommunestyreforhandlingene helt til dem ferdige. Altså Tinn kommunestyre direkte fra klokka 9 I dag.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Det Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld. Det 100 000 kroner I bingopotten, og det 4 røvertall for første gang I 2026. Røvertallene 1, 44, 46 og 68. Og de tallene kan du ta røveren med, eller bonusrøveren. Største gevinst sist var til Randi Tråer. Det kan bli deg I kveld. Bli med og spill Radio Rjukans Radio Bingo. Lykke liten tallet 17. Du kan ta 5000 kroner også på det. Og da det bare å skaffe seg en bong på et eller annet utsalgssted I Tinn. Eller å gå inn på radiorjukan.no/bingo, der får du kjøpt bingobonger på nett, og du kan spille på nettbrett, PC eller mobil.
4: Dette ser du på kino I dag.
0: Kveldens kino på Rjukan Kino Scary Movie. Det skjer klokka 19.30. I morgen torsdag klokka 18 så kan du se Michael, filmen om Michael Jackson. Men I kveld så klokka 19.30, Scary Movie. Det meldt finvær fram til og med ut uka. Det skal komme en regnbyge fredag ettermiddag 2 mm, og så skal det regne litt natt til lørdag og på morgen 6 mm. Men ellers det ikke meldt nedbør den kommende uka. Litt nedbør tirsdag, men det gjenstår å se hvor mye det blir. Det meldt 3 mm. Ingen vind det meldt den kommende uka. Temperaturene kommer til å være mellom 22 og 24 grader. Nattetemperaturen mellom 11 og 16 grader.

0: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy I august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveien I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Politiet fortsetter etterforskningen av hva som skjedde da en mann ble knivstukket på Bjørkhaug mandag kveld i forrige uke. Siktedes forsvarer Anders Gren har foreløpig ikke noe han ønsker å si i forbindelse med saken. På nåværende tidspunkt har jeg ingen kommentar, sier han til RA. Politiet de sier at de leter i området der knivstikkingen skjedde, men har foreløpig ikke funnet kniven eller andre våpen av noe slag. De er også på jakt etter vitner å snakke med i saken, om det er noen som ikke ennå har kommet fram. De oppfordrer til at vitner tar kontakt med dem. Vi har fått god hjelp fra lokalet på Rjukan til nå, og hvis det er fremdeles noen som har bilder, video eller har sett noe, så ønsker vi at de tar kontakt så fort som mulig. Siktede ble løslatt fredag med besøksforbud mot fornærmede. Han ønsker fremdeles ikke å avgi noen forklaring til politiet, opplyses det fra Sør-Øst politidistrikt. Politiet har heller ikke fått gjort et intervju med fornærmede. Han er fremdeles en viktig del av historien. Fornærmede har gitt uttrykk for at han ønsker å snakke med advokat før han forklarer seg for politiet.

Tidligere toppalpinist Jostein Haugen, som sammen med Ole Christian Furuseth har bygd 175 leiligheter i Gaustad-området, usikker på når fritidsboligmarkedet våkner til livet igjen. De har laget leiligheter på noen av de mest attraktive tomtene i Gaustad-området, og sålen til byggetrinn 2 av The Edge allerede støpt og ligger rett ved bygg 1 som solgt og tatt i bruk. Når det nye bygget blir satt opp umiddelbart uklart. Det et krevende marked nå, det bare å sitte rolig i båten og komme tilbake når tida inne, sier Jostein Haugen. Han riktig nok enig i at de har vært modige tidligere ved å satse så straks det var en opptur i markedet. Ingen markeder så følsomme som konjunkturer for konjunkturer som fritidsboligmarkedet. Jeg tror nok det kommer til å ta lengre tid denne gangen før markedet kommer tilbake slik det var, eller om de det hele tatt kommer tilbake til noe i nærheten. Det så mange ting som har skjedd nå, både i verden rundt oss og med priser, og slikt som påvirker både eiendomsmarkedet og alt fra rente, bygningskrav, men også byggekostnaden. Det mange innsatsfaktorer som blir påvirket av det som skjer rundt i verden, sier Jostein Haugen. Fylkesdirektør i Telemark, Ketil Red Åsgård, anbefaler ikke å gi 2 millioner kroner til Notodden Blues Festival. De vil også kreve en grundig ekstern gransking hvis fylkestinget innvilger penger. Fylkestinget skal behandle søknaden fra Notodden Blues Festival 18. juni. Dagen etter Notodden kommunestyret skal avgjøre en lignende søknad. Fylkesdirektøren anbefaler og ikke innfri søknaden om ekstraordinært driftstilskudd. De mottok søknaden 18. mai, og bakgrunnen det kjente underskuddet på 10,3 millioner kroner og den negative egenkapitalen i Bluesfestivalen på 8,7 millioner. I motsetning til rådmanns innstilling, som hadde to alternativer på Notodden, kommer fylket kun med ett, og det å avslå søknaden. Fylket peker på at Bluesfestivalen holder høy kunstnerisk kvalitet og har et helårlig tilbud gjennom Juke Joint Studio, og at det skaper møteplasser. Men de ser også på den økonomiske situasjonen med stor bekymring. Årsakene til det store underskuddet redegjort for i søknaden, men det likevel vanskelig å forstå hvorfor situasjonen ikke ble avdekket tidligere, samt hvorfor nødvendige tiltak ikke ble satt inn underveis, står det i utredningen. Og fylket altså på sparebluss, og det kan hende at det blir vanskelig for dem å gi 2 millioner kroner til Notodden Blues Festival, som i dyp økonomisk krise.

0: Vi tar en titt på strømprisene også. Høyeste pris i går var 229 øre, laveste pris var 77 øre, det var mellom klokka 14 og 15, mens den høyeste var mellom klokka 21 og 22 om kvelden. Snittprisen i løpet av dagen var på 180 øre. I dag så blir strømprisen omtrent like høy, 212 øre på det høyeste, 98 øre på det laveste. Det laveste er mellom klokka 14 og 15 på ettermiddagen, og det høyeste mellom klokka 20 og 21. Snittprisen i løpet av dagen er på ca. 165 øre. Så strømmen holder seg dyr.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden er elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som er Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps er integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
0: Siv Langeland, sentrumssjef. Det er ikke det som tittelen din, men jeg sier det, ja.
2: Sentrumsleder?
0: Ja. Ja. Men det er en sjefsjobb, og du har påtatt deg å sørge for at det blir litt bedre å være i sentrum.
2: Ja.
0: Ja. Og nå er det sommerfesten, torsdag 18. juni. Nå løper du rundt med store plakater, og du har hengt dem opp her og der, og det er mye som skjer. Fortell hva det er som... Hva det er som skjer, og hvordan du vil at folk skal komme seg ut?
2: Ja, først og fremst så er det jo butikkene da, som er langåpent. De er jo oppe helt til klokka 9. Og så har jo alle butikkene og også spisestene veldig mye gode tilbud den dagen, både på menyer og på varer i butikkene. Så jeg oppfordrer alle til å spare handelen, og så gå ut og så få med deg den ettermiddagen fra... Vanligvis så stenger butikkene 5, så nå er de oppe også fra da 5 til 9, da, uten stopp.
0: Men det er vel kanskje litt ekstra festivitas på kvelden?
2: Ja, fra 5 og ute så har vi litt stand, og Storgata blir jo stengt av som gågate. Så der skal vi ha litt stand oppover, og så er det jo også da Sport 1-karusellen, som også i seg selv er ganske stor. Det var jo over 100 påmeldte på siste der, så de skal jo også ha starten der oppe ved Sport 1.
0: Ja, for de løper etter noen sånne små plakater rundt omkring, ja, små skilter.
2: Ja, de skal løpe oppover Storgata og nedover Skrivegata igjen, så ja. det skjer jo litt på, det er litt forskjellige runder på barn og voksen da. Men jeg regner med at det kommer en del som vi ser på det også, med premieutdelinger og alt det jeg har å si, og da etter det så drar vi i gang med et heidundrende motorshow, med alle klesbutikkene i sentrum. Så det blir jo kjempegøy. Vi har samlet alle sammen, og vi skal ha catwalk oppover Storgata med rød løper, og faktisk DJ Kune er konferansier for kvelden på motorshowet, så det blir kjempegøy. Og her er det alt fra barneklær, sportsklær og vanlige klær og herreklær, så her er noe for alle og enhver.
0: Ja. Og det er noe som skjer hele tiden, så det er, og du kan se det på disse plakatene, altså, men fra klokka 17 så er det både det ene og det andre, det er ting som skjer på torget, det er ting som skjer rundt omkring i gatene, og i tillegg så kommer Øystein Haugan for å holde et foredrag.
2: Ja, han skal holde et foredrag, den som han tidligere har hatt på en måte, den, hvor han vandrer rundt i Rjukan og forteller om historien om hvordan Rjukan ble bygd opp. Nå skal han stå på et sted, og det blir i Storgata, borte ved, mellom Hårgalleri og Sport 1. Ja. For der går det an å samles litt større forsamlinger. Sist så dro han jo over 100 stykker som hadde lyst til å høre på han, så der må vi ha litt plass. Men så har vi, må ikke glemme det også på torvet da, som vi har biler, altså både gamle, nye biler, krossykler og litt utever og ATV-er. Så her det noe for gutta også å komme og se. Det vel, du byr vel på litt kaffe du og den dagen, gjør du ikke det?
0: Det ikke jeg som gjør det, men den motorhistoriske klubben kommer til å gjøre det, det vet jeg, det helt sikkert. Det jo Cars and Coffee.
2: Ja.
0: Men jeg skjønner også at det en del ting som man burde få med seg, blant annet de som litt glad I å hoppe og kanskje til og med få litt I håret.
2: Ja.
0: Jeg ser det hårfletting.
2: Ja, for barna så har vi hoppeslott, og det en del aktiviteter for barn som solfesten står for. De skal være utenfor kinoplassen. Og Benny bjuder jo på da, med gratis hårfletting for barna, så det jo alltid veldig populært oppe hos Benny og på glade hjørnet. Og alle Sando har åpent, jeg har spesialtilbudder, alle, så dette her blir kjempegøy. Og de som ikke har med seg kaffe, da må jo nevne det på Cars and Coffee, eller Coffee and Cars. Da har jo både kaffebarna oppe, og nå har vi også flott kaffe bort hos blått lyst her, så hvis ikke du har smakt den, så må du inn og smake på den.
0: Ja. Og det mye som skjer, det rett og slett en kveld du må komme deg ut på byen.
2: Absolutt. Jeg håper jo at alle kommer som kan komme, og alt fra bygder til alt som kan krype og gå. Nå har jeg vært over på Hjartdalssida og bedt med meg noen derfra også, så jeg håper at den kommer fra Rauland og omegn og ja, hvor som helst fra. Og alle I Rjukan kommer seg ut og bruker denne dagen. Når vi først setter I gang noen arrangementer, så må folk møte opp. Det det som hele clue da. Vi lager noe som de har lyst til å møte opp på.

Vi tar en titt på strømprisene også. Høyeste pris i går var 229 øre, laveste pris var 77 øre, det var mellom klokka 14 og 15, mens den høyeste var mellom klokka 21 og 22 om kvelden. Snittprisen i løpet av dagen var på 180 øre. I dag så blir strømprisen omtrent like høy, 212 øre på det høyeste, 98 øre på det laveste. Det laveste er mellom klokka 14 og 15 på ettermiddagen, og det høyeste mellom klokka 20 og 21. Snittprisen i løpet av dagen er på ca. 165 øre. Så strømmen holder seg dyr. Det er blitt onsdag 17. juni, årets dag nummer 168. Vi er i uke 25, og det er 197 dager igjen av året. Botolv og Bodil har navnedager. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Henrik Wergeland, Igor Stravinsky og Lise Fjelstad, alle er født den 17. juni. Dette er dagen da den 14-årige Erik av Pommern ble kronet som konge av Danmark i 1397, og det var altså Danmark, Norge og Sverige som var kongedømme da, og han etterfulgte dronning Margrethe. Det er dagen da Spitsbergen ble oppdaget av nederlandske Willem Barents på hans siste ekspedisjon, det er den største øya på Svalbard, i 1596. I 1682, Karl den 12., svensk konge fra 1697, ble født. I 1775 i USA fant den første større slaget i uavhengighetskrigen sted på Bunker Hill nær Boston. Så tar vi med at Roald Amundsen startet kartleggingen av Nordvestpassasjen på denne dagen i 1903. Estland og Latvia ble okkupert av sovjetiske styrker på denne dagen i 1940, og Frankrike kapitulerte samme dag for Tyskland. Så kan vi nevne at Island ble proklamert som selvstendig republikk på denne dagen i 1944, og båndene til Danmark var brutt for godt. I Øst-Berlin ble en oppstand slått ned med sovjetisk våpenmakt på denne dagen i 1953. Det er dagen da Brasil vant fotball-VM i 1962, og i USA startet Watergate-skandalen med at 5 menn ble tatt for innbrudd i demokratenes hovedkvarter. Det skjedde i 1972. Det førte jo som kjent til president Nixons avgang i august 1974 for øvrig. Så tar vi med at Latvia valgte Vaira Vike Freiberga til president i 1999, og Norge ble valgt inn i FNs sikkerhetsråd for 21-22 for femte gang på denne dagen i 2020.

0: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy I august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: De siste forberedelser til årets Kamerina-festival I ferd med å skje, og jeg griper vel dere I et transportoppdrag. Signe Eira og Knut Nyheim på vei til Hovin, stemmer ikke det?
3: Ja, det stemmer.
4: Ja, vi I full fart her. Midt I en svært krøss.
2: Ja, og... Ja, ikke sant? Og jeg skjønner det at det ting som skal være på plass til festivalen som dere og henter. Og det til helgen det skjer, og det jeg lurer på, det dere klare?
3: Ja, vi klare. Vi har jo litt forberedelser igjen da. Kanskje mest Knut som har mest jobb nå de siste dagene.
2: Ja, hva består det I, Knut?
4: Ja, nå jo alt utstyret jo på plassen, men så det da å få orden på scenen og begynne å få alle ting opp. Så vi har jo noen gode hjelpere der også, og det kommer flere av dem fra I morgen. Så da, I løpet av morgenen, så kommer det til å låte konsertlyd I Hovind.
2: Ikke sant. Og det jo fredag og lørdag det skjer, og hvordan går det med billettsalget?
3: Ja, det går bra. Billettsalget går fremover dag for dag.
2: Ja, for folk jo sånn at de kjøper sent, men godt.
3: Ja, det jo noen som har kjøpt det veldig tidlig også, så det jo noen som gjør det.
2: Men det ikke noe problem å få tak I billett forløpig. Det bare å hive seg rundt og sjekke Facebook-siden og vipse I vei.
3: Ja, det jo fordel å kjøpe på forhånd.
2: Ja, ja, det det.
3: Ja.
2: For dere eller for alle for dem som kjøper også?
3: Ja, det kan jo være for dem, og da I hvert fall sikre på at de får komme inn.
2: Ja. Ja, kan dere fortelle litt grann om artistene som kommer I år? Dere har jo laget et program som burde være spennende.
4: Ja, det veldig hyggelig at du synes det. Vi har også prøvd å tenke at vi skal ha ting for også de yngre, både fredag og lørdag. Og når jeg snakker om fredagen med Vågal, så jo det, det jo på en måte et upcoming band. Altså, de har jo holdt på en stund nå, men de har jo et stor appell til yngre folk. Så, og det samme med Jone på slutten på lørdag. Så det også sånn, han kommer forresten fra Lier, så det jo nesten, han kommer jo til kjent folk da, alt jeg på siden.
2: Ja, ja det blir jo vel ekstra spennende på en måte, for det vel en type artister dere ikke har hatt så mye tidligere.
4: Ja, vi har ikke hatt så mye den type musikk da, som veldig, ja, litt mer poppa og sånn, ikke sant? Så det har vi ikke hatt så mye av. Så det blir veldig spennende å se. Og vi har fått mye positive tilbakemeldinger og at det mange som synes det bra at han kommer. Så det veldig gøy.
2: Så det både litt bygderock og så litt, hva skal vi kalle det, hipp storbymusikk?
4: Ja, det det.
3: Festmusikk?
2: Ja.
4: Ja. Det litt festmusikk, ja.
2: Ja, for dere vil lage fest.
4: Ja, det klart vi vil jo ha fest. Det jo derfor folk går på festival. De vil jo ha det gøy.
2: Mm-hmm.
4: Så nå må vi stoppe litt. Nå kom det en hel barnehage her, du. Ja. Sånn livet.
2: Ja. Du får bare la dem. Du får la dem få vike, eller du må ha vikeplikt for det.
4: Ja, da. Vi kan vinke til dem. Nei, nå vinker de alle sammen her. Så bra. Ja. Nei da, ellers så åpner de jo på fredagen da med Terry Lenz fra Notodden. Og det jo et knallband som har en ganske anselig alder bak seg og lang erfaring. Det jo musikk som både litt irsk inspirert, det kan være litt blues innimellom, det kan være litt andre ting og fine ballader. Og der det liksom hele rekka med både litt banjo når det trengs, og det kan hende at Herre Nyheim også skal være med på et par låter der, hvem vet. Jeg har fått et hint.
2: Ja, ikke sant. Ja, for det er jo... Det er jo et knipp av Notoddens mest kjente musikere der.
4: Det det. Det solide folk, og jeg har kjørt ut for de tidligere, og spilt der, og det turverker på scenen. De utrolig flinke til å skape en veldig god stemning.
3: Ja. Og det jo musikk for alle aldersgrupper.
2: Ja.
4: Ja da.
3: Både for de yngre og de som litt eldre.
2: Mm. Og så blir det mer party også, med alt for damene.
4: Ja. Ja, de har vi hatt to ganger før. Nå det en del år siden vi hadde dem. Og de jo også litt sånn poppa musikk. Ja, det litt country, det pop, og det litt sånn populære hytter da, som har vært. Så... Og de så flinke til å skape stemning, og flinke musikere holdt på i mange år, så de leverer varene så absolutt.
2: Hvilke forventninger det dere som arrangører har til årets festival?
3: Ja, vi håper jo at det skal komme bra med folk, og det skal være godt vær, og at alle skal hygge seg og ha en fin festival. Nå i den lyseste tida, det veldig fint å ha festival nå på de aller lyseste dagene.
2: Ja.
3: Så det ser vi frem til å feire på en måte litt midtsommer samtidig.
2: Det har vært vellykket å flytte festivalen fra sensommeren til forsommeren.
3: Ja, det har det. Og vi valgte jo å flytte fra i fjor en uke frem, fordi det var mange som spurte om vi kunne gjøre det, for de ville gjerne på Tons of Rock, som neste helg i Oslo.
2: Ja.
3: Så da har vi tatt hensyn til det og tatt det enda en uke tidligere i juni.
2: Man må vike litt for de aller største, på en måte.
3: Ja, da det viktig å gjøre det.
2: Ja. Ja, hvem det dere ønsker skal komme?
3: Ja, alle som har lyst til å komme på festivalet ønsker vi velkommen.
2: Ja.
4: Jeg synes det veldig fint hvis vi får både unge og gamle. Altså, for da det også en bra blanding. Det blir veldig koselig når det blir sånn. At ikke det bare unge, men det gir en tyngde når du får godt voksen der også.
2: Ja. Du har vel noen faste som kommer år etter år?
3: Ja,
4: det har vi.
3: Ja, men det vi har sett i år at det er mange, veldig mange ukjente som har kjøpt billett. Da vet vi ikke hvor de kommer fra, helt andre steder.
4: Ja.
2: Det vel en viss mulighet for at det kommer noen fans av Jone for eksempel. Det må dere bare regne med.
3: Ja, da, det gjør nok det. Også Vågal.
2: Ja.
3: Og så jo en ting til. De som ønsker å overnatte på fotballbanen, de kan jo gjøre det, de må bare gi oss beskjed. Så vi heldige at vår lokale strømleverandør har setter opp strømkasse og sponsor strøm for de som skal bo på fotballbanen.
2: Ja.
3: Så det har de gjort nå flere år på rad, og det veldig hyggelig at de gjør.
2: Da blir det skikkelig festivalstemning, egentlig.
3: Ja, det gjør det.
2: Ja, da det vel egentlig bare å sørge for å ta turen, da. Dere spente på hvordan årets festival blir. Dere klare, og da det bare at folk blir klare.
3: Ja, vi, som sagt, vi håper at mange kommer, og vi har jo også veldig mange frivillige år som har meldt seg uten at vi har spurt noen. Og det veldig hyggelig det også.
2: Det bonus.
3: Masse folk fra både Hovin, Østbygda, Rjukan og andre kommuner og så det ekstra hyggelig det også.
2: Ja, for ting skal jo være på plass og vakting og alt skal være i orden.
3: Ja, der har vi jo godkjent vaktselskap, det må vi jo ha.
2: Mm.
3: Så alt det har vært veldig mye positivitet rundt festivalen i år, helt fra vi la ut første til frem til nå, så det gir oss veldig mye inspirasjon til å fortsette med festivalen.
2: Mm. Du får oppsummere detaljene, altså når begynner det, hvor får man tak i billetter, aldersgrense og så videre?
3: Ja, det er jo på fredag og lørdag. Det begynner klokka 8. Du får kjøpt billett på Vips. Du kan også få kjøpt billett på døra. Og aldersgrensen er 20, men vi slipper inn 18-åringer, men de får et svart kryss på hånda. Så de har ikke lov til å kjøpe. Ja, de har ikke lov til å kjøpe. Ja.
2: Så det er 18-årsgrense altså? Ja. Og det som er også et poeng, det er at man kan sjekke ut Facebook-sida deres for mer info?
3: Ja, kan det.
2: Da er det bare å ønske dere lykke til med de siste forberedelsene og helgas festival, Camerina-festivalen 19. og 20. juni.
3: Jo, takk. Tusen takk. Takk skal du ha.

0: En tur på kinosjefens kontor, og da dreier det seg selvfølgelig om Rjukan Kino.
1: Yay!
0: Rjukan Kino I sommer, det selvfølgelig en av de viktigste begivenhetene man kan få med seg I løpet av Rjukan-besøket, og ikke minst også for de fastboende.
1: Ja.
0: Du har vel mye å tilby.

0: Ønsker deg en regnværssommer?
1: Nei da, jeg ønsker meg selvfølgelig sol og sommer. Og når vi har så god film som vi har nå, så kan sola skinne så mye de vil. Folk kommer til å gå på kino uansett.
0: Ja.
1: Fordi her det mye godt i posen. Det nå, rett rundt hjørnet, så åpner vi med Toy Story. Toy Story jo en velkjent animasjonsserie som begynte da jeg var barn, ja. Og som holder fortsatt liv i leiren. Nå det Toy Story 5. Som kommer ut nå I starten av sommerferien på fredag. Og den turer og går den helt til Minions og Monster tar over stafettpinnen. Så den ene filmen overlapper den andre der. Og Minions jo en gigantsuksess som bare fortsetter å ture på. Og vil nok forvente ganske mye barn og ungdom I kinosalen for å se Minions. Det også en film som appellerer mye til ungdommen. Supergirl jo også med I loopen I de samme tider.
0: Ja, da det flere superheltfilmer I sommer.
1: Ja, det jo Supergirl og Spider-Man tilbake. Vi forventer en kjempestor tilbakekomst, en helt ny dag, en brand new day som den heter. Spider-Man evig populært og forventer også mye folk på kino for å se den nyeste Spider-Man-filmen.
0: Ellers så regner jeg vel med at Christopher Nolans Odyssey, eller Odysseen, kommer på Rjukan Kino.
1: Det helt klart. Den skal vi selvfølgelig også ha. Den kommer jo rundt midten av juli kommer den på kino. Vi gleder oss stort til den fabelaktige store filmen der. Det alltid gøy når Christopher Nolan kommer ut med ny film, og det jo også da film som kanskje da treffer et mer voksen publikum da. Men man vet jo aldri, det kan jo også være masse barn og unge som har lyst til å se Romerike.
0: Det vel først og fremst voksne som har I hvert fall lest Homers Odysseen.
1: Ja.
0: Det vel få unge som har gjort det. Ja. Akkurat noen ringenes herre.
1: Nei, men jeg skal ikke se det. Det var barn som skulle se Oppenheimer også.
0: Ja.
1: Så det utrolig hva som treffer. Men vi har jo også en live-action Vaiana film som kommer. 10. juli kommer den, da den premiere. Så det kan jo bli spennende å se Jason Momoa. Nei, Jason Momoa, sier jeg nå, tuller jeg. Det var Dwayne Johnson.
0: Ja, ikke sant. Det du som var for dette.
1: Som spiller, nikker, som spiller denne her guden. Demigaden. Og så har vi Jackass-gutta tilbake for en siste gang. Med alt de har å by på. Der har vi også lagt ut billetter til den visningen som kommer 10. juli. Jackass jo evig populært, I hvert fall I min aldersgruppe. Så der også har noen fans. Den gjorde jo ganske bra på kino sist.
0: Jeg blir ganske gamle, de folk har nå.
1: De blir gråhåret, men de holder fram.
0: Det rart de har overlevd.
1: Det helt utrolig at de overlever. Det vanvittig. Det jo et arbeidsmiljø som ikke ligner grisen.
0: Ja.
1: Så, ja, ellers, Paw Patrol tilbake på slutten av mot sommeren. Da har jeg også invitert med blålysfolka, politi og brann og ambulanse og sånn, og de, om de har mulighet, kommer til å stille opp. Kanskje Bjørnis kommer, og ja, det kan bli ganske koselig. Så jeg gleder meg til det.
0: Ja, det ikke noe norsk på tapetet, det kommer først I slutten av august, gjør du ikke det?
1: Ja, da kommer de norske filmene mot høsten igjen.
0: Ja.
1: Det en spesiell film du tenker på da?
0: Nei.
1: Markens Grøde, kanskje? Og Fjor, som vant satt I historien nå med gullpalmefilmer.
0: September, ja.
1: Ja, og der ligger billettene allerede ute. Billettslippet gikk faktisk 15. juni. Så ja,
0: det jo uvanlig.
1: Ja, det ganske uvanlig.
0: Ja.
1: Så jeg har lagt ut en forestilling ute til nå.
0: Ja.
1: Så det også en kinoklubbfilm, så alle kinoklubbmedlemmer får jo den til halv pris da. Og så får jeg også bare nevne at Harilla, verdensrekordholderen for å besøke alle de høye fjellene som vi kjenner til fra Nord-Norge, også en film som jeg har fått sett nå, og altså en helt fantastisk nydelig historie. Den vil også bli vist på Rjukan Kino etter...
0: Jeg skjønner den har premiere samtidig med fjor, men de blir ikke

0: opp samtidig.
1: Ikke på samme dagen, men det I september så kommer den også til å bli vist på Rjukan Kino.
0: Men for de som hører på dette og som ikke kjenner til Rjukan Kino, hva gjør du for noe? Hvor finner du billetter?
1: Rjukankino.no Der finner du hele kinoprogrammet, og jeg programmerer fortløpende. Så hvis du ser at det få visninger satt opp av en film, så fortvil ikke, gå innom en annen dag og se om den kommer tilbake, fordi jeg setter ikke ut alle filmene, programmeringene samtidig.
0: Ja.
1: Og jeg må liksom se litt om hvordan det slår av nå, og så nå som vi har så mye forskjellig å velge I, med bare en kinosal, så blir det jo litt sånn at man må se litt hvordan filmene slår av, og hva folk har mest lyst til å se da. Mm.
0: Og billetter, det kjøper du på nett, det til og med billigere enn I kinokiosken.
1: Ja, vil du helst at du kjøper på nett, koster 5 kroner mindre å kjøpe på nett, bare så man klar over det. Det jo litt fordi at vi ønsker jo også å vite hvor mange som faktisk kommer på besøk. Det litt lettere å produsere popcorn og sånn I forhold til forventet besøk, da. Så det jo ja, bare vinn-vinn egentlig.
0: Ja, hva din siste oppfordring til folk I sommer?
1: Dra på Sandviken camping på dagen, dra på Rjukan Kino på kvelden, og kos deg ute I sommervær.
2: Vi kysset første gang, på kvelden siste dans.

0: Det Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld. Det 100 000 kroner I bingopotten, og det fire røvertall for første gang I 2026. Røvertallene 1, 44, 46 og 68, og de tallene kan du ta røveren med, eller bonusrøveren. Største gevinst sist var til Randi Tråer. Det kan bli deg I kveld. Bli med og spill Radio Rjukans Radio Bingo. Lykke liten tallet 17. Du kan ta 5000 kroner også på det. Og da det bare å skaffe seg en bong på et eller annet utsalgssted I Tinn, eller å gå inn på radiorjukan.no/bingo. Der får du kjøpt bingobonger på nett, og du kan spille på nettbrett, PC eller mobil.
1: Pimas en ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Radio Rjukan kommer til å sende direkte fra Tinn kommunestyre I dag, og det begynner klokka 9. Vi følger kommunestyreforhandlingene helt til de ferdige. Altså Tinn kommunestyre direkte fra klokka 9 I dag.
3: Dette ser på kino I dag.
0: Kveldens kino på Rjukan kino Scary Movie. Det skjer klokka 19.30. I morgen torsdag klokka 18 så kan du se Michael, filmen om Michael Jackson. Men I kveld så klokka 19.30, Scary Movie. Det meldt finvær fram til og med ut uka. Det skal komme en regnbyge fredag ettermiddag, 2 millimeter, og så skal det regne litt natt til lørdag og på morgen 6 millimeter. Men ellers det ikke meldt nedbør den kommende uka. Litt nedbør tirsdag, men det gjenstår å se hvor mye det blir. Det meldt 3 millimeter. Ingen vind det meldt den kommende uka. Temperaturene kommer til å være mellom 22 og 24 grader. Nattetemperaturen mellom 11 og 16 grader.

0: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy i august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her. På Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Politiet fortsetter etterforskningen av hva som skjedde da en mann ble knivstukket på Bjørkhaug mandag kveld i forrige uke. Siktedes forsvarer Anders Gren har foreløpig ikke noe han ønsker å si i forbindelse med saken. På nåværende tidspunkt har jeg ingen kommentar, sier han til RA. Politiet, de sier at de leter i området der knivstikkingen skjedde, men har foreløpig ikke funnet kniven eller andre våpen av noe slag. De er også på jakt etter vitner å snakke med i saken, om det er noen som ikke ennå har kommet fram. De oppfordrer til at vitner tar kontakt med dem. Vi har fått god hjelp fra lokalet på Rjukan til nå, og hvis det er fremdeles noen som har bilder, video eller har sett noe, så ønsker vi at de tar kontakt så fort som mulig. Siktede ble løslatt fredag med besøksforbud mot fornærmede. Han ønsker fremdeles ikke å avgi noen forklaring til politiet, opplyses det fra Sør-Øst politidistrikt. Politiet har heller ikke fått gjort et intervju med fornærmede. Han er fremdeles en viktig del av historien. Fornærmede har gitt uttrykk for at han ønsker å snakke med advokat før han forklarer seg for politiet.

Tidligere toppalpinist Jostein Haugen, som sammen med Ole Christian Furuseth har bygd 175 leiligheter i Gaustad-området, usikker på når fritidsboligmarkedet våkner til livet igjen. De har laget leiligheter på noen av de mest attraktive tomtene i Gaustad-området, og sålen til byggetrinn 2 av The Edge allerede støpt og ligger rett ved bygg 1 som solgt og tatt i bruk. Når det nye bygget blir satt opp umiddelbart uklart. Det et krevende marked nå, det bare å sitte rolig i båten og komme tilbake når tida inne, sier Jostein Haugen. Han riktig nok enig i at de har vært modige tidligere ved å satse så straks det var en opptur i markedet. Ingen markeder så følsomme som konjunkturer for konjunkturer som fritidsboligmarkedet. Jeg tror nok det kommer til å ta lengre tid denne gangen før markedet kommer tilbake slik det var, eller om det i det hele tatt kommer tilbake til noe i nærheten. Det så mange ting som har skjedd nå, både i verden rundt oss og med priser, og slikt som påvirker både eiendomsmarkedet og alt fra rente, bygningskrav, men også byggekostnaden. Det mange innsatsfaktorer som blir påvirket av det som skjer rundt i verden, sier Jostein Haugen.

0: Fylkesdirektør i Telemark, Ketil Red Åsgård, anbefaler ikke å gi 2 millioner kroner til Notodden Blues Festival. De vil også kreve en grundig ekstern gransking hvis fylkestinget innvilger penger. Fylkestinget skal behandle søknaden fra Notodden Blues Festival 18. juni, dagen etter Notodden kommunestyret skal avgjøre en lignende søknad. Fylkesdirektøren anbefaler å ikke innfri søknaden om ekstraordinært driftstilskudd. De mottok søknaden 18. mai, og bakgrunnen er det kjente underskuddet på 10,3 millioner kroner og den negative egenkapitalen i Bluesfestivalen på 8,7 millioner. I motsetning til rådmanns innstilling, som hadde to alternativer på Notodden, kommer fylket kun med ett, og det er å avslå søknaden. Fylket peker på at Bluesfestivalen holder høy kunstnerisk kvalitet og har et helårlig tilbud gjennom Juke Joint Studio, og at det skaper møteplasser. Men de ser også på den økonomiske situasjonen med stor bekymring. Årsakene til det store underskuddet er redegjort for i søknaden, men det er likevel vanskelig å forstå hvorfor situasjonen ikke ble avdekket tidligere, samt hvorfor nødvendige tiltak ikke ble satt inn underveis, står det i utredningen. Og fylket er altså på sparebluss, og det kan hende at det blir vanskelig for dem å gi 2 millioner kroner til Notodden Blues Festival, som er i dyp økonomisk krise.
1: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
0: Siv Langeland, sentrumssjef. Det er ikke det som er titteren din, men jeg sier det, ja.
2: Sentrumsleder.
0: Ja, ja. Men det er en sjefsjobb, og du har påtatt deg å sørge for at det blir litt bedre å være i sentrum.
2: Ja.
0: Ja. Og nå er det sommerfesten, torsdag 18. juni. Nå løper du rundt med store plakater, og du har hengt dem opp her og der, og det er mye som skjer. Fortell hva det er som skjer, og hvordan du vil at folk skal komme seg ut.
2: Ja, først og fremst så er det jo butikkene da, som er langåpent. De er jo oppe helt til klokka 9. Og så har jo alle butikkene og også spisestedene veldig mye gode tilbud den dagen, både på menyer og på varer i butikkene. Så jeg oppfordrer alle til å spare handelen og så gå ut og så få med deg den ettermiddagen fra. Vanligvis så stenger butikkene 5, så nå er de oppe også fra da 5 til 9 da, uten stopp.
0: Men det er vel kanskje litt ekstra festivitas på kvelden?
2: Ja, fra 5 og ute så har vi litt stand, og Storgata blir jo stengt av som gågate. Så der skal vi ha litt stand oppover, og så er det jo også da Sport 1-karusellen, som også i seg selv er ganske stor. Det var jo over 100 påmeldte på siste der, så de skal jo også ha starten der oppe ved Sport 1.
0: Ja, for de løper etter noen sånne små plakater rundt omkring, ja, små skilter.
2: Ja, de skal løpe oppover Storgata og nedover Skrivegata igjen, så ja. det skjer jo litt på, det er litt forskjellig runde på barn og voksen da. Men jeg regner med at det kommer en del som vi ser på det også, med premieutdelinger og alt det jeg har å si, og da etter det så drar vi i gang med et heidundrende motorshow med alle klesbutikkene i sentrum. Så det blir jo kjempegøy. Vi har samlet alle sammen, og vi skal ha catwalk oppover Storgata med rød løper, og faktisk DJ Kune er konferansier for kvelden på motorshowet, så det blir kjempegøy. Og her er det alt fra barneklær, sportsklær og vanlige klær og herreklær, så her er noe for alle og enhver.
0: Ja. Og det er noe som skjer hele tiden, så det er, og du kan se det på disse plakatene, altså, men fra klokka 17 så er det både det ene og det andre, det er ting som skjer på torget, det er ting som skjer rundt omkring i gatene, og i tillegg så kommer Øystein Haugan for å holde et foredrag.
2: Ja, han skal holde et foredrag, den som han tidligere har hatt på en måte, den hvor han vandrer rundt i Rjukan og forteller om historien om hvordan Rjukan ble bygd opp. Nå skal han stå på et sted, og det blir i Storgata borte ved, mellom Hårgalleri og Sport 1.
0: Ja.
2: For der går det an å samles litt større forsamlinger. Sist så dro han jo over 100 stykker som hadde lyst til å høre på han, så der må vi ha litt plass. Men så har vi, må ikke glemme det også på torvet da, som vi har biler, altså både gamle, nye biler, krossykler og litt utevær og ateveer. Så her det noe for gutta også å komme og se. Og det vel, du byr vel på litt kaffe du og den dagen, gjør du ikke det?
3: Det ikke jeg som gjør det, men den motorhistoriske klubben kommer til å gjøre det. Det vet jeg, det helt sikkert. Det jo Cars and Coffee.
2: Ja.
3: Men jeg skjønner også at det en del ting som man burde få med seg. Blant annet de som litt glad I å hoppe og kanskje til og med få litt I håret.
2: Ja.
3: Jeg ser det hårfletting.
2: Ja, for barna så har vi hoppeslott, og det en del aktiviteter for barn som solfesten står for. De skal være utenfor kinoplassen. Og Benny bjuder jo på da, med gratis hårfletting for barna, så det jo alltid veldig populært oppe hos Benny og på glade hjørne. Og alle Sando har åpent, de har spesialtilbuder, alle, så dette her blir kjempegøy. Og de som ikke har med seg kaffe, da må jo nevne det på Cars and Coffee, eller Coffee and Cars. Da har jo både kaffebarna oppe, og nå har vi også flott kaffe bort hos blått lyst her, så hvis ikke du har smakt den, så må du inn og smake på den.
3: Ja.
2: Ja.
3: Og det mye som skjer, det rett og slett en kveld du må komme deg ut på vinden.
2: Absolutt. Jeg håper jo at alle kommer som kan komme, og alt fra bygder til alt som kan krype og gå. Nå har jeg vært over på Hjartdalssida og bedt med meg noen derfra også, så jeg håper at den kommer fra Rauland og omegn og ja, hvor som helst fra. Og alle I Rjukan kommer seg ut og bruker denne dagen. Når vi først setter I gang noen arrangementer, så må folk møte opp. Det det som hele clue, da. Vi lager noe som de har lyst til å møte opp på. Thank you.

tar en titt på strømprisene også. Høyeste pris i går var 229 øre, laveste pris var 77 øre, det var mellom klokka 14 og 15, mens den høyeste var mellom klokka 21 og 22 om kvelden. Snittprisen i løpet av dagen var på 180 øre. I dag så blir strømprisen omtrent like høy, 212 øre på det høyeste, 98 øre på det laveste. Det laveste er mellom klokka 14 og 15 på ettermiddagen, og det høyeste mellom klokka 20 og 21. Snittprisen i løpet av dagen er på ca. 165 øre. Så strømmen holder seg dyr. Det er blitt onsdag 17. juni, årets dag nummer 168. Vi er i uke 25, og det er 197 dager igjen av året. Botolv og Bodil har navnedager. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Henrik Wergeland, Igor Stravinsky og Lise Fjellstad, alle er født den 17. juni. Dette er dagen da den 14-årige Erik av Pommern ble kronet som konge av Danmark i 1397, og det var altså Danmark, Norge og Sverige som var kongedømmet da, og han etterfulgte dronning Margrethe. Det er dagen da Spitsbergen ble oppdaget av nederlandske Willem Barents på hans siste ekspedisjon, det er den største øya på Svalbard, i 1596. I 1682, Karl den 12., svensk konge fra 1697, ble født. I 1775 i USA fant den første større slaget i uavhengighetskrigen sted på Bunker Hill nær Boston. Så tar vi med at Roald Amundsen startet kartleggingen av Nordvestpassasjen på denne dagen i 1903. Estland og Latvia ble okkupert av sovjetiske styrker på denne dagen i 1940, og Frankrike kapitulerte samme dag for Tyskland. Så kan vi nevne at Island ble proklamert som selvstendig republikk på denne dagen i 1944, og båndene til Danmark var brutt for godt. I Øst-Berlin ble en oppstand slått ned med sovjetisk våpenmakt på denne dagen i 1953. Det er dagen da Brasil vant fotball-VM i 1962, og i USA startet Watergate-skandalen med at fem menn ble tatt for innbrudd i demokratenes hovedkvarter. Det skjedde i 1972. Det førte jo som kjent til president Nixons avgang i august 1974 for øvrig. Så tar vi med at Latvia valgte Vaira Vike Freiberga til president i 1999, og Norge ble valgt inn i FNs sikkerhetsråd for 21-22 for femte gang på denne dagen i 2020.

0: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy I august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: De siste forberedelser til årets Kamerina-festival I ferd med å skje, og jeg griper vel dere I et transportoppdrag. Signe Eira og Knut Nyheim på vei til Hovin, stemmer ikke det?
3: Ja, det stemmer.
4: Ja, vi I full fart her. Midt I en svært grøss.
2: Ja, og... Ja, ikke sant? Og jeg skjønner det at det ting som skal være på plass til festivalen som dere og henter. Og det til helgen det skjer, og det jeg lurer på, det dere klare?
3: Ja, vi klare. Vi har jo litt forberedelser igjen da. Kanskje mest Knut som har mest jobb nå de siste dagene.
2: Ja, hva består det I, Knut?
4: Ja, nå jo alt utstyret jo på plassen, men så det da å få orden på scenen og begynne å få alle ting opp. Så vi har jo noen gode hjelpere der også, og det kommer flere av dem fra I morgen. Så da, I løpet av morgenen, så kommer det til å låte konsertlyd I Hovin.
2: Ikke sant? Og det jo fredag og lørdag det skjer, og hvordan går det med billettsalget?
3: Ja, det går bra. Billettsalget går fremover dag for dag.
2: Ja, for folk jo sånn at de kjøper sent, men godt.
3: Ja, det jo noen som har kjøpt det veldig tidlig også, så det jo noen som gjør det.
2: Men det ikke noe problem å få tak I billett forløpig. Det bare å hive seg rundt og sjekke Facebook-siden og vipse I vei.
3: Ja, det jo fordel å kjøpe på forhånd.
2: Ja, ja, det det.
3: Ja.
2: For dere eller for alle for dem som kjøper også?
3: Ja, det kan jo være for dem, og da I hvert fall sikre på at de får komme inn.
2: Ja. Ja, kan dere fortelle litt grann om artistene som kommer I år? Dere har jo laget et program som burde være spennende.
4: Ja, det veldig hyggelig at du synes det. Vi har også prøvd å tenke at vi skal ha ting for også de yngre, både fredag og lørdag. Og når jeg snakker om fredagen med Vågal, så jo det, det jo på en måte et upcoming band, altså de har jo holdt på en stund nå, men de har jo et stor appell til yngre folk. Så og det samme med Jone på slutten på lørdag, så det også sånn, han kommer forresten fra Lier, så det jo nesten, han kommer jo til kjent folk da, holdt jeg på å si nesten.
2: Ja, ja det blir jo vel ekstra spennende på en måte, for det vel en type artister dere ikke har hatt så mye tidligere.
4: Ja, vi har ikke hatt så mye den type musikk da, som veldig, ja, litt mer poppa og sånn, ikke sant? Så det har vi ikke hatt så mye av. Så det blir veldig spennende å se, og vi har fått mye positive tilbakemeldinger. og at det mange som synes det bra at han kommer. Så det veldig gøy.
2: Så det både litt bygderock og så litt, hva skal vi kalle det, hipp storbymusikk?
4: Ja, det det. Det også.
3: Festmusikk?
4: Ja.
2: Ja.
4: Det litt festmusikk, ja.
2: Ja, ja for dere vil lage fest.
4: Ja, det klart. Vi vil jo ha fest. Det jo derfor folk går på festival. Vi vil jo ha det gøy.
2: Mm-hmm.
4: Så nå må vi stoppe litt. Nå kom det en hel barnehage her, du. Ja. Sånn livet.
2: Ja. Du får bare la dem. Du får la dem få vike. Eller du må ha vikeplikt for det.
4: Ja, da. Vi kan vinke til dem. Nei, nå vinker de alle sammen her. Så bra. Ja. Nei da, ellers så åpner de jo på fredagen da med Terry Lenz fra Notodden. Og det jo et knallband som har en ganske anselig alder bak seg og lang erfaring. Det jo musikk som både litt irsk inspirert, det kan være litt blues innimellom, det kan være litt andre ting og fine ballader. Og der det liksom hele rekka med både litt banjo når det trengs, og det kan hende at Herre Nyheim også skal være med på et par låter der, hvem vet. Jeg har fått et hint.
2: Ja, ikke sant. Ja, for det er jo... Det jo et knipp... Ja, det jo et knipp av Notoddens mest kjente musikere der.
4: Det det. Det solide folk, og jeg har kjørt ut for de tidligere, og spilt der, og det turverker på scenen. De utrolig flinke til å skape en veldig god stemning.
3: Ja. Og det jo musikk for alle aldersgrupper.
2: Ja.
4: Ja da.
3: Og det for de yngre og de som litt eldre.
2: Mm. Og så blir det mer party også, med alt for damene.
4: Ja. Ja, de har vi hatt to ganger før. Nå det en del år siden vi hadde dem. Og de jo også litt sånn poppa musikk. Ja, det litt country, det pop, og det litt sånn populære hytter da, som det har vært. Så... Og de så flinke til å skape stemning, og flinke musikere holdt på i mange år. Så de leverer varene så absolutt.
2: Hvilke forventninger det dere som arrangører har til årets festival?
3: Ja, vi håper jo at det skal komme bra med folk, og det skal være godt vær, og at alle skal hygge seg og ha en fin festival. Nå i den lyseste tida. Det veldig fint å ha festival nå på de aller lyseste dagene.
2: Ja.
3: Så det ser vi frem til å feire på en måte litt midtsommer samtidig.
2: Det har vært vellykket å flytte festivalen fra sensommeren til forsommeren.
3: Ja, det har det. Og vi valgte å flytte fra i fjor en uke frem, fordi det var mange som spurte om vi kunne gjøre det, for de ville gjerne på Tons of Rock, som neste helg i Oslo.
2: Ja.
3: Så da har vi tatt hensyn til det og tatt det enda en uke tidligere i juni.
2: Man må vike litt for de aller største, på en måte.
3: Ja, da det viktig å gjøre det.
2: Ja. Ja, hvem det dere ønsker skal komme?
3: Ja, alle som har lyst til å komme på festivalet ønsker vi velkommen.
2: Ja.
4: Jeg synes det veldig fint hvis vi får både unge og gamle. Altså, for da det også en bra blanding. Det blir veldig koselig når det blir sånn. At ikke det bare unge, men det gir en tyngde når du får godt voksen der også.
2: Ja. Du har vel noen faste som kommer år etter år?
3: Ja,
4: det har vi.
3: Ja, men det vi har sett i år, at det er mange, veldig mange ukjente som har kjøpt billett. Da vet vi ikke hvor de kommer fra, helt andre steder.
4: Ja.
2: Det vel en viss mulighet for at det kommer noen fans av Jone, for eksempel. Det må dere bare regne med.
3: Ja, da, det gjør nok det. Og så Vågal.
2: Ja.
3: Og så jo en ting til. De som ønsker å overnatte på fotballbanen, de kan jo gjøre det, de må bare gi oss beskjed. Så vi heldige at vår lokale strømleverandør har setter opp strømkasse og sponsor strøm for de som skal bo på fotballbanen.
2: Ja.
3: Så det har de gjort nå flere år på rad, og det er veldig hyggelig at de gjør.
2: Da blir det skikkelig festivalstemning, egentlig.
3: Ja, det gjør det.
2: Ja, da det vel egentlig bare å sørge for å ta turen, da. Dere spente på hvordan årets festival blir. Dere klare, og da det bare at folk blir klare.
3: Ja, vi, som sagt, vi håper at mange kommer, og vi har jo også veldig mange frivillige år som har meldt seg uten at vi har spurt noen. Så det veldig hyggelig det også.
2: Det bonus.
3: Masse folk fra både Hovind, Østbygda, Rjukan og andre kommuner og så det ekstra hyggelig det også.
2: Ja, for ting skal jo være på plass og vakting og alt skal være i orden.
3: Ja, der har vi jo godkjent vaktselskap, det må vi jo ha.
2: Mm.
3: Så alt det har vært veldig mye positivitet rundt festivalen i år, helt fra vi la ut det første til frem til nå, så det gir oss veldig mye inspirasjon til å fortsette med festivalen.
2: Mm. Du får oppsummere detaljene, altså når begynner det, hvor får man tak i billetter, aldersgrense og så videre?
3: Ja, det er jo på fredag og lørdag. Det begynner klokka 8. Du får kjøpt billett på Vips. Du kan også få kjøpt billett på døra. Og aldersgrensen er 20, men vi slipper inn 18-åringer, men de får et svart kryss på hånda. Så de har ikke lov til å kjøpe. Ja, de har ikke lov til å kjøpe. Ja.
2: Så det er 18-årsgrense altså? Ja. Og det som er også et poeng, det er at man kan sjekke ut Facebook-siden deres for mer info.
3: Ja, kan det.
2: Da er det bare å ønske dere lykke til med de siste forberedelsene og helgens festival, Camerina-festivalen, 19. og 20. juni.
3: Jo, takk. Tusen takk. Takk skal du ha.

0: sommer om å være spiller på lag, I hvert fall.
1: Ja. Ja, det betyder at du ønsker deg litt varierende vær, du. Kan vi ikke si det sånn, for å være litt diplomatisk?
0: Ja, ja, veldig fint med litt skiftende vær, ja. Det den beste sommeren.
1: Ja. Neida, ja, du, vi kan ikke si at du ønsker deg en regnværssommer.
0: Neida, jeg ønsker meg selvfølgelig sol og sommer, og når vi har så god film som vi har nå, så kan sola skinne så mye de vil. Folk kommer til å gå på kino uansett.
1: Ja.
0: Fordi her det mye godt i posen. Det nå, rett rundt hjørnet, så åpner vi med Toy Story. Toy Story jo en velkjent animasjonsserie som begynte da jeg var barn, ja. Og som holder fortsatt liv i leiren. Nå det Toy Story 5, som kommer ut nå i starten av sommerferien på fredag. Og den turer og går den, helt til Minions og Monster tar over stafettpinnen. Så den ene filmen overlapper den andre der. Og Minions jo en gigantsuksess, som bare fortsetter å ture på, og vil nok forvente ganske mye barn og ungdom i kinosalen for å se Minions. Også en film som appellerer mye til ungdommen. Supergirl jo også med i loopen i de samme tider.
1: Ja, da det flere superheltfilmer i sommer.
0: Ja, det jo Supergirl, og Spider-Man tilbake. Vi forventer en kjempestor tilbakekomst, en helt ny dag, en brand new day som den heter. Spider-Man evig populært, og forventer også mye folk på kino for å se den nyeste Spider-Man-filmen.
1: Ellers så regner jeg vel med at Christopher Nolans Odyssey, eller Odysseen, kommer på Rjukan Kino.
0: Det helt klart, den skal vi selvfølgelig også ha. Den kommer jo rundt midten av juli, kommer den på kino. Vi gleder oss stort til den fabelaktige, store filmen der. Det alltid gøy når Christopher Nolan kommer ut med ny film, og den her jo også da film som kanskje da treffer et mer voksen publikum da. Men man vet jo aldri, det kan jo også være masse barn og unge som har lyst til å se Romerike.
1: Det er vel først og fremst voksne som har i hvert fall lest Homers Odysseen.
0: Ja.
1: Det vel få unge som har gjort det.
0: Ja.
1: Akkurat noen ringenes herre.
0: Nei, men jeg skal ikke se det. Det var jo barn som skulle se Oppenheimer også.
1: Ja.
0: Så det utrolig hva som treffer. Men vi har jo også en live action Vaiana film som kommer. 10. juli kommer den, har den premiere. Så det kan jo bli spennende å se Dwayne Johnson.
1: Ja, som, ikke sant, det du som vet dette.
0: Som spiller, nikker, ja. Som spiller denne her guden, demigaden. Og så har vi Jackass gutta tilbake for en siste gang med alt de har å by på. Der har vi også lagt ut billetter til den visningen som kommer 10. juli. Jackass jo evig populært, i hvert fall i min aldersgruppe. Så der også har noen fans. Den gjorde jo ganske bra på kino sist.
1: De blir ganske gamle, de folk har nå.
0: De blir gråhåret, men de
1: holder fra. Det er rart for de har overlevd.
0: Det helt utrolig at de overlever. Det vanvittig. Det jo et arbeidsmiljø som ikke ligner grisen.
1: Ja.
0: Så, ellers, Paw Patrol tilbake på slutten av mot sommeren. Da har jeg også invitert med blålysfolka, politi og brann og ambulanse og sånn, og de, om de har mulighet, kommer til å stille opp. Kanskje Bjørnis kommer, og ja, det kan bli ganske koselig, så jeg gleder meg til det.
1: Ja, det ikke noe norsk på tapetet, det kommer først i slutten av august, gjør ikke det?
0: Ja, da kommer de norske filmene mot høsten igjen.
1: Ja.
0: Er det en spesiell film du tenker på da?
1: Nei.
0: Markens Grøde, kanskje? Og Fjor, som vant satt i historien nå med gullpalmefilmer.
1: September, ja.
0: Ja, og der ligger billettene allerede ute. Billettslippet gikk faktisk 15. juni. Så ja, men, der
1: det er jo uvanlig.
0: Ja, det er ganske uvanlig.
1: Ja.
0: Så jeg har lagt ut en forestilling ute til nå.
1: Ja.
0: Så det også en kinoklubbfilm, så alle kinoklubbmedlemmer får jo den til halv pris da. Og så vil jeg også bare nevne at Harilla, verdensrekordholderen for å besøke alle de høye fjellene som vi kjenner til fra Nord-Norge,

0: som jeg har fått sett nå, og altså en helt fantastisk nydelig historie. Den vil også bli vist på Rjukan Kino etter...
1: Jeg skjønner den har premiere samtidig med fjor, men de blir ikke satt opp samtidig.
0: Ikke på samme dagen, men det i september så kommer den også til å bli vist på Rjukan Kino.
1: Men for de som hører på dette og som ikke kjenner til Rjukan Kino, hva gjør du for noe? Hvor finner du billetter?
0: Rjukankino.no Der finner du hele kinoprogrammet, og jeg programmerer fortløpende. Så hvis du ser at det få visninger satt opp på en film, så fortvil ikke. Gå innom en annen dag og se om den kommer tilbake, fordi jeg setter ikke ut alle filmene, programmeringene samtidig.
1: Ja.
0: Og jeg må liksom se litt om hvordan det slår av nå, og så nå som vi har så mye forskjellig å velge i, og med bare en kinosal, så blir det jo litt sånn at man må se litt hvordan filmene slår av, og hva folk har mest lyst til å se da. Mm.
1: Og billetter, det kjøper du på nett, det til og med billigere enn i kinokiosken.
0: Ja, vil du helst at du kjøper på nett, koster 5 kroner mindre å kjøpe på nett, bare så man klar over det. Det jo litt fordi at vi ønsker jo også å vite hvor mange som faktisk kommer på besøk. Det litt lettere å produsere popcorn og sånn i forhold til forventet besøk. Da. Så det jo ja, bare vinn-vinn egentlig.
1: Ja, hva din siste oppfordring til folk i sommer?
0: Dra på Sandviken camping på dagen, dra på Rjukan Kino på kvelden og kos deg ute i sommervær.

0: Jeg sørger jo for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
3: Det Radio Bingo på Radio Rjukan i kveld. Det 100 000 kroner i bingopotten, og det 4 røvertall for første gang i 2026. Så røvertallene 1, 44, 46 og 68, og de tallene kan du ta røveren med, eller bonusrøveren. Største gevinst sist var til Randi Tråer. Det kan bli deg i kveld. Bli med og spill Radio Rjukans Radio Bingo. Lykke liten tallet 17. Du kan ta 5000 kroner også på det. Og da det bare å skaffe seg en bong på et eller annet utsalgssted i Tinn, eller å gå inn på radiorjukan.no/bingo. Der får du kjøpt bingobonger på nett, og du kan spille på nettbrett, PC eller mobil.
4: Dette ser du på kino i dag.
3: Kveldens kino på Rjukan kino Scary Movie. Det skjer klokka 19.30. I morgen torsdag klokka 18 så kan du se Michael, filmen om Michael Jackson. Men i kveld så klokka 19.30, Scary Movie. Det meldt finvær fram til og med ut uka. Det skal komme en regnbyge fredag ettermiddag, 2 millimeter, og så skal det regne litt natt til lørdag og på morgen 6 millimeter. Men ellers det ikke meldt nedbør den kommende uka. Litt nedbør tirsdag, men det gjenstår å se hvor mye det blir. Det meldt 3 millimeter. Ingen vind det meldt den kommende uka. Temperaturene kommer til å være mellom 22 og 24 grader, nattetemperaturen mellom 11 og 16 grader.

4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy I august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med Høyre.

0: har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året.
1: Det godkjenner.
0: Steinar Vangen fri.
1: Vi går videre til godkjenning av innkalling og saksliste. Vi starter med innkallingen. Det noen som har noe til innkallingen? Trygve Lampe, vær så god.
2: Tinn kommunestyre altså i gang. Ordføreren har banka i bord. Og vi setter over til kommunestyret.
3: Saksisten, så heter jeg begge deler samtidig.
1: Helt rett.
3: Hvis en tar 1232 og deler på 6, så får en 205 sider. Skal en da egentlig kunne lese hver dag for å få med seg alle poengene i saksisten for i dag. Det, selv for en pensionist som har hele dagen til rådighet, så er dette langt over tålegrensa. Og for folk som har familie og jobb og alt mulig å gå til, så blir det der en umulighet. Jeg vil nesten gå så langt og vedde på at det ingen i denne salen som har lest 1232 sider. Det anser jeg som et problem, for det går utover demokratiet, at den ikke får satt seg godt nok inn i sakene. Vi skal tross alt styre denne kommunen og ta viktige avgjørelser, da er det viktig at den klarer å ha en sakstilstand som er overkommelig. Det andre er at dette her går utover lysten til å drive kommunalpolitikk, rett og slett. Det strever sikkert noen av hvert partier på å prøve å få folk inn på listene, og det er sånn når vi møter oss til dette her, gjør ikke saken bedre egentlig. Jeg tenker at det kan være muligheter til å løse dette her på sett og vis. Det ene måten å løse det på, det er at jeg er jo ganske sikker på at ikke samtlige saksbehandlere i Tinn kommune er ferdige med sine innstillinger nøyaktig samtidig. Så dermed så må det sikkert gå an å kunne sende ut saker fortløpende etter hvert som de er ferdige. Det andre mulige forslaget, det er at dette her tross alt går over 2 dager. Det hadde vært muligheter å la det gå i uka mellom de 2 dagene. At den hadde 2 torsdager på rad i stedet for onsdag og torsdag. Da fikk en litt bedre, fikk en halve saklista med ekstra uka. Takk.
1: Takk. Ordfører registrerer tilbakemeldingen og vil sammen med administrasjonen se på hvordan vi kan gjøre dette bedre til neste gang. Altså det, sannsynligvis så vil det være møtene rundt desember og juni som vil være de mest krevende, det vi har erfaring for. Så ordfører tar den med en gang. Vil samtidig påpeke at det er en del av sakene som har gått i utvalgen allerede, så det er jo ikke sånn at alle saker er helt nye, men det skal være mulig å få behandlet saker for også godt i gruppemøter i forberedelsen også. Så den oppfordringen blir tatt, så vi vil komme tilbake med hvordan vi kan løse det. Om det for eksempel en suksessiv utsending av saker, det skal vi finne en måte å ordne på, tenker jeg. Var det et greit svar, Lampe? Ja, bra. Ok, da godkjenner vi innkallingen med den merknaden og den oppfordringen, og den vil bli fulgt opp. Vi går videre til sakslista. Er det noen som har noe til sakslista? Det kan jeg ikke se, men ordfører har selv noe til sakslista. Vi må flytte sak 97-26, som er utvidet av vigselsrett, eller tidsbegrenset av vigselsrett. Den må flyttes til sak, til andre sak, for der er det habilitetsspørsmål som også det er i sak 74-26, sånn at vara ikke trenger å sitte og komme tilbake flere ganger, da. Så jeg håper vi kan godkjenne den endringen, i tillegg til at vi flytter sak 81, som er søknad om støtte til rehabilitering av Bråvollparken og Rallarparken til behandling i morgen, fordi det skal være en orientering og en presentasjon fra de som har jobbet med saken, da. De som har søkt, den skal være i morgen tidlig. Så jeg håper vi kan godkjenne de endringene. Og så ber jeg generelt sett kommunestyret om at vi kanskje kan ha en viss fleksibilitet til å gjøre om på sakslista underveis, sånn at vi ikke for eksempel åpner veldig vanskelig sak klokka 4:15 i dag. Altså sånn, eller veldig stor sak, at ordfører kan få anledning til å gjøre det i samråd med kommunestyret, gjøre noen endringer, sånn at møtet blir best mulig gjennomført. Kan kommunestyret godkjenne det? Ja. Vil også komme med en opplysning som kommunestyret må ta stilling til. Vi har sak 86-26, som er mulighetsstudiet Tinn helsetun og helsehus på Bjørkhaug. Den er satt opp til behandling i løpet av disse 2 dagene, men der har vi mottatt en henvendelse fra eldrerådets leder, og vi ber kommunedirektøren gjøre rede for den dialogen som har vært der i forbindelse med den saken, for det også vil ha noe å si for hvordan vi gå videre på behandling av sakslista. Vær så god.
4: Ja, ordfører, vi fikk en henvendelse på mandagen fra Steinar Myrland, som leder av Tinn eldreråd, hvor han skriver til sete min overraskelse at K-sak PS86206, mulighetsstudiet for Tinn helsetunnel og helsehus på Bjørkhaug ikke sendt til eldrerådet for uttalelse. Dette etter vår mening feil saksbehandling, og vi ber om at saken trekkes slik den står nå. Jeg har snakket med Steinar Myrland i to sammenhenger, og jeg har oversendt saken også til kommuneadvokat, kommuneadvokaten vår, for å få sjekke ut hvordan dette står, for som dere ser seg jo dette skrivet fra som en orienteringssak, hvor forslaget til vedtak er i bunn og bare å ivareta av de tidligere vedtakene dere har gjort. Det tilbakemeldingen fra kommuneadvokaten er at vi diskuterte dette på kontoret her og mener dette ok. Formelt burde det vært innom eldreråd i forkant, men det kan likevel forsvares at den ikke der ut fra sakens karakter i og med at det en orienteringssak.
1: Det ikke en endelig beslutning da?
4: Det ikke en endelig beslutning om noen ting. Grunnen til at den går direkte til, til kommunestyret, det jo det tida av veien vår. Vi hadde jo ikke saksframlegget, på en måte saksgrunnlaget ferdig for å kunne sende ut til møte i eldrerådet, så det hadde ikke vi klart. Da måtte vi i så fall utsette. Hvis man velger å følge leder i eldrerådets forespørsel her om at den ber saken trekke slik den står nå, så vil det på en måte, dere vil da i så fall få saken slik den står nå i septembermøtet. Det vil ikke få en annen sak, det vil få den saken som ikke er sendt ut. Jeg har snakket med Steinar Myrland og har vel også meldt at det kan være anledning for, gitt regelverket, at han som leder av eldrerådet får håper, ordet til saken når den opp til, til behandling. Så det på en måte det dere må ta stilling til.
1: Takk. Det da i tråd med forskriften til lov- og medvirkningsorganer, som man har anledning til å gi rådets møte og talerett i de saker som angår de. Men da har dere hørt kommunedirektørens redegjørelse for det, og jeg må jo da spørre kommunestyret hvilke betraktninger man gjør seg rundt om den saken skal behandles eller ikke. Så for å spørre, er det noen som mener at den ikke bør behandles? Altså den vil, hvis man trekker den, så blir den borte fra kartet, og så vil den komme tilbake. Så det er jo det som i praksis skjer da. Mm. Jeg ser ingen som ber om ordet. Men det kan da anledning til å stille spørsmål til kommunedirektør eller til meg for den saks skyld, da, hvis det ting man opplever uklart ved det som gjort rede for. Magne Gjenbergsen, vær så god.
5: Takk, ordfører. Det er mulig at jeg misforstår, men det er en orienteringssak. Det er en ren orientering.
1: Nei, altså det blir ikke helt riktig å si det heller, for det en orienteringssak hvor man skal fatte vedtak, eller da det man i praksis gjør, at man stadfester en tidligere ramme, da, blant annet, og så stadfester også tidligere vedtak med... så det vedtak der. Så ja. Å si at det en ren orientering blir ikke helt riktig, men det ikke endelig beslutning.
5: Jeg skal ikke kommentere dette videre, men vi har kommet inn i en sirkel som ser ut som ikke har en ende. Takk.
1: Trygge ved lampe, vær så god.
3: Ordfører.

0: Der fikk vi en sendingsproblem, så vi må rett og slett restarte en PC.
1: Det blir perioder med mer grått, så en overskyet opphold. I morgen er det ventet ganske fint vær med perioder med solskinn. I overmorgen kanskje litt regn, spesielt både på Seljord og Rjukan. Notodden ser du det blir oppholdsvær opp igjen 25 grader på det varmeste. 24 i Seljord og 23 på Rjukan. Når det gjelder resten av Østlandet, så det for så vidt samme værtype. Det ventet for det meste delvis skyet oppholdsvær opp igjen 24 grader i Oslo-området. Sørlandet vil få rundt 20 grader som en maksimum, litt regn, men etter hvert delvis skyet oppholdsvær. Og de neste tre dagene på Vestlandet blir grått og kanskje litt vått, særlig over morgen det ventet 17 grader og regnvær. Mens Midt-Norge vil få skiftende skydekke, det samme gjør det i Nord-Norge. Litt sol, litt regn, men for det meste grått opphold, 14 til 19 grader.

0: Ja, det der var jo et veldig, veldig godt eksempel på hvordan vi kan mobilisere de som folk hører på til å si noen kloke ord. Så denne filmen anbefaler jeg at dere har på deres nettsider. Kan ikke se at jeg finner den sånn veldig lett, så nå skal jeg ta en liten sånn oppfordring til dere som jobber, fordi når vi ute og rekrutterer i Bufetat, så har vi jo nasjonale kampanjer og annonseringer, og vi jobber med våre ting, og kommunene jobber på sin måte, og det er så viktig at de som blir nysgjerrige på dette med fosterhjem, kan gå på hver enkelt kommune sin nettside og finne riktig og god informasjon om hva det vil si å bli fosterhjem akkurat her. For det er litt forskjellig rundt omkring i kommunene, og den som går og er nysgjerrig på det, vil gjerne vite hva betyr det for meg. Hvilken hjelp får jeg? Hvilken støtte får jeg? Hvilken ordninger finnes det hvis jeg velger å bli fosterhjem? Sånn at det anbefales at man går gjennom nettsidene sine og ser at det er korrekt informasjon, og gjerne noe om den lokale tilpasningen. Og denne filmen passer jo perfekt der. Så bruk nå den. Det må tydelig vise at dere tar ansvar for egne barn. Informasjon om rammer og oppfølging og hvilken rolle barnevernstjenesten har. Du kan jo si litt om hva er det barnevernstjenesten tilbyr når noen blir fosterhjem?
1: Ja, her i kommunen så er det selvfølgelig så er det jo det lovpålagte, men i forhold til det så har jeg nå vært med i det interkommunale samarbeidet, har vært med å jobbe opp ekstra tilbud til fosterhjemmer, til fosterbarn og til biologiske familier. I forhold til mer veiledning, mer hjelp og litt sånt noe, som jeg tenker er veldig viktig for at alle skal ha det bra fremover da. Og så er det jo i forhold til frikjøp og sånn, så vurderes det ut fra hvert enkelt tilfelle. Og så er det de ordinære KS-satsene. Ja, jeg tror det vel er sånn. Mm. Men det er veldig viktig at det vurderes i hvert enkelt tilfelle.
0: Dette vet dere sikkert, men det er jo noe som har vært jobbet mye med lenge, og mer tydelig blir det. For når et barn trenger et fosterhjem, så vil vi aller helst at det skal være der barna er kjent fra før. Hvis det vurderes til å være den beste løsningen. Det er ikke alltid det er det, men veldig ofte så er det slik at barn har det best, om de kan få fortsette å bo der de er kjent. Også om de må være slik at de må bo i fosterhjem. Så vi søker alltid etter en løsning i barnets nærmiljø først. Og kanskje er det nettopp noen du kjenner plutselig en dag. Og hvis det var sånn, ville du da vurdert det? Hvis det var noen som du visste hvem var? I familien, i nabolaget, i idrettsklubben? Akkurat nå er det 21 barn i Telemark som ikke lenger kan bo hos foreldrene sine, og som venter på et fosterhjem. Det er barn i alle aldre, også de helt små. Skolealder, ungdomsskoler, elever. Og jeg kan ikke gå noe nærmere frem på, men flere av disse er fra en av disse 11 kommunene i øvre deler av Telemark. Finnes ikke løsningen akkurat i den kommunen du bor, så kan det kanskje være godt å flytte til nabokommunen. Så slipper du å flytte til Kristiansand. Du flytter til Vinje i stedet, det er kanskje bedre. Det er mange som kan bli fosterforeldre. Selvfølgelig kan ikke absolutt alle bli det. Det er tid og sted i livet, og det er selvfølgelig noen grunnkrav som skal på plass, men vi ønsker jo at så mange som mulig kan ta kontakt. Så kan vi sammen vurdere om det å bli fosterhjem er aktuelt. Her er noen av de temaene og grunnkravene som man må tenke gjennom. Man må selvfølgelig ha stabilitet i livet og være på et godt sted selv. Alminnelig god helse, nettverk, økonomi, boligen må ha plass for en til. Det er krav om politiattest, og som vi har sagt, vi har barn i alle aldre som trenger fosterhjem. Derfor så trenger vi også forskjellige hjem. Unge, eldre, de med barn, uten barn, andre nationaliteter trenger vi? Det bare å ta kontakt. Sånn at grunnen til at vi står her I dag, dere har jo for det første godt nettverk, så vi ønsker jo at dere skal hjelpe oss til å tenke ut, det steder hvor vi kunne kommet og informert mer? Vi ønsker hjelp til å dele informasjon, flyers, sånne ting. Ta det med tilbake på lunsjrommet. La det bli en diskusjon. Snakk om temaet. Og det med å gå på informasjonsmøte, det skal jeg si litt mer om, men vi har digitale og fysiske, men digitale jo veldig lettvinne å melde seg på. Det uforpliktende, man kan sitte og høre, og man kan stille spørsmål. Fordi det å diskvalifisere seg fra å være en aktuell kandidat, det min erfaring at det veldig, veldig mange som gjør. Jeg tenker det kan vi gjøre sammen, finne ut om dette noe å gå videre på. Så hvis dere kan være med å dele informasjonen, så det viktigste vi ville her I dag. Det at dere tar det med ut, tilbake, der dere treffer andre. Fortell om behovet, fortell om mulighetene for hvor lett det å få skaffe seg informasjon. Gå på informasjonsmøte og tenk igjennom hvis det var noen du kjente. Hva hadde det gjort med deg da? Tida går nå fryktelig fort. Da har jeg en film til som dere kanskje kjenner igjen nå. Den passer jo litt I temaet. Det da en av de filmene som Bufdir nasjonalt har ute akkurat nå.

0: Ja, det var ett exempel på hvordan Bufdir beveger seg i takt med hva befolkningen kan være opptatt av, så denne har jo gått på i forbindelse med Norges treningskamper i hvert fall. Da, da tror jeg vi sier takk for oppmerksomheten, og så ja.
1: Takk for
0: noen spørsmål.
1: Det kan hende. Tusen takk for en god orientering. Er det noen som ønsker å stille noen spørsmål eller komme kommentarer? Jørn Langeland, vær så god.
2: Ja, ordfører. Veldig hyggelig å få besøk fra dere. Og det dere sier om at det ulikt fra kommune til kommune, det tenker jeg lurt og for alle her å tenke litt på og ta med litt til våre partier på Stortinget. For det stor forskjell fra kommune til kommune hvordan man legger til rette for fosterhjem. Så akkurat i den sammenhengen skulle jeg ønske at jeg var på Stortinget og ikke i kommunestyresalen. For det burde vært mye mer likhet i forhold til rammene og betingelsene. Og jeg tenker Tinn kommune som arbeidsgiver bør også kanskje ta en runde i forhold til å være velvillig når noen stiller seg til disposisjon og ikke være vanskelig ved frikjøp og sånne ting. Så en sånn anmodning til Tinn kommune som arbeidsgiver, vær raus hvis noen stiller seg til disposisjon. Og vi er jo fosterhjem hjemme også, og da tenker jeg å slå et slag for det å melde seg. Det høres jo, og vi får masse respons på at vi sånn, å dere så flinke, så sånn. Nei, vi helt normale. Og vi har ikke noe bedre tid enn alle andre, og, men vi får så mye tilbake. Jeg vet det flere her som også i samme situasjon som oss. Og det blir litt som med egne barn, de gir deg grå hår innimellom, men du får så mye tilbake. Og det med veiledning, støtte og sånn underveis, det har vi opplevd at har fungert godt, når vi trenger det. Og det ikke nødvendigvis at det så ofte, men i perioder så kanskje det. Og i noen perioder så trenger man litt fri for å følge litt ekstra opp, men i det store hele så kan man leve det vanlige livet man gjør, sånn som man gjør i en familie. Så veldig bra at dere kom, og jeg tenker vi skal reklamere.
0: Tusen, tusen takk.
1: Takk, Jørn. Barbro Stordalen, vær så god.

0: 三天。
1: 有有。
2: Ja, ordfører kommunestyret. Jeg støtter veldig det Jørn sier. Vi har vært fosterhjem I 30 år, fremdeles fosterhjem. Og det en utrolig givende og viktig jobb. Jeg ser ikke på det som et jobb. Jeg ser på det som en helt vanlig hverdag. Jeg har han på lån. Og det har jo dere som har reglene barn også. Har den på lån 10. Det som Jørn nå var inne på, at rammebetingelsene bør være like mer likelydende I kommunene, det tror jeg litt viktig, fordi at du skal bruke krefter på å få til gode, trygge rammer som å jobbe under, og vite hva du forholder deg til, det slitsomt. Sånn at om du jobber for en kommune, Bufetat, eller en privat, så bør du vite hva du har. Og det minste at du får ha pensjon, sånn at du blir på en måte verdsatt på den måten for videre. Og så til det interkommunale samarbeidet, så det en ting som jeg har litt lyst til, for Jørn var inne på det, og det det at noen perioder så kan det være litt tøffe tak. Og da det veldig fint å ha noen uhilde å snakke med. Utenom systemet, fordi at for det første så har vi taushetsplikt som vi må ta hensyn til. Sånn at da hadde det vært veldig fint, og da jeg har vært I den situasjonen, og da det vært, vi ble henvist fra samarbeidet, interkommunale samarbeidet, til at vi skulle ta kontakt med familievernkontoret, da fikk jeg spørsmålet, skal dere skilles? Nei, det har jeg ikke tenkt, at vi skal skilles. Men vi gjerne ha noen uhilde å snakke med. Nei, det har vi ikke tid til. Det har vi ikke ressurser til. Så bare en liten tilbakemelding at det en viktig knagg å ta tak I. Men tusen takk for at dere kom og at dere informerer. Jeg har alltid brosjyr I bilen, sånn at jeg deler ut og ser det noen potensielle fosterforeldre. Det liksom en sånn radar, egen radar. Og det bare så givende. Det har jeg lyst til å si. Og så har dere sikkert sett på noen rundballer, så står det fosterhjem med lilla hjerte, med lilla skrift. Det jo fin reklame.
0: Det kan jeg jo få lov å spørre om da. Altså hvis det noen som har rundballer strategisk, så vil vi gjerne male for ja. Det. Vi har cirka 50 sånne striper rundt omkring.
3: Ikke sant.
0: Da vil vi gjerne få det på det.
1: Ja. Det andre som har spørsmål eller ønsker ordet?
3: Nei, det kan jeg ikke se, men veldig fin innlegg fra både Barbro og Jørn I den sammenhengen her, og en helt klar oppfordring, den har vi hatt her før også, men det å spre rundt informasjon og være med på å fremsnakke den jobben som gjøres, for det som du ble gjort redd for her, det barn som venter. Det barn som ikke har finnet den basen enda. Så vi kan alle være med å gjøre en forskjell her ved å også spre den kunnskapen rundt og vise videre, og det som ble sagt, og det helt uforpliktende å ta kontakt.
0: Absolutt.
3: Man forplikter seg ikke ved å spørre. Så det må vi ta med oss, det vi klarer.
0: Ja, det siste det den plansjen som lokalt forankret med alle kommunologene, hvis alle tar med seg en til steder der hvor det snakkes med folk, og den QR-koden der kommer man rett inn på oversikten for informasjonsmøter.
3: Du hadde den bunket av oss her?
0: Ja.
3: Da deler vi ut den etterpå.
0: Ja.
3: Ja, tusen takk. Ja.
0: Den til skrampen med, hvis dere også gjør
3: det. Ja, ja. Tusen takk.
0: Takk. Ja. Takk for oss.
3: Takk for besøket.
0: Tusen takk for at vi fikk komme.
3: Takk for at dere kom. Det vi som har nytte og glede av det for å kunne spre dette videre, så vi også blir stødere I det budskapet vi skal ha, så det viktig for oss. Så jeg håper dere har fått vært rundt I de andre kommunene
0: også. Ja, vi prøver å komme
3: til. Er på en turné.
0: Ja. Takk for deg.
3: Takk.
0: Ha det bra.
3: Da har vi neste orientering. Norsk Industriarbeidermuseum. Direktør Anna Herreid. Vær så god. Så. Det var var ikke det vi skulle se. Det var den statsveien. Blir det riktig nå? Nei.
0: Jo, her var vennen.
3: Jo, så flott. Ordfører, kommunedirektør, kommunestyre, tusen takk. Jeg kommer til torgs I dag med noen saker som ikke helt små for oss I hvert fall. Når jeg lagde presentasjonen ferdig, så fant jeg ut at jeg måtte gå tilbake og finne ut hva jeg sa sist jeg var I kommunestyret. Og det ganske nøyaktig 2 år siden, 20. juni 2024. Rett etter det så fant jeg ut at 2 år før det igjen så sto vi takket være mange sin innsats I Tinn kommune og politisk på Vemork og åpnet tungtvannskjelleren. Og til min store glede så fant jeg ut at det jeg sa I kommunestyret for 2 år siden, det henger noenlunde på greip med det jeg har tenkt å snakke om I dag. For da var jeg ganske opptatt av å på en måte løfte et slags fremtidsbilde for verdensarv. Vi snakker om sentrumsnære verdensarvsenteret, og vi snakker om et stort utviklingsbilde. Det har ikke forandret seg, men NIA har jobbet litt siden sist, også med kommunen, og det tenkte jeg at jeg skulle snakke litt om I dag. En av de tingene vi har jobbet mye med, som jeg ikke skal bruke så mye tid på, det faktisk også løfte blikket på hva slags historie det egentlig vi forteller, når vi forteller Rjukan sin historie og Rjukan Notodden Industriarv sin historie. Og det jeg veldig glad for nå pågår det et arbeid også med reiselivsstrategien, en oppfølging av det. Og allerede neste uke tror jeg vi skal ha et oppstartsmøte for å bygge videre på det som vi kaller for en kommunikasjonsplattform for hva som historien til Tinn. Og det ser jeg veldig frem til, og jeg tror personlig at dette kommer til å bli en veldig viktig del av den kommunikasjonsplattformen. For hva det jeg skal snakke om I dag? Det kanskje 2 hovedsakelige løp. Det et veldig stort løp som mange sikkert kjenner til, som pågår knyttet til situasjonen til Rjukanbanen. Der har vi jobbet intenst I lang tid politisk, også med drahjelp, men nå tiden kommet inne for at vi må dra sammen tverrpolitisk og alle som ser verdien av Rjukanbanen. Kommer litt tilbake til det. Spesifikt så handler det om statsbudsjettsøknaden til Kulturdepartementet for 2027. Der har NIA gått ganske langt i å være modig og høy og mørke, får vi kanskje si. I dag så mottar vi 25 millioner over statsbudsjettet generelt, altså fra KUD sitt budsjett, til drift av hele museet. Å drive Rjukanbanen kostnadsberegnet hvis vi skal forutsette det som vern gjennom bruksstrategien til Riksantikvaren, kostnadsberegnet til 30 millioner årlig. Det handler da om å drive ferger som kan gå I trafikk, tog som kan gå I trafikk, at vi har en slipp som fungerer, at vi har kajanlegg som fungerer, at vi har fyrlykter som fungerer, og at vi har lokomotivstaller og verksteder og alt som skal til for å drive det som landets største kulturminne. Nå har vi fått en milepæl, opplever jeg. Var veldig glad for den merknaden som kom nå på revidert nasjonalbudsjett, at Stortinget nå går inn og sier til regjeringen at de må se på en bedre modell for hvordan Rjukanbanen eksplisitt skal finansieres. Det kjempeviktig. Og det veldig flott, men det følger jo ikke en krone med den intensjonen hvis vi ikke jobber sammen. Så det en viktig beskjed for meg å gi og invitere til et
4: felles fokus inn imot statsbudsjettforhandlingene som kommer. For jeg regner ikke med at det kommer til å renne inn 30 millioner bare fordi Stortinget har sagt at nå må noe skje. Der kan vi bidra og invitere, holdt på å si, på stedet ordfører til et mer grundig møte, hvis det skulle være ønskelig å snakke om. Og når du snakker om Rjukanbanen og disse store tekniske industrielle kulturminnene, så kan man jo av og til bli tatt av mismot og det store penger. For det andre beskjeden jeg har med meg, som jeg håper dere tar med, det er men det ligger et så enormt potensiale der i Rjukanbanen også, for så vidt. Men vi har ikke latt stått stille i to år og bare tenkt på Rjukanbanen. Vi har jobbet videre med det som vi snakket om i juni 2024, sentrumsnær virksomhet og besøkssenter. Og nå er vi på et punkt der jeg håper at kommunestyret, når vi etter hvert leverer en søknad om arbeidet videre, ser verdien av å være med og sørge for at det kan fortsatt utvikles. Så jeg har sagt det sånn at vi har prøvd å jobbe målrettet nå med å ikke tenke bare felles enkeltprosjekter, men å tenke felles luft. Det som tjener Nia, tenker jeg, det skal også tjene Tinn. Når vi utvikler noe, så skal det gi mening for reiseliv og aktivitet og arbeidsplasser. Det skjer ting i reiselivet, og jeg tror jeg sa dette i 2024 også, men jeg gjentar det poenget. De arbeidsplassene som NIA har, jo ikke ingeniørkompetanse, eller lærere, eller helsepersonell stort sett. Det hender at de stikker innom også. Men det er kanskje ektefellen til de som skal jobbe i skoler, eller eldre tjenesten, eller i andre foretak i kommunen. Og det begynner å bli en del arbeidsplasser. Og ikke minst sommerjobber. Så jeg tror bare i infrastrukturtjenesten i år så har vi 10 ungdommer i farta. Ikke i Rjukan der jeg skulle ønske at de var, men på Krokan. Fordi vi er nødt til å rute trafikken der det er tilrettelagt. Og i den utviklingen som vi snakker om når det gjelder sentrumsnære besøkssenter, Rjukanbanen, Hydroparken, så ligger det veldig, veldig mye bak. Det ligger et enormt behov som er avdekket gjennom det arbeidet vi har gjort de siste årene. Over 2000 meter med privatarkiver, her under tegningsarkiver etter Hydro, som har det veldig vondt i dag på Vemork. Vemork er ikke lagt til rette for, og kan aldri bli et sted der vi klarer å ta vare på papirarkiver. Ta et eksempel. I fjor så hentet vi ut 45 liter vann fra arkivet daglig, når det var varmt. Og det er veldig skjørt materiale, så dette har vi jobbet oss liksom ned til nå for å avdekke hva er det konkrete behovet som skal til, når vi skal gå videre og se på løsninger. Som dere ser, det er egentlig så er dette et gammelt tall, ser jeg. Det er økt betraktelig. Her står det 580 000 fotoobjekter, altså glassplater og den type materiale. For de som vet litt om det, så er det også krevende materiale å oppbevare. Og da cirka oppimot 15 000 gjenstander i samlingene. Det er rett og slett en av landets største og mest krevende tekniske industrielle museumsamlinger vi snakker om, og hvis vi skal ta vare på den for den evigheten som vi er satt her til, så vi fra museet nødt til å jobbe med dette. Og derfor så må vi ha disse to tankene, både, hva skal jeg si, tyngden av et ansvar, men også mulighetsbildet i det. For det blir fort sånn når du har en så stor verdensarv som det vi har, at vi snakker om store maskiner og bygg og alt som men vi snakker om store sammenhenger like mye. Og en ting som jeg tenker, tror jeg er også utrolig viktig, det er også betydningen denne historien har for oss i dag, og hvordan, ikke minst, vi må jobbe sammen for å kunne videreutvikle dette.

0: selv om vi har forferdelig lyst til å kjøre tog til enhver tid, så ikke det å være en ansvarlig eier av et transportmiddel som frakter mennesker. Og det heldigvis styret tydelige på, og jeg også glad for at nå etter hvert både kulturarvsmyndigheter har begynt å ta innover seg det faktumet der. Fordi oftest når dere ser avisoverskrifter eller får orienteringer, så ser dere 10 millioner til store gutt, 5 millioner til store gutt, det ser ut som pengene renner inn. Det dere må vite da, det at de pengene går utelukkende, og hver krone er øremerket, kun til istandsetting. Vi får ikke en krone til å drive såkalt ordinært vedlikehold. Rjukanbanen i dag drives av 4 personer. For de som kan sin historie, så vet de at Rjukanbanen ble drevet av flere hundre mennesker når den var i drift. Også som sagt, jeg har jo allerede sagt, jeg glad for den merknaden som kommet, eller verbalen i revidert nasjonalbudsjett. Jeg tror at vi inne i et merkeår nå, så tilbake til dette med at vi må stå på denne saken inn mot de som skal forhandle det budsjettet, det blir kjempeviktig. Fordi levende verdensarv, det trenger jeg ikke fortelle dere, er helt avgjørende for at vi skal få utvikle noe. Skal det være en aktiv ressursfortinn, eller skal vi redusere det til et smalere og litt enkelt museumsansvar? Det finnes mange måter å håndtere det på. Vår beskjed til staten har vært sånn veldig tydelig, det at staten må bestemme seg for hva som er nivået vi skal jobbe på. Vi kan ikke late som en ansvarlig eier som om dette går bra inn i evigheten.
1: Ja. Du refererte til verbalen som ligger i forslag til RNB, ja. Som skal vedtas i Stortinget, men det ikke sikkert alle her kjent med formuleringen i den.
0: Nei, og da skulle jeg huske den selvfølgelig på...
2: Skal jeg finne den?
0: Ja, kanskje du skal finne den, Katrine.
2: Ja,
0: ja, for det var fint.
2: Vi snakker om det samme, for det har, skal se, har den her.
0: Jeg har jo en tendens å tenke at alle er inne i mitt hode og skjønner til enhver tid hva jeg...
2: Ja, men det ble, da forhandlingene var ferdige, så fant man jo en del verbaler i tillegg til de faktiske tallendringene. Og verbal nummer 7 da, Stortinget ber regjeringen vurdere en mer hensiktsmessig organisering og finansiering av ansvar for Rjukanbanen, slik at verdensarvforpliktelsene og kompetansebevaring kan ivaretas på en forsvarlig måte.
0: Nettopp.
2: Det den verbalen som nå ligger an til å bli vedtatt.
0: Jeg kjenner at jeg skal legge den inn i denne presentasjonen som jeg oversender
2: ja.
0: Etterpå.
2: Ja, men det er litt greit altså, når vi henviser til det, at kommunestyret kjenner til det, og så, hvis jeg kan bare få si en kommentar rundt det,
0: det kan du.
2: Så er det jo slik at den verbalen har kommet inn. Det betyr egentlig bare at vi må sette alle kluter til for å få noe faktisk ut av det. Altså, det betyr ikke at pengene kommer inn, det betyr ikke at vi vet hvordan det blir organisert, men det er et stort politisk arbeid som må gjøres for å sikre at dette her får en mer forutsigbar form fra neste statsbudsjett. Så det er egentlig et lite renn fram mot 27-budsjettet.
0: Ja. Ja. Ja, jeg kan også legge til der at, og det er derfor vi er så opptatt av det, for akkurat nå vi har jobbet intenst i lang, lang tid med å få forståelse, for det er komplekse problemstillinger. Det vet vi fra andre diskusjoner også, men akkurat nå så opplever vi at vi har en situasjon der Riksantikvaren aksepterer at situasjonen er så krevende som den er. Vi opplever at det er en åpning for å tenke nytt, altså konkret da, bare for å være enda sånn, hva det vi har foreslått? Det å flytte ansvaret for finansiering av drift og vedlikehold på Rjukanbanen fra Klima- og Miljødepartementet til Kulturdepartementet. Og det en ganske sånn stor sak, og departementer jo ikke alltid like glad i å snakke sammen. Men vi opplever at det en åpning nå, og det derfor jeg så opptatt av at alle må ha det med seg i tankene. Jeg vet at det mange saker å snakke om når man skal prioritere, men dette et vindu som jeg tror ikke vi får

0: igjen sånn helt uten videre, så det håper jeg virkelig dere tar med dere. Og så det jo sånn at ja, det store tog og det store ferger. Det kommer til å ta årevis å få store gutt helt opp på det nivået vi ønsker å ha den. Det store etterslepsaktiviteter. Men løser vi det som grunnfjellet til Rjukanbanen, det jeg nettopp snakket om nå, den finansieringen, så har vi også en fryktelig mye kortere vei til å våge å begynne å jobbe med utviklingsprosjekter. Og det det jeg mener når jeg snakker om potensialet som ligger der, selv om det kan virke stort, så det også store inntektspotensialer der. Det har vi sett i Vestnorsk fjordlandskap. Verdensarvsenteret der driver noe som de kaller for en Fjord Ranger-ordning. De formidler verdensarv også på historiske fartøy, men de bruker rett og slett ribb for eksempel, for å gi folk som kanskje ikke har tålmodighet til å sitte 4 timer på store gutt. Det noen av de, det må vi ta inn over oss. En opplevelse og en formidling som like autentisk i forhold til hva de får lære. Så det må vi ha med oss. Og det er en kort vei hvis vi lykkes med å komme til et sted der vi kan planlegge og drive Rjukanbanen på en fornuftig måte. Så skal jeg snakke om de to andre tingene som opptar oss. I fjor så var vi 10 år som verdensarvområde. Om 4 år så fyller vi 15 år, men det som er vel så viktig, det å være klar over at Hydro og Yara fyller 125 år. Det de to selskapene veldig opptatt av. Vi har jobbet nå i 2025, jobbet NIA gjennom det vi kalte for Arenaplan 2025. For å få oversikt over alt vi har. Reft den plansjen jeg viste dere. 110 bygg. Hva status? Hva det vi egentlig har samlet sett? Det har blitt til en rapport på 300 sider som peker veldig tydelig på utfordringer, men også på mulighetene. VMOK 2030, det begynte vi egentlig å tenke på i 2022 når vi åpnet tungtvannskjelleren, for da ble det ganske tydelig at kraftstasjonen på Vemork, landskapet, trenger også litt omsorg. Det synes heldigvis også Hydro, så vi jobber nå med det temaet der. Hva det som fremtidens Vemork? En annen ting som også litt gledelig, det at i 2028 så det 40 år siden Vemork åpnet dørene som museum. Så det å også løfte industriarbeider og fagbevegelseshistorien sammen med LO for eksempel, blir veldig spennende å se hva vi kan få til fram til 2028. Foreløpig har jeg ikke tenkt å plage kommunestyret med søknader der. Det som jeg derimot i dag håper at dere ser meningen i, det handler om å kunne jobbe videre med Hydroparken, Rjukanbanen, Rjukan sentrum, og det som faktisk står i reiselivsstrategien, fant jeg også ut i går, det var litt kjekt å lese. Der står det eksplisitt at man ønsker å etablere visningssenter både for ny industri og verdensarv. Og det passer egentlig veldig godt med det som vi må gjøre for å etablere Vemork 2030. Fordi at hvis vi skal utvikle Vemork, så vi nødt til å tømme det for disse arkivene, blant annet som jeg nevnte for dere. De kan ikke stå der, det på låntid uansett. Så det må løses på en eller annen måte. Og det klart, skal du ha uteservering på Vemork, skal du ha publikumsfasiliteter, så må vi ha et kjøkken på bakkeplan. Du må ha plass til rett og slett moderniserte fasiliteter, slik en museumsgjenger forventer i dag. Da er det ikke aktuelt, i hvert fall ikke så lenge jeg er inne i, å bygge noe nytt på Vemork. Vi, det er helt naturlig å tenke byen, og tenke sammenhenger. Og det er også for at en av de tingene jeg håper vi skal få jobbe godt med de neste årene, som går på reiselivet konkret, det er infrastrukturen vår på sommeren. I 2022 så etablerte vi busser som gikk mellom Rjukan og Vemork. Da stoppet 35 000 mennesker hvert år her. Og så ser vi at vi klarer ikke det løftet alene. Så det å jobbe med en total infrastruktur, fjell, fra Skinnabu til Gaustad og Vemork og alt dette her, det blir kjempeviktig. Ja, det er jo alltid farlig å vise sånne ChatGPT-tanker. I dag så er vi jo allerede ganske godt representert i Hydroparken. Vi har Rjukanstøp. Rjukanstøp ble jo anskaffet først og fremst for å ta vare på tog. Men for oss så er det helt selvsagt at om ikke det blir Rjukanstøpen, som er den tomta som er tatt utgangspunkt i her, det må skje noe i Hydroparken. Og Sirkulære Rjukan er interessert i også å etablere et visningssenter for ny industri. Så det prosjektet jeg planlegger å søke litt fødselshjelp til, for vi har etablert behovet, men vi trenger å etablere et forprosjekt som skal finne ut hva skal dette koste, og hva krever det. Og da må vi faktisk tørre å tenke litt helhetlig, og ikke gjøre sånn som vi har gjort lenge. I dag så har vi for eksempel arkiver og magasiner, eller lager, 20 forskjellige steder for å få plass til alt vi har. Så vi må samle behovene, vi må samle mulighetene, og prøve å utvikle noe som står også godt i forhold til ny utvikling av industri, og den utviklingen som må skje i reiselivet. Så ja, jeg sa vi har en rapport på 300 sider pluss alle mulige vedlegg. Vi har beregnet, for det er jo sånn at i et museum så må det være laboratorier, det må være tempererte klimasoner, noe skal være til kunst, noe skal være til stål, noe skal være til betong, noe skal være til kniver knyttet til tinnmuseum, og så videre, til og med noe granater og noe geværer og sånt her og der. Så det vi ser, det er at det er et prosjekt, forprosjekt som kommer til å koste bortimot 6 millioner. Det forventer vi ikke at kommunen skal dekke i sin helhet, men vi håper at kommunestyret vil være med på å sette prosjektet i gang. For her er det ganske mange interessenter der, men det at TINN tar en tydelig rolle i det å si at vi vil skape noe som er kraftfullt, som kan fungere både for publikum, som kan fungere for fagmiljøer, og som knytter sammen både industri og reiseliv egentlig, veldig kort sagt, det tror vi er viktig. Vi har en del søknader og sånn sendt ut allerede, men jeg ser at snakker du med stiftelser, de er veldig opptatt av at det er noen som vil være med og støtte. Så da kan dere få lov til å tenke litt sånn på hva kan kommunen eventuelt støtte med. Det er omfattende, så jeg går ikke inn i alle detaljene. Det har jeg kunne holdt på i cirka 15 slides til, men jeg tror jeg stopper der. Det er litt der vi er. Det er store utfordringer alltid med NIA, men det er også store muligheter. Og hvis vi ser det sammen med resten av næringslivet og reiselivet, så vil jeg si til dere at dette er noe av det viktigste dere kan hjelpe oss med ved siden av å mase hull i hodet på stortingspolitikere de neste månedene. Jeg tror jeg stopper der, ordfører.
1: Ja, takk. Takk for en god orientering og presentasjon. Er det noen som har spørsmål eller ønsker ordet? Rekker opp hånda, Magne Lindbergsen. Vær så god.
2: Ja, ordfører, kommunestyret. Anna, det alltid en glede å høre på deg når du formidler om verdensarv og Nia. Det helt... Du har en egen, unik evne. Jeg blir virkelig rørt av hva du snakker om, selv om det krevende for oss som politikere å motta budskap om å bli med på både det ene og det andre. Men det jo helt fantastisk. Så jeg tenkte, presentasjonen din jo så unik at du burde jo fått en stol på Stortinget. Og Stortinget helt samlet, sånn at de forstår hva de har signert når det gjelder UNESCO verdensarv. Det helt, jeg mener det helt selvsagt, og så får vi håpe at vi kan få lobba det inn.
0: Mm.
2: Jeg har kikket litt på hva som lander inn av millioner av kroner i Norges land til kulturelle formål innenfor privat eie, bare sånn overordnet, så det sånn cirka 168,5 millioner, dette litt grove tall, som ligger på budsjettet nå, og det kulturelle verdier i privat eie. Men så, når jeg ser på hva som signert for da, av det norske storting, når det gjelder UNESCO-arv og midler, 196 millioner totalt, og da gjelder det alle UNESCO-attraktiviteter i Norges land.
0: Mm.
2: Så jeg tenker da at privat eie likt vekta når det gjelder penger. Mm. Det skiller bare snarve noen 30 millioner. Da.
0: Mm.
2: Og da tenker jeg at siden det norske storting velger å signere UNESCO-arv, så har den sånn 50-50-verdi, det likestilles. Jeg sier ikke at private eide kulturmidler ikke verdifulle nok, men prioriteten, mener jeg likevel, går i feil retning. Så ser jeg jo på din fantastiske formidling, og da må jeg ta tak i det jeg begynner å kalle for blindtarmen vår i UNESCO-arven.
0: Ja.
2: Og da skjønner du hvor jeg vil. Jeg savner at krossbanen nevnt i formidlingen din.
1: Men Nia har ikke ansvar for krossbanen.
2: Nei, men hun formidler i tillegg verdensarv her.
1: Ja, men Nia forvalter deler av verdensarven.
2: Jo, men du må gjerne være uenig med meg, men jeg mener det.
0: Mm.
2: Og så kunne jeg godt ha formidlet min diskusjon på e-post med fylkeskonservatoren Eistein og verdensarvkoordinatoren vår. De ikke uenige i hva jeg sier. Takk.
0: Skal vi se, hvor skal jeg begynne? Jo, altså, det første, Magne, det veldig mange skjevheter hvis du begynner å se på finansiering av kultur i Norge. Så det som jeg føler vi har blitt flinke til å poengtere, nemlig det at staten Norge har sagt at de skal være et fyrtårn når det gjelder ivaretaking av verdensarv. Det må vi bare holde fast i og tviholde på, for det kjenner de nok på når de gangene det blir ubehagelig, og det ubehagelig. Og da tar du meg jo for så vidt litt videre til andre del. Jeg vet ikke om du tenker på NIA eller verdensarvsenteret, Magne. Altså NIA, vi holder oss jo til det vi selv eier når det gjelder det politiske. Når det gjelder formidling av krossbanen, kan jeg for så vidt ta med meg det som et innspill. Det ikke sånn at den ikke formidlet, bare sånn at det sagt. Den formidlet i utstillingen i vår verdensdag på VM-ORK. Den formidles på Rjukan Notodden sin webside. Og så har du rett i at det ikke er noe vi opererer med aktivt i dag. Men det også fordi at det en eier av Crossobanen, sant? Altså verdensarvsenteret ikke å ta kontroll på alt som av verdensarvobjekter. Det ganske opptatt av, sa de nabokommunen her for noen dager siden. En av de viktigste tingene som vi må se litt ordentlig på i Tinn, det å få opp aktiviteten til andre aktører enn bare NIA også. Vi ikke opptatt av at vi skal raske til oss alt som finns av mulige produkter. Om det kan gå til at vi skal drive byvandring vi også når det, vi mener det riktig. Men jeg synes det kjempeflott at det går hydrantsafarier eller at historielaget har sine arrangementer. Så vi skiller litt på det, men jeg tar med meg innspillet ditt. Så skal jeg formidle det videre til de som må jobbe da med formidlingen av det. Var det svar på?
1: Takk, Vidar Stang, vær så god.
3: Ja, ordfører, kommunestyre, Anna. Dette jo veldig flott å se, men jeg tänker att jag tycks ha hört dessa planer här i så länge jag har varit med. Vi har haft besök av alla de ministrar nästan hela stortinget har varit på besök och det är inte måte på hur mycket de skryter och inte måte på hur mycket det liksom så tänker jag liksom och det har inte kommit så väldigt mycket mer pengar. Jag klagar inte på hur de medlen vi har fått för all del, men jag tänker med de planer som är nu framöver har vi noe håp om at vi skal kunne greie å få hente mer ut av Stortinget enn det som vi trenger, framfor at vi da her om noen måneder må da være med å bevilge altså stadig mer og mer for at vi skal kunne greie å opprettholde den hva skal jeg si for noe UNESCOs arv som Stortinget har altså bevilget. Så spørsmålet mitt, finnes det en plan B? Eller, jeg skjønner at du har vyene, du skal ha de vyene, det kjempebra, men hvis vi ikke greier det, hva da på en måte?
0: Ja. Veldig godt spørsmål. Jeg forstår også godt at du tenker at du har hørt dette før. Det tenkte jeg også når jeg så presentasjonen min fra 2024 i går. Men så det jo sånn at vi et museum, og i museum så tar ting tid. Og det jeg vet ikke om noen her har vært på baksiden av mitt forrige arbeidssted, operan. Altså det du ser på operan, og sånn det på et museum også. Det du ser på en forestilling, det 10% av det egentlig er. Det som et isfjell. Så når det gjelder at det tar litt tid videre, at vi begynner å snakke om ting, og ting må modne seg, det jo en dimensjon. Den dimensjonen som vi kanskje mest opptatt av, jo det du egentlig spør om, hva hvis om at dette ikke går. For ta det første, det et statlig ansvar å søke om verdensarv, og så kan vi ikke bare peke på staten. Men når det ting som åpenbart for store, for eksempel Rjukanbanen, som også har en betydning for verdensarvstatusen, som gjør at vi mister statusen hvis den ikke tas vare på, så kan du gå og peke veldig hardt på staten. Så spurte du om plan B. Vi må ha en plan B. Det finnes tanker om plan B, og det vel kanskje, men det, jeg synes det litt skummelt å se liksom inn i den stjernekikkerten der. Refte jeg sa om at vi må, altså vi som institusjon, jeg opptatt av at vi skal bevare det som hører til Tinn i Tinn. Og så vet vi at det begrenset med plass her. Så jeg opptatt av å komme til dere nå fordi jeg ønsker at vi skal være i forkant av de situasjoner som kan oppstå hvis vi ikke får løst det. For vi ser nå, hvis vi ser, og jeg hadde tenkt jeg ikke skulle snakke om dette i dag, men hvis dere ser til Vestland, i Vestland så det nå en ny konsolideringsbølge i museene. Det betyder att som det stora fylke som också har stor succes när det gäller att støvsuge budsjettet för kulturminnepengar. Så ser de att det som blev gjort sist runde för museerna, det är inte nog. Så nu går det en ny runde. Det kan ske i Telemark också. Dere kjenner sikkert flere til dere Telemarksarkivet, som et samarbeid mellom de tre museene I fylket. Det en utfordring, så for meg så handler det egentlig om å ligge litt fremme I skoen og være tidlig og finne ut hva det som viktig å formidle og ta vare på I TIN og utvikle videre. For det ikke bare vi som har problemer. Telemark Museum har problemer med sine arkiver og magasiner. Så jeg vil ikke si at vi har en plan B, men den plan B må komme. For det ikke noen opsjon å la dette skure og gå. Plan B for Rjukanbanen jo ikke hyggelig I det hele tatt. Det at vi må heise det hvite flagget og si at vi kan ikke kjøre tog og ferger. Det går ikke. Plan B for magasinet at vi må finne profesjonelle og forsvarlige steder å oppbevare de på. Men jeg vil være veldig, veldig tydelig på at vårt ønske det at det stedet skal være sentralt I TIN, sånn at det tilgjengelig for fagfolk, publikum, lokalhistorikere og alle de som bruker dette materialet. For det jo ikke sånn at vi vet alt I dag, bare fordi at vi kan historien vår. Tungtvannsaksjonene og det som foregår I forskning nå I King's College på Forsvarets høyskole på personlighetstest og så videre sier alt om at vi ikke ferdige på å forske for eksempel på industrier og når du har forsket, da kan du også begynne å formidle enda mer kraftfullt videre så det viktig å realisere det vi mener riktig å realisere her mener jeg da.
1: Kommunedirektør Vannor, vær så god.
4: Ja, ordfører, vi har jo vedtatt en reisemålsstrategi, og vi har jo vi diskuterer dette her helt konkret I det som reisemålsledelsen, som vi har møter 4 ganger I året omtrent, og jeg kan jo si det sånn at når vi begynte å jobbe mer sånn strategisk på dette her, så vi mer sånn tydelige på prioriteringene, på hvilke dilemmaer vi står I. Så for stedsutvikling og kommunens reiselivsstrategi, så på en måte de spørsmålene som Anna tar opp her jo helt sentralt også for TIN kommune å ha et aktivt forhold til for dette omhandler på sett vis hvordan man utvikler kommunen som et reisemål og det å tenke at vi ikke skal eller at vi skal måtte forholde oss passivt til hva NIA identifiserer som problemstillingen knyttet både til egen drift og hvordan forvaltningen av verdensarven der må kommunen ha en aktiv stemme og være fram I skoa som ble nevnt her og så jo litt sånn diskusjon om hvem som med å finansiere ting I og med at vi en verskommune og at dette inngår som en del av den sentrale måte, nærings- og reiselivsstrategien for TIN kommune så det jo naturlig at TIN kommune har en stemme og aktiv I denne diskusjonen her for at det omhandler på sett vis hvordan vi driver lokalsamfunnet vårt også hvordan vi legger til rette skal man si at det jeg kanskje kan si som også kan utfordre seg for at vi peker både på stat og kommune og fylkeskommune og litt annet sånt men det jo en eier av NIA som ikke står her
0: Han gjør jo det, en av dem
4: Nei, jeg vet ikke det, ja, nei, jeg savner jo LO der da Sier jeg sånn ja. I og med at de jo på en måte også en aktør Og jeg har vel snakket såpass mye med Anna At jeg har vel pekt på det At jeg synes at kanskje At landsorganisasjonen Som også ivaretar Har en ambisjon om å ivareta Verdensarv og sin egen industrihistorie At de også kan være litt frem I skoa Og så jeg skjønt at de har fått på plass nå En styreleder som Han forstår spørsmålet, så vi får bare også fra vår side å være utålmodig på det. Takk.
0: Hvis jeg kan veldig raskt, Katrine, så skal jeg la dere få lov til å gå videre. Jeg helt enig med deg der, Terje, og det har også vært veldig viktig for oss å reaktivere. Jeg vil bruke det begrepet der. Litt sånn som du sa, Vidar, det veldig mange som stolte av dette museet. Men stolthet holder ikke, folkens. Å drive disse byggene I år har vi bare I år økte strømkostnader på 1 million så langt Det svære bygg. Altså, det må bare hamres inn det der. Og så tar jeg jo helt enig med deg. LO har og opplever jeg i ferd med å ta et større ansvar. Så sitter det litt langt inne der også, og åpner pengesekken. Men det jo en av de tingene vi faktisk har gjort nå. Vi etablerer jo nå fra høsten årlige stiftermøter. Så vi gjør litt sånn grep på det, og da bare sånn, så det, liksom, det viktig for meg at ikke dere tenker at her liksom bare lemper vi alt over på kommunen, tvert imot, det ikke planen, men vi trenger litt drahjelp. Så den søknaden jeg refererte på, det kommer ikke til å være på hele søknadsbeløpet, men vi trenger litt sånn fødselshjelp, for å kalle det. Og så en bitteliten ting som dere også må huske på, som dere må kjenne til. Jeg vet ikke om noen sitter i fylkestinget, dere som her nå, men NIA det mest besøkte museet i dette fylket. Det det museet som har absolutt mest å ta vare på. Vi av de tre konsoliderte museene, det museet som mottar desidert minst støtte fra Telemark fylkeskommune. Cirka halvparten av det Telemark museum får, og cirka 1 million mindre enn det Vest-Telemark museum får, inkludert det vi får til å drive verdensarvsenter to steder. Det vil jeg også at, for å si sånn, der det sendt en heftig søknad der også til Telemark fylkeskommune, fordi at det litt den tida vi inne i nå. Enten så må vi løfte dette her, eller så må vi bare akseptere at nei, men da tutler vi litt videre. Ja, det var kanskje ikke fagre, fine siste ord, men...
5: Nei, men det er viktig å ta med seg, for det klart at hvis vi skal lykkes med å få gjort en endring der, så må det jobbes politisk opp mot fylkestinget og også opp mot Stortinget. Så det forutsetter jeg at alle partier i Tinn kommunestyret har en bevissthet om. Og vi pleier å samle oss rundt disse spørsmålene, så det er en god bevisstgjøring det.
0: Da tror jeg skal la dere få
5: jobbe videre.
0: Takk for meg.
5: Takk for orienteringen. Det kan være det var andre spørsmål her. Men det kan jeg ikke se. Takk for orienteringen og presentasjonen. Som kommunestyret skjønner, så det ting å følge opp her i det videre også, så det uttrykkes jo stadig vekk en bekymring for om vi klarer å ivareta de forpliktelsene. Ha det godt. Og det er noe vi selv kan være med på å påvirke. Det er det som er case her, at vi må skape en større forståelse hos hele Stortinget i bredt for det, sånn at det blir mer forutsigbart og ikke sånn som det har vært det nå da. Det var da den orienteringen fra NIA. Da skal kommunedirektøren ha en orientering, og så tar vi en pause etter det. Vær så god, kommunedirektør.
4: Ja, ordfører, jeg har fire saker jeg tenkte jeg bare skulle orientere dere om. Det jo noe gledelig og noe som problematisk. Jeg kan begynne med det gledelige, som jeg også nevnte i formannskapet. Det jo at vi hadde stedlig tilsyn fra statsforvalter 4.-6. På hjemmetjenesten, hvor de da går gjennom rutiner og hvordan vi dokumenterer at vi har kontroll. Det jo noe som opplagt at kommunedirektøren skal ha intern kontroll. Det vil si at når han får stedet tilsyn, så skal vi vise at det har vi. Og vi har ikke mottatt rapporten enda, men det som ble oppsummeringen i møte, det at ikke de fant noe avvik. Så det på en måte bare gledelig, og jeg nesten sier det unikt, det at man klarer i sånne prosesser å dokumentere at en har på en måte rutinene og ting på plass når det gjelder den tjenesten, som krevende. Det på en måte krevende tjenester som vi leverer hver dag til folk, så det skal de ha all mulig slags ros for. Det andre som også var torsdag 4., det var jo at det var en markering. Det var 16 stykker ansatte som da hadde gjennomført fagskoleutdanning, toårig, og de har kombinert da jobb og skole, og fått da et dokument på at de har fått godkjent utdanningen sin, aktiv omsorg for personer med demens. Dette jo folk som jobber i kommunen hver dag, og som samtidig gjennomfører den utdannelsen, og det styrker jo måtte tjenesten vår, så det skal de ha all mulig ros for. Og det viser vel også at vi fra kommunens side som arbeidsgiver, vi evner å legge til rette for det, og det på en måte det bra, og jeg synes Levekår skal ha ros for det arbeid de har her. Så det de to andre tingene som litt mer krevende, men jeg synes kanskje at ene saken er i et mer positivt løp. Jeg hadde et møte med Telemark fylkeskommune I går, og det var et møte som jeg hadde tatt initiativ til overfor fylkesdirektøren, fordi vi står I noen diskusjoner med dem når det gjelder planarbeid og reguleringsarbeid på verdensarv og kulturminnevern og litt annet sånne ting som på en måte vi står I. Vi har vel opplevd at de litt sånn stridbare og firkanta og lite løsningsorienterte. Og det som liksom konkrete ting, det jo liksom brennstau med en sak, og så har vi en reguleringssak oppe I Svineroer, som vi også vel tenker, hvor de da introduserer siktelinjer for Agvesseborg, og det synes vi rart, at liksom vi skal opp i fjellsiden for å se om hvordan dette påvirker på en måte buffersoner og verdensarvforestillinger, det synes vi vel litt rart. Det har vi ikke opplevd før, og så de veldig detaljerte I en del av det planarbeid som vi har. Så vi hadde en ganske åpen og god dialog, og fylkesdirektøren han meldte vel tilbake når han så e-posten jeg sendte, at han var glad jeg var ærlig, som det heter. Så tilbakemeldingen at vi skal jobbe mer konstruktivt sammen. Og dette litt viktig, for det handler om hvordan vi klarer å utvikle Gaustområdet som sådan. Dere kjenner jo til at det har vært et arbeid på Brensel som en sånn case over lang tid, og der jo nå et arbeid med å se på hvordan vi skal klare å utvikle det området, for at det et behov for at det området også inngår som en del av det å legge til rette for varmesenger der oppe. Så der vi veldig godt I gang, og jeg opplevde at møtet I går, det var en vilje til å komme oss I møte på noen av de tingene vi var opptatt av. Så vi skal ha en vei videre på det da. Så det veldig bra, og jeg utfordrer dem helt konkret, liksom hva for det står jo veldig mye fint I fylkesdokumenter omkring å være regional utviklingsaktør og litt annet sånn. Og så, ok, hva betyr det? På vår del, og vi har jo en del saker I denne kommunen for øyeblikket, vi har videregående skolen, og vi har noen veisak, og vi har reguleringssaker og litt annet sånt, så jeg lurte litt på hvor var dere, liksom, hvor fylkeskommunen I dette arbeidet? Som sagt, jeg synes vi hadde en god dialog. Helsehuset.
6: Kan jeg bare spørre yes. en ting? Fikk dere snakket om det med pensjonistblokkene? For det var også en del av den e-posten, og det var ærlig på.
4: Vi var innom den der, ja. Som en case, som på en måte en illustrasjon, uten at vi på en måte landet på noe der. Saken jo latt utgangspunktet, så har de signalisert at dere kan kanskje rive en, kanskje to. Så vi var der da, på sånne ting, men vi har ikke, det ikke noe, vi drev ikke saksbehandling I møte.
6: Nei.
4: Vi var på og diskuterte noen type problemstillinger litt mer overordnet, så ja. De kjent med det. Og det som jeg sa, alternativet jo at per nå, sånn som de fremstår, så de tomme, og de forsvinner masse gradvis år for år, fordi det ikke noe aktivitet der, og vi trenger på en måte få avklart hvordan vi eventuelt skal klare å håndtere det fremover.
6: Bare en kommentar til det du nevnte om brennstaul, så jo det også et forhold som problematisert I planprogrammet for kommundelplan Gaustad, som vi skal ha til behandling I løpet av de to dagene. Det også synliggjort der, det at dette var et regulert område før man ble innskrevet på verdensarven, og det ble ikke problematisert I dokumentene knyttet til UNESCO-innskrivingen. Så det problematisert der, og det jo det som blir fulgt opp. Den har jo fulgt oss noen år nå.
4: Ja. Den siste saken jeg tenkte jeg skal orientere dere om, det jo helsehuset. Der har vi en dialog gående med Slate, som eier dette bygget, og Slate jo, som dere vet, det jo et internasjonalt svært konsern, som da fikk dette bygget her, når de da overtok på en måte driften av alle Coop-butikkene I Norge. Så det på en måte, de kjøpte ikke dette her for å ha dette på rukene, dette var noe som kom I porteføljen deres. Vi har I utgangspunktet en avtale med dem tilbake til 2002, den har jo nå gått den går ut nå, først I første den har jo vært I 25 år, og det de vil det som vi har I utgangspunktet I avtalen jo en opsjon på de vilkårene som en inngikk I 2002 det jeg har meldt til dem, og det har jeg sagt til dere jo at hvis vi viderefører den opsjonen, så betaler vi absolutt mest av alle I Tinn kommune per kvadrat for det arealet De vil at vi skal bare godta opsjonen, og så kan vi diskutere alt vi opptatt av ellers, etter at vi har skrivet under den opsjonsavtalen. Det har jeg sagt at det skal vi ikke. Så vi sender av gårde et skriv nå, at vi ikke ser for oss at vi benytter oss opsjonen, men at vi åpen for en dialog om å fortsette en leieavtale av bygget, men da på nye vilkår. Så får vi se hva de har der. Hvis, dette jo snakk om 1500 kvadrat. Jeg tror jo ikke, jeg, det i hvert fall ikke noe som har tilsig I kommunen på noe vis at det aktører som står langt frem I skoene og har lyst til å overta de arealene. Så det, så vi gambler litt, det skal jeg si oss. Men vi har en plan B, og vi har hatt en liten runde bort på 313-bygget for å se om det mulig å kunne bruke som et alternativ. 313-bygget regulert for formålet, offentlig formål, og det rassikret. Så sånn sett så det et alternativ I så fall. Da. Men da må vi ha framdrift på det arbeidet. Jep, takk.
1: Takk. Noen som har spørsmål til kommunedirektøren? Nei, det kan jeg ikke se. Ordfører har også lyst til å orientere noe. Tar Rjukan videregående skole først. Kommunestyret behandlet jo en sak I møtet sitt 21.5. Hvor vi diskuterte fylkesting eller fylkeskommunens da, utredning av tilbudet ved Rjukan videregående skole som har vært en arbeidsgruppe rundt. Det husker jo kommunestyret at vi gjorde, og vi avga jo ikke en formell høringsuttalelse, for det lot ikke fylkeskommunen oss få anledning til, men vi ga et innspill da, til den saken, eller en uttalelse til den saken. Den var jo I mange punkter, den synliggjorde jo mangler ved rapporten som avstedkom etter utredningsarbeidet, og den kom jo også med et forslag fra vår side da, til et vedtak de kunne gjøre I hovedutvalget. Hovedutvalget gjorde ikke det vedtaket vi ønsket oss. De formulerte seg annerledes, og gruppelederne og jeg var jo raskt av den oppfatning at det var vi jo ikke fornøyd med. Så vi samlet oss rundt et felles budskap skriftlig som vi kommuniserte I de kanalene vi hadde. Og fylkesutvalget gjorde I forrige uke det vedtaket til punkt 7 som kommunestyret ønsket seg. Og så det jo da å håpe og tro og forvente, I hvert fall vært I kontakt med noen på fylkestinget, at de fremfører det vedtaket videre til fylkestinget som da I dag og I morgen. Det I hvert fall det som signalene. Men det viktig å stå på det, for at det vedtaket som hovedutvalget for utdanning gjorde, det var langt svakere på forpliktelsene enn det som kommunestyret TINN ønsket seg. Så her var det viktig å gå en runde til. Og sånn I den anledning så har vi allerede begynt å forberede oss noe I samarbeid med både Rjukan næringsutvikling og TINN tverrfaglig opplæringskontor for å begynne å se på våre forberedelser til det arbeidet. For vi skal være godt forberedt når vi skal fortsette det arbeidet fra rett over sommeren og utover høsten, og så I det videre. Så det arbeidet allerede startet fra vår side, fordi uansett så ville de vedtatt et videre samarbeid, men det graden av forpliktelse vi mener viktig å synliggjøre gjennom formelt vedtak, og det har de da I møte kommet, som sagt, I fylkesutvalget og forventet nå I fylkestinget. Så det viktig å være på de sakene, og vi vil jo holde dere orientert da, I kommunestyret om hvordan vi jobber videre her. Det viktig at vi er både samlet, enige og på ballen om. Det skal vi klare å ivareta. Så det var det, og så ble det som kommunedirektøren også sa, da vi har jo et spørsmål knyttet til utbedring av Dale Miland, og der gjorde jo også fylkes, det var det hovedutvalg for samferdsel, som da vedtok å bare bygge ut den strekningen fram til 60-sona, fra Miland fram til 60-sona, det var vi også sterkt uenige I. Og de har også avskjert reguleringsplanen, altså til, ikke, den går ikke helt opp til Dale, men den går til Øverland da. Og der planavdelingen til kommunen også I dialog med fylkeskommunens planavdeling for å se videre på de problemstillingene der også, for det klart at det er en utsatt strekning det også, så det også et forhold som vi må følge opp da, videre. Så jeg vet ikke om det noen som har noen spørsmål eller kommentarer til de.
4: Jeg har en sak til som jeg
1: har vært til. Vær så god.
4: Ja, ordfører, det jo bare sånn for å, dere har jo på en måte blitt orientert tidligere, Statskraft var jo her og holdt en orientering, konsesjonssøknad, diskusjon, vi har fått varsel på at de sender konsesjonssøknaden nå 26. Vi tar utgangspunkt, og vi har jobbet frem en sånn forhåndsuttalelse I dialog også med Lund og Co. her for å kvalitetssikre at vi måtte levere fra oss noe som holder vann. For at det vi tar opp der det jo på en måte det vi mangler avklaring fra SAS-kraft det handler på en måte om hvordan håndtering I drikkevannet for det de planlegger for nå gjør jo at Rjukan by mister drikkevannet sitt og forplikter dem på at de tar ansvar for det. De har sagt at det må vi gjøre etter at vi har sendt. Vi vil gjerne ha det I forkant. Det andre hvordan vi skal håndtere massehåndtering og hvordan transporten langs fylkesveiene skal være, for at det jo en... Ja, dere hørte jo sist her på en måte hvor mye masse det snakk om, hvor mye transport det snakk om. Og der var også et møte her nå med Statskraft og Telemark fylkeskommune, hvor hun gikk litt gjennom noen problemstillinger, og det var som også et ærlig møte, skjønte jeg, som det heter. Så vi har en god dialog der, men vi mangler på sett at Statskraft forplikter seg litt, ta ansvar for konsekvensene av det tiltaket de gjør, at de på en måte erkjenner at de har et ansvar også for å løse de problemstillingene som dukker opp når de går og har de ambisiøse planene som de har. Men vi sender over et skriv, og det prøver vi å få gjort før helgen. Det liksom det som biten. Ja.
6: Det inneholder jo litt, men det var egentlig det, var det siste jeg skulle si noe. Det at det baserer seg på kommunestyrets tilbakemeldinger 21. mai, og så har jo formannskapet hatt opplæring med Lund & Co, som sekretariatet til LVK, landsammenslutningen for vasskraftkommuner, som de vi bruker da, for å rådgi oss I denne saken. Så vi hadde et kurs med de om konsesjonskraft forrige uke, også samme administrasjon, og vi hadde jo også disse problemstillingene som skal adresseres I brevsform oppe der, og I tillegg til både drikkevannsproblematikk og frakting av masse, så det også synliggjort, altså bekymringer rundt det inntektspotensialet som Statkraft anslår at de ulike prosjektene kan ha. Vi ikke nødvendigvis helt enige at det, vi ikke helt sikre på om beregningen helt riktig, og vi vil også liksom stille oss spørsmål det godt nok? Så det blir sendt av gårde et brev, det vil sannsynligvis bli undertegnet av både ordfører og kommunedirektør, men det ikke å anse som et helt endelig høringssvar, men det for å signalisere til Statkraft hvilke forhold vi mener de bør belyse bedre. Og så må jeg korrigere kommunedirektøren litt, fordi at de har ikke sagt at de kan svare på det når det sendt inn. De har sagt at de kan svare på det I detaljfasen, og det betyr etter konsesjonen gitt, og det enda lenger ut I prosessen. Så det må være litt, det må være presise på, for det er krevende problemstillinger for kommunestyr og kommunen. Men da sendes da går det noen forventninger til Statkraft basert på kommunestyrets tilbakemeldinger, som vi håper de ser litt nærmere på da. Ja. Det da noen som har spørsmål? Nei, det kan jeg ikke se. Da tar vi en pause. Vi tar pause fram til 10 på 11.

Litt om veiarbeid i Telemark og litt I nærheten. Vi starter med Europavei 134. Damåsbrua I Øvre Eiker. Her det et stengt kjørefelt fram til slutten av juni på grunn av arbeider. Vi hopper over til Riksvei 41, Kvitsøy Lyngås. Her det manuell dirigering. Gjelder mellom klokka 6 og 20 mandag til fredag ut denne uka. Fylkesvei 37, Kirkevold bru. Her det lysregulering, og det jobbes fram til 26. juni. Lyngflot Nordre Håkanes på Fylkesvei 37. Her det lysregulering, og det skal fortsette fram til 30. juni. Ingolfstrand på Fylkesvei 37. Det lysregulering. Da så jeg ikke noe til det siste jeg kjørte forbi, men det står på det på lista til Vegvesenet fram til 31. juli. Liafoss Notodden, lysregulering. Det gjelder fram til slutten av juli, det også.

0: Gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. God formiddag.

la. Nye tall for tilstanden på fylkesveiene bekymrer NAF. På nesten 4 av 10 kilometer vei er veidekket dårlig eller svært dårlig stand, og det er store regionale forskjeller. Hvordan det er i vårt distrikt får du høre litt mer om snart. Men Ingunn Handegard, som er pressesjef i NAF, sier at dette er ikke bare et vedlikeholdsproblem, det er et trafikksikkerhetsproblem. Totalt har altså 39,5% av fylkesveiene her i landet dårlig dekketilstand. Tallene kommer fra Statistisk sentralbyrå. Og Handegard sier at hull, sprekker og ujevnt dekke øker risikoen for alvorlige ulykker og skader. Fylkesveiene er betydelig mer utsatte for alvorlige ulykker enn på riksveiene, til tross for at trafikken er lavere. Og det er som sagt store forskjeller mellom fylkene. I Telemark så er det 42,9% av fylkesveinettet som har dårlig dekke. I Buskerud er det 41,4. I Nordland er det så mye som 54,8% som altså nærmer seg ubrukelig å kjøre på.

0: sakene som skal behandles, og første sak 7426, Tinn kirkelig fellesråd, søknad om finansiering, reparasjon, kremasjonsovn. Bjørn Nesse, vær så god.
1: Ordfører, jeg må be om min habilitet vurdert, da jeg sitter i styret til Tinn kirkelig fellesråd.
0: Takk. Jeg vil be kommunedirektøren gjøre rede for sitt syn på habilitetsspørsmålet. Vær så god.
2: Ja, ordfører, når du sitter i styret og ansvarlig for driften av et selskap som søker om kommunal støtte, så du, paragraf 6 vel på en måte regelen, inhabil til å behandle på en måte, for at det handler om drift av noe du i utgangspunktet har en annen hatt på, da. Det det formelle. Så har jeg ikke den helt den der tekstlige, at det blir helt riktig tekst.
0: Etter forvaltningsloven, ja, så han, ja,
2: han inhabil. Ja.
0: Takk. Da har kommunestyret hørt kommunedirektørens syn på habilitetsspørsmålet. De som mener Bjørn Nesse inhabil forholder seg rolig. De som mener han habil viser det ved stemmetegn, og det stemmes. Da Bjørn Nesse enstemmig erklært inhabil, og da kan Jonny Listaul tiltre. Vær så god.

0: Da har Jonny Listhaug tatt sete, og kommunestyret 25. Refererer først kommunedirektørens forslag til vedtak. Kommunestyret imøtekommer søknad pålydende 1,702 millioner til dekning, reparasjon, kremasjonsovn, inndekning, bruk av disposisjonsfond. Har kommunedirektøren noen innledende kommentarer? Vær så god.
1: Ja, ordfører, dette jo en sak jeg ble kjent med i februar tilbake, da fikk jeg en melding om at det var behov for å gjøre noe med den ommen, og den jo en om som har vært i drift i lokalsamfunnet i Tinn i mange år, og vi tok vel egentlig, det var en avlastning for at det var en om i Grenland som ikke virket her en periode, så vi håndterte jo det også på vegne av en nabokommune. Så det er jo en om som har vært i bruk i mange år. Det som var diskusjonen, det jo at når da den ommen ikke virket helt som den skulle, så var det spørsmål om vi skulle ha ny om. Det vi vel da ble enige om i møte med, det var det at det å bygge ny om, som på en måte tilfredsstiller alle de moderne nye kravene, det koster rundt 24 millioner kroner. Det å reparere den ommen som en har, det var vel på en måte anslaget at det ville koste mellom 1,5 og 2 millioner kroner. Så det jeg vil ha den dialog da med fellesrådet på, det vel at vi går vel videre på en måte og ivaretar at vi sikrer at den løsningen som og som fungerer bra er den vi på en måte går for. Så bare kort, den ommen har en dispensasjon til at den kan kremere inntil 200 mennesker i året. I 25 så ble det kremert 113 stykker, hvorav 40 innbyggere fra Tinn, så vi på en måte leverer en tjeneste utover kommunens grenser, og det har vi gjort i mange år. Og vi ser vel at det en større interesse også for befolkningen. Det litt delt i Tinn, det litt interessant egentlig, at ute i bygda så begraver man på vanlig tradisjonelt vis, mens i byen så kremerer man. Så det jo litt interessant å se hvordan den kulturbiten i dette her spiller inn. Så det jeg vel da, etter den dialogen jeg hadde med felles kirkerådet, det vel at vi går for å reparere det, og dere på en måte får nå da måte kostnaden med å dekke det som jeg da forskuterte, siden situasjonen var den det var. Jeg sa vel at vi får bare håndtere det, så får vi legge det frem for kommunestyret når vi på en måte vet hva ting koster da. Så det på en måte bakgrunnen for saken som sånn.
0: Kommunestyret har blitt orientert til det også, og er kjent med saken. Noen som ønsker ordet? Det kan jeg ikke se. Da går vi til votering. Da det kommunedirektørens forslag til vedtak vi voterer over. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser over stemmetegn, og det stemmes. Enstemmig. Da kan Jonny Listhaug fratre. Nå Bjørn Nesse kan hentes inn igjen. Han har jo da også habilitetsspørsmål i neste sak. Ja. Ja. Da har Bjørn Nesse tatt sete igjen, og vi åpner sak 75-26. Nei, unnskyld, 97. Nå måtte jeg kjekke annet sted. 97, som søknad om tidsbegrenset vigselsrett. Bjørn Nesse, vær så god.
2: Ordfører, jeg må også be min habilitet da jeg søker.
0: Takk. Ja, må kommunedirektøren gi sin redegjørelse for habilitetsspørsmålet. Vær så god.
1: Ja, ordfører, det jo sånn at det jo kommunestyret som måtte gi den tillatelsen. Utgangspunktet jo gitt en delegasjon tidligere til aktører, ordfører for eksempel, som har en anledning, og nå det da en ny søker som ber om det. Dette jo ikke en forvaltningsoppgave som sådan, så det litt i gråsona om en inhabil.
0: Gjermund Ingolfsson var klart inhabil da han søkte.
1: Jeg bare problematiserte at jeg kom til å innstille på at den inhabil. Ja. Så måtte jeg kjent med det, bare som biten i dette da. Så forslaget at han inhabil. Takk.
0: Takk. Da har dere hørt kommunedirektørens redegjørelse, og da voterer vi over habilitetsspørsmålet. De som mener Bjørn Nesse inhabil forholder seg rolig, de som mener han habil viser over stemmetegnet det stemmes. Han erklært inhabil, og da kan Jonny Listhaug ta sete igjen.

0: har Jonny Listhaug tatt sete om kommunestyret 25. Refererer først kommunedirektørens forslag til vedtak. Bjørn Nesse gis vigselsmyndighet den 12. september 2026. Myndigheten blir gitt av Ting kommunestyre I henhold til ekteskapslovens paragraf 12b. Det noen som ønsker ord I saken? Det kan jeg ikke se, men ordfører vil foreslå at Nesse gis vigselsmyndighet I september måned, tilfelle det skulle inntreffe noe som gjør at vigelsen ikke kan gjennomføres på den valgte dato. Det ble gjort tilsvarende med Gjermund Ingolfsson da han søkte, bare så man har litt å gå på. Så ordfører vil foreslå at man gir for september måned. Da kan jeg sette det opp mot kommunedirektørens forslag til vedtak. Så de som går for ordførers forslag til vedtak, de forholder seg rolig. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak, de viser det ved stemmetegn når det stemmes. Da var det ordførers vedtak som ble som fikk flertall, eller ble enstemmig. Så da gis Bjørn Nesse vigselsmyndighet I september måned. Da kan Jonny Listhaug fratre. Da kommer det ikke flere habilitetsspørsmål fra Nesse. Nei, takk for oppmøtet. Da har Bjørn Nesse tatt sete. Neste sak. Ting kommune, Rjukanbadet KF, første tertialrapport 2026. Kommunedirektørens forslag til vedtak kommunestyret tar første tertialrapport 2026 for Ting kommune Rjukanbadet KF til orientering. Det ikke planlagt noen presentasjon av tertialrapporten. Det noen som ønsker ord I saken? Det kan jeg ikke se. Da tar vi kommunedirektørens forslag til vedtak opp til votering. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser det bestemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Neste sak, 7626, første tertialrapport 2026 til kommune. Der har kommunedirektøren forslag til vedtak. 1. Første tertialrapport 2026 tas til orientering. 2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettendring I driftsbudsjettet for 2026, og det vises da til tabell på neste side I sakskartet. Den har vært behandlet I formannskapet med kommunedirektørens forslag til vedtak som vedtak, men det vil blitt gitt en presentasjon fra administrasjonen før det åpnes for ordskiftet. Vær så god.
1: Ja, da gjorde det kommunikasjonen, hva heter det sånn?

0: ordfører, da skal jeg ha en liten gjennomgang av tallene I tertialrapporten. Konsesjonskraften først, der det justert ny prognose med, som oppjustert 6 millioner sammenlignet med det som lå til grunn I desember 2025. Vi har hentet inn prognoser der fra Montell og fra konsesjonskraftstyret I Telemark. Så det renter og avdrag. Der rentene oppjustert med 600 000 på bakgrunn av dagens rentenivå. Og så det jo slik at minimumsavdraget, det viser en nedgang på 5,3 millioner ved ny beregning. Så totalt da så har vi da en nedgang på renter og avdrag sett under ett. Så til lønnspotten. Der det ikke startet lønnsforhandlinger enda. Det kommer på høsten. Det avsatt 19 millioner. Noe usikkerhet tilknyttet om det nok. Så det får vi ta på andre tertial I så fall, hvis det viser seg at det noen endringer der. Samme med pensjonsberegningene. De OK per første tertial. Der kommer det en ny beregning per september. Der det også usikkerhet tilknyttet, og det henger jo da sammen med lønnsforhandlingene. Så til vareområdet, der det ikke lagt inn noen endringer per første tertial. Det utfordrende å budsjettere selvkostområdene, fordi at det veldig avhengig av prosjektenes framdrift. Sånn at der har vi satt opp møte I september, hvor vi kommer til å gjennomgå og da eventuelt gjøre eventuelle justeringer da til andre tertial. Så til tjenesteområdene. Der det noe avvik. Starter med administrasjon, som har et avvik på 900 000. Der det samtlige enheter har mindre avvik totalt sett, som da utgjør da en felles pott på 900 000. Og så har vi oppvekst, som ligger inne nå med et avvik på et merforbruk på 2,6 millioner. Der det lagt til grunn kjøp av en institusjonsplass hos barnevern på 1,2 millioner. Og så det da øvrig merforbruk I hovedsak tilknyttet lønn, som gjør at vi da ender opp på 2,66 I slutten av den. Så over til levekår. Der det et samlet avvik på 11 millioner. Her det litt mer sammensatt. Det både mindre eller lavere inntekter, og det også et merforbruk. Vi kommer til å få omtrent 5,1 millioner lavere refusjon for ressurskrevende brukere enn det som ligger inne I budsjettet. Vi har også vi har oppdaget en feil I budsjettprosessen fra I høsten 2025. Så for jordmortjeneste, der ligger det inne 560 000. Så derfor så har vi lagt inn et forslag om å oppjustere da med 700 000, sånn at vi havner inn på totalen på 1,2. Vi har økte utgifter til kompensasjon av bruk av privat bil. Der det lagt inn en merkostnad på 500 000, og det dekker da etterbetalingen for 2025 pluss 2026. Og så har legevaktsentralen en merutgift på 550 000, og det et pålegg som har kommet i ny kommunikasjonsløsning. I tillegg så har vi et avvik på 2 millioner, som da en økning I innleie av legevikarer. Så det sånn da, at selv om avviket på levekår isolert sett kan se litt voldsomt ut, så ta høyde med I beregningen her at det både lavere inntekter, og så det noe mer forbruk. Så vil jeg bare minne om da de nedjusteringene, eller rammekuttene som lagt inn både for 25 og 26, de voldsomme. Men jeg vil si at det jobbes veldig godt ut på tjenestområdet, og hensyn tatt de nedjusteringene som ble gjort på rammeområdet levekår, så går det riktig vei, ja. Til slutt samfunn, der det et avvik på 2,8. Det merutgifter som tilknyttet av lønn, og så det også uforutsette utgifter I forbindelse med stormen Amy og reparasjoner der. Og så det også utgifter til brandkonsulenter. Så skal jeg ha en liten gjennomgang på samlet forslag på budsjettendringer. Det foreslås en økning i driftsbudsjettet på 2,2 millioner, som da foreslås dekt av disposisjonsfond. Her ligger det da inne en ny 50% stilling på servicekontoret. Det lagt inn en institusjonsplass på levekår, i oppvekst. Levekår, der har vi korrigert beløp for ressurskrevende brukere og den mindre inntekten som kommer der. I tillegg da så har vi lagt inn de 700 000 for å komme opp i totalkostnad for jordmortjeneste på 1,2. Konsesjonskraftene til inntektene justert opp med 6 millioner. Og så har vi Rjukan By AS, der ble det gjort et vedtak på bevilgning tidligere i 2026, men der manglet det inndekning i saken, så den har vi tatt med nå som en korrigering, sånn at vi får det riktig i papirene. Øvrige innrapporterte prognoser på rammeområdene ikke justert, og det en forventning om at det jobbes for å finne inndekning. Resten av 2026.
1: Takk. Det spørsmål til økonomisjefen, eller kommunalsjef økonomi?
0: Jeg kan gjerne også ta litt på sykefravær og organisasjon.
1: Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg bare stille spørsmål først. Mm. For du har angitt økt bevilgning i jordmortjeneste til 560 skriftlig, men så sier du 700 000.
0: Ja, unnskyld. Mismatch. 700 000 lå inne i budsjettet.
1: Da er vi enig.
0: Og 560 000 økning.
1: Da blir det en stykke greit. Ja, takk. Ja, da kan du ta litt om sykefravær. Da kan vi se om det spørsmål etter det.
0: Mm. Vi har et samlet sykefravær per første tertial på 10,28%. Det en økning sammenlignet med samme periode i både 2025 og 2024. Og så ser vi da at økningen i hovedsak tilknyttet langtidsfravær, som utgjør rett i overkant av 7%, og så har vi korttidsfravær da på rett i overkant av 3%. Vi ser at det betydelige variasjoner mellom tjenestområdene. Så ser man at det særlig høyt fravær da innen levekår og oppvekstområdet. Et av delmålene i kommuneplanen det at sykefraværet skal ligge på omtrentlig 7,5%, og så har den blitt justert opp til 8% for at man skal sikre at det mer realistiske mål å jobbe etter. For å sette det her litt i perspektiv, så har jeg i dag tidlig vært inne og sett på sykefraværet, hvordan prosenten ligger i dag, fordi dette jo veldig bevegelige tall. Og i dag så ligger den på 9,20, så det ganske nøyaktig 1% ned. Så det bare for å vise litt hvor mye det kan variere da på forholdsvis få uker. Og så den fortsatt for høy, og det en samlet vurdering at sykefraværet ligger for høyt, og at det en ganske klar negativ utvikling sammenlignet med tidligere år. Særlig så det da langtidsfraværet som utfordrer, og det gjelder jo både i tjenestekvalitet, kapasitet og økonomi. Det derfor behov for fortsatt målrettet innsats for arbeidsmiljø, lederoppfølging, lederopplæring og tilrettelegging. Og da det da særlig med vektlagt for å gjøre noe konkret med langtidsfraværet, som den største faktoren her nå. Blant annet i ledd med arbeidet og sykefravær, så tenkte jeg å ta en liten gjennomgang på HMS-arbeidet også. I løpet av første tertial så har det blitt gjennomført 40 timers HMS-kurs for ledere. Der var det 22 personer som deltok. Det ble da gjennomført da i samarbeid med Avonova. Og det her gjøres jo da for å styrke lederne i sitt arbeid, og for å sørge for at det god kompetanse på området. Medarbeidersamtaler skal gjennomføres, og der det gjennomført i majoriteten av avdelinger i organisasjonen. De som ikke er gjennomført enda, det satt et mål om at samtlige skal være gjennomført innen tredje kvartal. Vernerunder i hovedsak gjennomført. Samme der, de som gjenstår skal være gjennomført innen tredje kvartal. Og så tenkte jeg å si noe om overtidsforbruket. Det det som listet opp på tabellen her, og der ser dere at det er høyt sammenlignet med tidligere år. Totalt så det registrert 7060 timer, som faktisk 33% høyere enn i 2025. Og der det særlig tjenesten Levekår da, som driver utviklingen. Og det området står for omtrent 82% av samlet overtid. Og det viser at det en utfordring som i hovedsak knyttet til, til Levekårs rammeområde. Kommunedirektøren vil følge området videre med sikte på å vurdere årsaker, bemanningssituasjonen og mulige tiltak for å redusere overtidsforbruken.
1: Takk. Noen som har spørsmål?
2: Ja.
1: Ja, til sånn at da sier vi tusen takk, og så kan du komme tilbake hvis det spørsmål. Bjørn, neste, vær så god.
3: Ordfører, tertialrapporten viser et blandet bilde. Den har noen lyspunkter, men også klare varsellamper. På plussiden ser vi at sentrale inntekter går bedre enn ventet. Konsesjonskraften gir oss da som sagt 6 millioner mer enn budsjettert, og renter og avgiftskostnadene lavere enn antatt. Det bra. Men samtidig så melder tjenesteområdet med samlet merforbruk på 17,4 millioner. Levekår står alene for 11 millioner. Det ikke bærekraftig, og det må vi ta tak i. Sykefravær høyt, 10,28% totalt, og langtidsfravær den store driveren. Det rammer både økonomi, kvalitet og arbeidsmiljø. Overtidsbruken øker kraftig, særlig i Levekår, som ble sagt, med 82% av all overtid. Det et tydelig tegn på at systemet under press. Og de står også overfor mye endringsarbeid i fremtiden. Og det vi må passe på da at ikke mer forbruket spiser opp alt det positive avvikene vi får når vi får ekstra inntekter. Vi må få kontroll for sykefravær og overtid. Så synes jeg det bra at kommunalsjef for økonomi sier det med jordmortjenesten, at ikke man tror at det et pluss på 560.000, men at faktisk det for å holde rammen på 1,2, det var også en feil vi gjorde i det vedtaket at ikke vi hadde inndekning. Så det var godt å høre.
1: Det var ikke tatt høyde for budsjettforslaget.
3: Stemmer,
1: det var
3: ja.
1: Ikke i forbindelse med vedtaket i februar.
3: Riktig. Bra prestering. Samtidig vil jeg også da nevne at det svært gledelig at tilsynet fra statsforvalter på Levekår ikke melder om avvik. Det jobbes da veldig godt i den levekårsavdelingen selv under press. Det synes jeg veldig viktig å nevne. Det veldig bra. Takk.

0: Ja, kommunestyre, ordfører. Jeg har lyst til å knytte noen kommentarer til, til rapporten, og da har jeg konsentrert meg om det, det området som jeg har litt ansvar for, det er levekår. For det første så synes jeg selve rapporten er veldig, veldig fin. Veldig fin å lese. Du kan gå inn bak og se hva er det som skjer på de ulike avdelinger og sånne ting. Og så ser jeg også at det er utfordringer til de grader også innenfor levekår enda, men det jobbes veldig godt med mange av de tingene. Jeg vil gjerne trekke fram et par ting som jeg som det kan bli viktig nå å jobbe videre med. Det er for det første så nevnte kommunedirektøren selv, disse her er 16 som har tatt en fagutdanning nå innen demens. Dette er ikke bare at de har løftet sin kompetanse, men de har løftet kompetanse for hele kommunen. Så her blir det kjempeviktig at vi bruker de menneskene i disse utfordringene som vi kommer til å møte. Og så har jeg fått høre nå at vi har 3 sykepleiere som nå har utdannet seg videre da, som, og nå skal jeg si AKS er det heter, eller sykepleierutdanning med avansert klinisk, som avanserte kliniske sykepleiere. Disse 3 blir det også kjempeviktig å kunne bruke nå i hjelpen for å kanskje med leger og sånne ting rundt omkring i kommunen vår. Så her må det jobbes veldig, veldig, veldig, veldig godt, og at de nå blir satt i stand til å ut og ja, få brukt den utdanningen sånn som de har. Og så har jeg også lyst til å, så ble jeg litt urolig, og også fått noen signaler fra mine når vi så sykefravær øka. Og vi vet jo at vi har altså endret turnusplanlegging, litt langhelger, sånne ting. Så et spørsmål vi må stille, er noe av den økningen av sykefraværet, kan vi skrive det til disse tingene her allerede i dag, eller er det for tidlig å si at disse endringene, arbeidsendringene, fører til et høyere sykefravær? Så er det også gledelig, jeg leste nå at det var 3 søkere til jordmortjenesten på, som jordmor på Notodden, og det er jo også bra, for det kommer jo da også tinn til gode. Så jeg vil bare si, tertialrapporten er veldig god for oss å lese, den er veldig god å kunne følge med på hva som skjer innenfor de ulike områdene. Så ja, takk.
1: Takk, da registrerte jeg et spørsmål knyttet til turnusordninger og sykefravær. Kommunedirektør, vær så god.
2: Ja, nå ber jeg egentlig Anja svare på det spørsmålet. I den grad vi kan svare på det. Per dato.
3: Ja, ordfører, vi har ikke veldig dyptgående analyser på sammenheng på sykefravær. Men til første tertial så melder i hvert fall gjennomgående avdelingen at ikke det er arbeidsrelatert fravær. Vi har sett noen tendenser til at de som går langvakter har mindre fravær enn andre. Men vi har ikke en god nok analyse til at jeg kan slå det fast. Så jeg, siden jeg har ordet, bare benytte anledningen til å si at økning i overtid i levekår er helt påregnelig, for vi har ikke brukt vikarbyrå i tjenestene hittil i år.
1: Takk. Kommunedirektør.
4: Ja, ordfører, bare en supplering i tillegg, det er jo at den ramma som levekår har er i, på sett vis på kronebeløpet tilsvarende ramma de hadde i fjor som var forbruket, så sånn sett så lever de med en ramme hvor de da ikke får kompensert pris og stigning, prisstigning, og at de da er i omstilling med en knappere ramme, det gir noen type kallere følgeutfordringer som vi må løse, som vi på en måte jobber med i miljøet da, så det er på en måte en del av bildet. Takk.
5: Greit å ta i samme sammenheng at det gjelder jo alle tjenesteområdene. Det er ingen som har blitt kompensert for det flatt år. Lille Renberg, vær så god.
6: Takk, ordfører. Og så har jo både kommunalsjefen og kommunedirektøren egentlig mye av det som jeg hadde tenkt å påpeke. For det er klart at når vi har må takke kommunalsjefen på økonomi for en god gjennomgang. Det er et merforbruk på levekår, men du sier jo samtidig også noe om det nedtrekket som er gjort, og at det er en stor jobb som gjøres ute i organisasjonen. Så ser vi da et økt sykefravær. Vi ser økt bruk av overtid. Og vi må jo ta med oss det når vi går inn I videre prosesser på om dette et tegn på at tjenestene kjøres hardt og at det det vi begynner å se resultatene av samtidig så det jo helt nødvendig å gjøre de omstillingene som vi også står I så hvordan kan vi klare å ivareta de ansatte samtidig som vi står I store omstillinger det blir jo et veldig viktig spørsmål fremover så har vi jo også hatt en sak tidligere på at vi skal ansette noen med litt omstillingskompetanse så det jo lov å håpe at de også kan bidra med å gi oss noen gode signaler videre på hvordan vi kan gjøre det på en god måte slik at ikke sykefraværet fortsetter å stige, men heller gå ned selv om vi står I vanskelig omstilling så ja, takk
5: Takk Andre som ønsker ordet I saken Jørn Langeland, vær så god
7: Ja, ordfører, det mye som sagt av det som jeg tenkte å kommentere, men følge litt på det som Berg tar opp her. Det jo ikke noe bra tegn at sykefraværet økende, selv om det ikke rapporteres at det arbeidsrelatert. For en vet jo aldri, jeg tenker jo, jobben, hvis alt fungerer bra, så det helsebringende å gå på jobb, men kanskje det også et tegn på at det ikke bra. Og når vi har mange omstillingsprosesser samtidig, så tenker jeg at det veldig viktig med gode prosesser og dialoger I forhold til å avklare forventninger til de forandringene som skal skje. Og vi har kanskje også vært ivrig på å sette I gang prosesser politisk for å se effekter av ting, men Og så nevnes det I forhold til ledere og oppfølging, men lederne skal jo også inn I omstillingsprosesser for å drive de fram og samtidig vareta ansatte I det. Så hvilken rigg har man på å backe opp I forhold til støttesystem rundt det? Har man en bra nok sikkerhetsnett rundt de lederne som både skal ivareta ansatte I en omstilling og samtidig være I omstilling selv? Jeg tenker det krevende prosesser vi står oppi, og sikkert enda mer krevende prosesser vi kommer inn I, så om det gjort noen betraktninger på hvordan vi rigger oss for det som vi står foran. Takk.
5: Det knytter seg vel noe til vedtaket vi gjorde I mars med en kommunedirektør. Vær så god.
4: Ja, ordfører, det klart det å drive omstilling alltid krevende I en situasjon hvor vi på en måte har mye på gang. Kommunen har, vi har egentlig alt for mye på gang, skal jeg være ærlig med dere å si. Måten vi prøver å løse det jo på en måte særlig innenfor levekår, hvor på en måte vi driver omstillingsarbeidet hardast I hermetegn, skal jeg allerede det for tida. Og der har vi ser at det behov for å bygge opp en støtte omkring de lederne som står I det arbeidet, den dialogen de har da med ansatte grupper. Så det vedtaket som en gjorde her tidligere, hvor en skulle støtte opp under, det vi ferdig med å få sendt ut en utlysning på, så vi får den ressursen på plass. For vi ser at dette ikke noe som går over I år. Det en ting vi skal drepe med fremover I det store delet, så det på en måte viktig å få bygd den støtta da. Så det litt samtidig, som jeg vil også si, det jo som en del av dette, så har vi også en liten omstilling I HR-organisasjonen vår, som hvordan vi jobber. Og vi jobber, på en måte, prøver å jobbe både på økonomi og HR mer ute I miljøet. Så på en måte de mer som støttetjenester også for drifta da. Så vi jobber på en måte på flere fronter for å klare å få litt bedre grep om de prosessene vi står I. Takk.
5: Takk. Det var svar Langeland.
8: Ja.
5: Da ser jeg ikke noen flere som har bedt om ordet. Vi kan da gå til votering. Da det formannskapets vedtak som ligger til grunn, som da likelydende med kommunedirektørens forslag til vedtak. Som da at første tertialrapport 2026 tas til orientering, og to kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer I driftsbudsjettet for 2026. Det var da de tallene som kommunalsjef økonomi gikk gjennom. Da tar vi det til votering. De som går for vedtaket fra formannskapet forholder seg rolig. De som går imot viser over stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Neste sak. 77-26, rapportering finansforvaltning 1. tertial 2026. Kommunedirektørens forslag til vedtak at kommunestyret tar finansrapporten per 30.4.2026 til orientering. Den har vært behandlet i formannskap og fikk da det som vedtak. Det noen som ønsker ord I saken? Det kan jeg ikke se, da går vi til votering. De som går for det som da var vedtak I formannskapet forholder seg rolig. De som går imot viser stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Da var det sak 78-26. Gratis skolefrokost lunsj I grunnskole. Karin Rød, vær så god.
8: Ordfører, jeg må be om habiliteten min vurdert. Jeg jobber I Arena Kompetanse, som nevnt som en av mulige samarbeidspartnere.
5: Takk.
4: Ja, ordfører, jeg har jo blitt kjent med den problemstillingen, og jeg har gitt tilbakemelding til Karin Rød om at etter forvaltningslovens paragraf 6, som vi på en måte har diskutert I flere sammenhenger tidligere, at når du på en måte har en rolle, som på en måte du kan dra en økonomisk gevinst av eventuelle vedtaket her, så du inhabil. Mm. Så det vel det som har vært tilbakemeldingen, takk. Og
5: Rød jo leder I Arena Kompetanse.
4: Hun leder I Arena Kompetanse, da. Derfor hun. Hun ikke ansatt, hun leder.
5: Ja, takk. Ja, takk. Bjørn Langeland, var det etabilitet? Ja, vær så god.
7: Ordfører, ja, det var til habilitet. Jeg jo rektor, og I den rollen som rektor så har jeg vært med å innhente opplysninger fra elevråd, FAU, sånne ting, og ansatte. Så jeg sånn sett en liten del av det, men om jeg nok, det vet jeg ikke. Det får dere vurdere. Takk.
5: Takk, kommunedirektør, vær så god.
4: Ja, ordfører, jeg var ikke kjent med den, så den kom litt over bordet, akkurat han skulle reise denne problemstillingen. Men det generelle jo at utgangspunktet kommunedirektøren som innstiller saker, og de som da har vært å utarbeide som et saksgrunnlag, som drar nytte av det, de på en måte, det kommunedirektøren som er rollen her. Og jeg ikke kjent med hvilket omfang han har deltatt I dette her. Så det arbeidet omhandler jo på hvordan kommunen som sådan skal forvalte et regelverk, så min erfaring tilsier at den ikke inhabil I den saken. Men det litt avhengig av på en måte, hvor tungt inne han har vært I den saksbehandlingen, så der må jeg nesten se bort på kommunalsjef for uten oppvekst.
5: Det handler da om prinsippet om å tilrettelegge for avgjørelse.
4: Tilrettelegge for avgjørelser.
5: Ja.
4: Og den jo egentlig, det hvilken rolle han har hatt I dette her, så det vel mer det da.
5: Ja.
4: Men det vanlige jo at vi vurderer dem som inhabile. Mm. Det det vanlige, men I at jeg kom litt sånn bardus på, ikke var helt kjent med problemstillingen, så har jeg ikke tenkt så nøye på det, sier jeg sånn. Men det mer jeg prater meg inn I den saken her, så er den inhabil. Takk.
5: Langeland jo rektor, og han opplyser om at han har vært med på å innhente informasjon som brukes til å danne grunnlag for saken, hvis det går han oppsummerer det slik, og da nikker kommunalsjef der borte, ja. Ja. Men jeg tror vi skal behandle de hver for seg likevel. For det ikke det samme prinsippet som ligger til grunn for habilitetsspørsmålet. Vi begynner med Karin Rød. De som mener Karin Rød inhabil forholder seg rolig, og de som mener hun habil viser det bestemmetegn, og det stemmes. Det hun enstemmig erklært inhabil, og så tar vi habilitetsspørsmålet til Jørn, før vara for Rød tiltrer. De som mener Jørn Langeland inhabil, etter da kommunedirektørens etterhvert anbefaling, forholder seg rolig. De som mener han habil, viser det bestemmetegn, og det stemmes. Oi, var det?
9: Ja, bare mener han habil,
5: ja. Ok, ja, da men Jørn Langeland da erklært inhabil med 23 mot 1 stemme. Og da kan Oddvar Haugen ta sete for Karin Rød. Det da ikke vara for Jørn Langeland, så da kommunestyret satt med 24 representanter. Kommunedirektøren har forslag til vedtak som også har vært denne saken har også vært behandlet I utvalg for oppvekst, inkludering og kultur. Kommunedirektørens forslag til vedtak som også ble vedtaket I utvalget var at 1. Kommunestyret tar saken til etterretning og ber kommunedirektør følge opp saken I budsjett- og økonomiplanprosessen for 2027 til 2030. Eventuell oppstart forutsetter eget budsjettvedtak. 2. Kommunestyret legger til grunn at en eventuell skolematordning etableres som en trinnvis lunsjmodell som universell, regelmessig og integrert i skoledagen. 3. Kommunestyret legger til grunn at ordningen organiseres med ekstern støtte i samarbeid med Arena Kompetanse. Det ikke lagt opp noen presentasjon i saken, så det åpnes for ordskiftet. Vær så god. Tommy Storegaard, vær så god.
10: Ja, ordfører. Veldig positivt til forslaget, så håper vi klarer å få dette på plass så fort som mulig, så vi ikke har masse sultne barn på skolene våre. Men så ser jeg at Arena Kompetanse er nevnt til saken som mulig samarbeidspartner, og så har de gitt et prisoverslag, og så lurer jeg på om det gjort noen øvelse med Arena Kompetanse med tanke på kapasitet på personell de må disponere under tjenesten, og hvor mange mennesker som må i sving samtidig for å levere skoler, for jeg er med at det skjer ganske samtidig på skolene.
5: Takk, da var det spørsmål. Kommunedirektør, vær så god.
4: Ordfører, den dialogen vi har hatt med Arena Kompetanse er ikke så konkret og direkte. De har blitt spurt om hvordan de eventuelt kan, hva det vil eventuelt koste for dem, hva de kan tilby i så fall. Den reelle, konkrete, hvordan de organiserer arbeidet for å levere det de skal, det er på en måte i så fall noe vi da, hvis vi velger dem, må komme tilbake til. I så fall.
5: Takk. Robert Jernbergsen, vær så god.
11: Yes, ordfører, kommunestyret. Det er veldig gledelig å høre at vi ønsker å iverksette tiltak for gratis skolemat. Jeg leser jo i saken at det er hensiktsmessig at det er lunsj som vi har fokus på. Jeg vil bare minne om, når jeg la frem saken først, at hvis vi går til den studien fra Universitetet i Agder, som viser at elever som hopper over frokost presterer dårligere i fag som matematikk og naturfag. Resultatene fra forskningsstudiene viser at elever ved ungdomsskoletrinnet kan miste undervisning tilsvarende nesten et halvt år skolegang, ifølge den forskningsrapporten. Og da lurer jeg på hvordan har man kommet fram til at det er mest hensiktsmessig å vurdere lunsj og ikke frokost?
5: Da var det et spørsmål. Vær så god.
2: Da må jeg be kommunalsjefen for Apex Siri komme og svare på det.
12: Takk, ordfører. Det vurdert med bakgrunn i at vi har en del skyss som vil gjøre at skoledagen muligens vil bli forsøvet knyttet til hvis det skal serveres frokost. Samtidig så er det også ting som peker i retning av at eleverne selv ønsker lunsj, fordi at de ser et potensial i det å bli servert og ha noe sosialt knyttet til selve lunsjen som en pause midt på dagen. Rjukan barneskole, de har jobbet med en ny utgave av skoleavis, og nå helt nylig. Der har fjerde trinn hatt et tema som heter Min mening. De har laget leserinnlegg knyttet til denne saken, hvor de viser til at de vet og er gjort kjent med at dette er en sak som politikerne jobber med. Og der er det delte meninger. Noen er for, noen er mot, noen er bekymret for allergier, andre er bekymret for at de ikke skal like maten og at de kanskje skal få servert fisk når de ikke liker fisk. Så det kan bare anbefale å gå inn og lese litt det eleverne selv mener. Men i deres egne leserinnlegg så står det ganske mye knyttet til lunsj, og at en prioriterer og ser for seg at lunsj får en frokost. Takk.
5: Takk, kan jeg ha en oppfølging? Altså, når du snakket om skoleskyss, det betyr at elevene ankommer på litt ulike tider, ja. Og at det vanskeliggjør noe felles?
12: Ja, logistikken det. I det.
5: Okay.
12: Det er ikke umulig,
5: nei,
12: men det anses som enklere.
5: Ja, takk. Robert Henbergsen rakte opp. Ja, du rakk opp han her.
13: Ja, jeg har bare ta en til.
5: Vær så god.
11: Altså, ordfører, kommunestyre. Ja. Jeg er så veldig skeptisk til at det blir en trinnvis innføring med 2 dager i uka, fordi som man også nevnte på i forhold til kapasiteten med Arena Kompetanse, vil det kanskje også da være muligheter for at en av disse 2 dagene bortfaller på grunn av manglende kapasitet, og hvor stabil blir denne ordningen da over sikt, og hvilken data vil vi da ha til slutt for å kunne vurdere om dette var et bra tiltak eller ikke. Så jeg ville jo aller helst håpet på at man kunne hatt en hver dag ordning for å få det gode tall på å vurdere om dette her et godt tiltak for, for Tinn kommune.
5: Takk. Takk. Jeg ser ingen flere som har bedt om ordet, ikke mottatt noen forslag konkret. Det ble av kommunedirektøren på spørsmål fra Tommy Storegard, så ble det sånn ordfører oppfattet av kommunedirektør. Så vet man ikke helt hvilken kapasitet Arena kompetanse har. Man har ikke gått så dypt inn I det enda. Ordfører da litt bekymret for at punkt 3 vil være en låsning som gjør at man da ikke får jobbe med det andre alternativet som å bruke de interne ressursene eller tilføre mer der. Så ordfører vil for egen del få si at det opplever et behov for å åpne punkt 3 til begge alternativer. Men om kommunerettet bare kan svare på om ordfører tolker riktig.
4: Ja, saken, den jo nå langt inn I en realitetsvurdering hvordan den konkret skal gjøre dette. Det jeg vel tenker at kommunestyret kan legge til grunn, det at man skal jobbe fram en løsning, og så skal vi ha en dialog med Arena Kompetanse for å se hvordan vi klarer å gjøre det, for at vi har ikke hørt noe fra dem at ikke de I stand til å kunne levere på det. Men når problemstillingen blir reist helt konkret, så blir det litt sånn, da må vi ha en mer konkret runde med dem. Men det vi har av foreløpig prat med dem, det at vi har ikke fått noen bakmelding på at dette blir vanskelig for dem, for å si sånn. Det liksom det som tilbakemeldingen som jeg vil si, at for min del, sånn jeg forstår og den dialogen jeg har, så det ikke, forslaget at legger til grunn at ordningen organiseres, og det betyr bare at da må vi se på hvordan vi organiserer, og så får vi eventuelt supplere med annen type ressurser, hvis det slik at vi krever at, at vi må måtte se på noen løsninger internt med en arena kompetanse. Men jeg tror det viktig at kommunestyret fastholder at vi prøver å få gjort dette I samråd med Arena Kompetanse, for at den type aktivitet som vi her legger opp til, det den type aktivitet som vi kanskje bør kunne bruke Arena Kompetanse mer til, da. Hvis dette ble veldig klart, eller ble det uklart nå? Det får jeg jo høre tak.
5: Nei, også spørsmålet gikk mer egentlig, du kan få satt det da. Altså spørsmålet gikk bare mer på om på, og det å legge til grunn punkt 3 slik det nå blokkerer for å finne andre løsninger dersom det ikke skulle virke, men det går an å formulere ut noe annet på. Dag Einar Flatestøl, vær så god.
14: Ja, til ordfører og kommunestyret. Jeg har bare et kort spørsmål. Det står nevnt noen beløp I saken. Hvis jeg har en av kompetanse skal gjøre dette, så står det 1,4 millioner. Så bare utifra hva Robert sa, så tenkte jeg, det beregnet da for 5 dager I uka? Eller det liksom 2 dager I uka, liksom, lunsj?
5: Vær så god.
4: Ja, og før jeg bare minne om det dere ber om, håper jeg forslag til vedtak, det jo at vi skal komme tilbake I budsjettforslaget til hvordan vi tenkte å organisere, men det jo det står I saken at vi skal levere. Men gitt den diskusjonen som nå dukker opp I tillegg da, når det på en måte blir konkret på hvordan vi skal bruke denne kompetansen, så kan det hende at det beløpet vil måtte justeres, og da må vi ta det med oss inn I budsjettarbeidet. Det derfor jeg liksom bare litt sånn tilbakeholden på å svare helt konkret på de spørsmålene. Dette uansett noe vi vil måtte ta med oss inn I budsjettarbeidet. Fra min side så har vi har innstilt positivt på det, men I den grad Siri kan supplere meg på noe av det jeg prøver å gi svar på, så jeg takknemlig for det.
5: Ja. Nei, altså utregningsmodellen står I saken. Ja.
12: Det vil være noen engangsbeløp som blir knyttet til ovn og til kjøleskap som godkjent for sikkert industri eller større serveringer. Og det engangs, og så vil det flate litt mer ut. Men det står også et beløp knyttet til mat. Og det vil jo sikkert variere litt fra brød. Takk.
5: Ja, det står under omfang og forutsetning, så står det antall elever 2 ganger per uke, antall skole 3, skole 38 uker og pris per elev per dag på 28 kroner, så det jo bakgrunnen for utregningen da. Og så det noen engangskostnader da, som kommunalsjefen gjør redde for, som ikke vil komme hele tiden. Så det står i den oversikten. Ja. Ja, det står det. Ja. Så det det som lagt til grunn, og så det jo ikke noe endelig vedtak I dette møtet her I dag det lagt opp til. Det lagt opp til at man skal jobbe denne frem til desember 2027, når det gjøres et vedtak knyttet til budsjett- og økonomiplan for 2027 til 2030. Da. Som sagt, ordfører var litt usikker på om punkt 3 bør suppleres med at det mulig også å finne andre måter å organisere det på, sånn at ikke administrasjonen skal måtte komme tilbake til kommunestyret. Administrasjonen skal være litt friere på hendene, tenker ordfører, for at det skal finne løsninger som gjør at dette mulig å gjennomføre. Så ordfører vil gjerne prøve å formulere ut et forslag, så må kommunestyret selvfølgelig få lov til å si hva de mener om det. Men hvis ordfører kan få et par minutter, så skal vi gjøre det.

0: egentlig ganske raskt. Ordfører vil lese opp sitt forslag til punkt 3. 3. Kommunestyret legger primært til grunn at ordningen organiseres med ekstern støtte I samarbeid med Arena Kompetanse, men kan også velge annen organisering. Skal det sendes ut? Da må jeg skrive det sånn at det går an å lese det. Jeg må gjøre det uansett. Skal jeg forte meg. Ikke nummer den her.
1: Ja, takk ordfører, kommunestyret. Jeg ser på denne saken som en god start, og jeg veldig glad for at ordfører har løftet punkt 3, for det ideelle jo, det våre barn, det vår oppvekst, og det ikke bestandig at de unge sier det riktige for sin egen del, selv om de blitt hørt. Så jeg håper at dette her blir veldig positivt, og at den utøkes veldig raskt med hensyn til antall måltider per dag. Det min intensjon, og så legger ikke jeg inn noe forslag på det, men det å håpe. Takk.
0: Takk. Så ikke noen flere som har bedt om ordet. Da det kommunedirektørens forslag til vedtak som ligger til grunn med et endringsforslag da, et motforslag til punkt 3 fra ordfører eller sjamalik ordfører mot et andre forslag I saken. Vi gjør da en votering punkt for punkt for å gjøre dette oversiktet. Start med punkt 1. 1. Kommunestyret tar saken til etterretning og ber kommunedirektør følge opp saken I budsjett- og økonomiplanprosessen for 2027-2030. Eventuell oppstart forutsetter eget budsjettvedtak. De som går for forholder seg rolig, de som går imot viser en stemmetegn stemmes. Enstemmig. 2. Kommunestyret legger til grunn at en eventuell skolematordning etableres som en trinnvis lunsjmodell som universell regelmessig integrert I skoledagen. De som går for forholder seg rolig, de som går imot viser en stemmetegn stemmes. Enstemmig. 3. Da setter vi kommunedirektørens vedtak opp mot ordførers forslag til vedtak. De som går for ordførers forslag til vedtak forholder seg rolig, de som går imot viser en stemmetegn stemmes. Enstemmig for ordførers forslag til vedtak. Da var vi ferdige med den saken, så da kan Oddvar Haugen fra til deg. Tusen takk for at du kom. Så kan vi hente Kari Nø og Jørn Langland.
2: Takk. Rød og Langeland tatt sete, og kommunestyret 25. Vi åpner neste sak, som Mogata 2, utredning av fremtidige løsninger. Der skal, den har vært behandlet i formannskapet, og skal ha behandling i dag, og der vil det bli en presentasjon i starten av saken. Vær så god.
3: Ja, da vil jeg be kommunalsjefen fra Lahus komme frem.

Et litent, og det ble gjort en ganske grov analyse i 24, som pekte på det mest sentrale, som går på brann, universell utforming og vann og avløp, rett og slett. Det er vanskelig for bevegelse å komme inn her og ta i bruk alle tilbud. Og brannforholdene må utbedres. Så er det ganske mye feil med at man begynner å gå virkelig inn og ta detaljene, som jeg nå har gjort i den litt mer grunnige undersøkelsen her. Det kaldt, det mus, det dårlig tilstand generelt på yttervegger, isolasjon, vann og avløp, planløsningen sånn som man Det et bygg som har blitt, skal vi si, forandret på gjennom flere ganger, og det bygningsmessige å bruke. Så det en god del å ta fatt i. Jeg har bare tatt med noen bilder sånn at dere får et visst inntrykk. Altså, maling, hva det? Istapper for tak aldri bra. Det betyr at isolasjonen fra taket for dårlig. Så smelter snøen, og så renner det vann ned og blir istapper. Manglende lufting i kledning. Her er det tett, rett og slett. Så alt ligger til rette at det går litt dårlig også. Her ser dere i det bildet oppe til venstre. Trapp opp til andre etasje. Det ikke så lett å komme opp der hvis du dårlig til å gå. Noen bilder fra kjøkkenet, der det nok en del mus som kommer inn. Blitt observert gjentatte ganger. Det nok ikke helt bra heller å tilberede mat der. Så har vi trappa ned til kjelleren. Der er et bordtennisbord. Den mangler da rømningsvei, eventuelt veldig god skilting og alternativ for å komme kjapt ut. Og det ser da og tilsvarende trappa opp til andre etasjen dere har sett før. Basert på det jeg da har gjort og sett der med hjelp av konsulenter, så han regnet på dette her, og etter det han ser så er kostnaden for rehabilitering nærmere 15 millioner og for nybygg nærmer seg 21 millioner. Dette er bygg som har 200 kvadratmeter grunnflate. Så du tar med da areal du har i kjeller og i antasje, så er det sammen 360 kvadrat. Livssykluskostnaden, altså du tar med driftskostnaden over 60 år, det er noe dyrere for nybygg. Men så er det klart, når det gjelder dette med rehabilitering, så er det en del usikkerhet som er litt vanskelig å få full oversikt over. Hvis jeg begynner å rehabilitere og skal bytte ut ting, så er det nok en viss tendens at ting gror litt på seg. Altså det blir mer omfattende enn jeg legger til grunn, dessverre. Det er en del ting som ikke er tatt med. Nødvendigvis prisregulering blir ikke tatt med. Han har ikke tatt med inventar, i og med at jeg er litt usikker på hva han ser for seg der. Og noe utendørs arbeid, men det bør ikke være de store sakene egentlig. Verdensarv, med regnet at fylkeskommunen vil ha noen meninger innspill på dette her. Det har vi foreløpig ikke fått undersøkt sånn sett. Men det er en dialog en dag må ha, helt naturlig. Litt konkret universell utforming, så er det nevnt i bestillingen. Altså dette med rampe forhjulsbrukere her. Mangler en. Det ikke lett å komme inn. Og som nevnt, tilgang til kjeller og stue i antasje. Aktiviteten der er slett ikke enkelt. For å si, ikke tilrettelagt i det hele tatt. Ved et nybygg så er jeg rimelig sikker på at da universell utforming, det vil bli ivaretatt på en god måte. Det er såpass godt innarbeidet i alt vi har av regelverk at det er ikke noe problem. Rehabilitering så er det mulig med å ha noen tillempinger og gjøre det beste ut av det, rett og slett. Det kan for eksempel være at en lager garderobe til det ansatte, enten i kjelleren eller i annen etasje. Litt sånne tilpassninger. Men det er sånn som la seg ordne. Brukermyrkning ble nevnt. Kultur var veldig tydelig på at dette med samlokalisering av disse møteplassene etter skoletid, klubben og hjørnet er en fordel. Det gjelder både for kompetanssamlinga og de folka som jobber der, driftskostene her, og de peker på et helt og trygt ungdomsmiljø. Så er det da utover det hvor brukermyrkene både for ansatte, ungdommer, frivillighet og ungdomsrådet.

0: Takk. Er det spørsmål? Spørsmål, Tommy Storvik? Nei, nei, innlegg etterpå. Ja. Ja, takk. Da så jeg ikke noen som ba om ord til det, så får jeg eventuelt komme tilbake. Ja. Refererer vedtaket i formannskapet som var likelydende med kommunedirektørens forslag til vedtak. Det var i to punkter. 1. Kommunestyret registrerer at kostnader ved å bygge nytt bygg for ungdomsklubben på adressen Mogata 2 som ivaretar brukernes ønsker beløper seg til overkant av 20 millioner kroner inkludert NVA. Kostnader til skisseprosjekt kommer i tillegg. 2. Kommunestyret ber kommunedirektør vurdere alternative løsninger som samlet sett reduserer prosjektets kostnader. Tommy Storekar, vær så god.
1: Jo, ordfører. Ungdommene våre de trenger et trygt, godt og spennende sted å være på fritida. Og sånn for ungdomsklubben fremstår i dag, så mener jeg at den ikke oppfyller de kravene bør kunne stille til sikkerhet til lengre kvalitet. Jeg jo ikke helt ukjent med sånn byggteknisk kvalitet, og jeg heller ikke redd for å mene at bygget så dårlig forfatning at det litt flaut, egentlig. Nå tenker jeg vi skal investere i barn og ungdom i tiden. En god ungdomsklubb gir ungdom et sted å møtes, det å høre til, og et sted hvor det trygge voksne, og vi ønsker at ungdom skal ha en arena som får de vekk fra skjerm og fra ensomhet. Og det ikke alle ungdom som finner seg rett i idretten og andre aktiviteter, og derfor er Mogata 2 veldig viktig. Det ligger sentralt, det er masse historie gjennom mange år som fritidsklubb, og alle kjenner til klubben. Et nytt bygg vil kunne brukes av etter skoletid, som 5. til 7. klasse, fritidsklubben 13-18, og vi kan også samlokalisere hjørnet, som kommunalsjefen også sier, for de eldre, med de fordelene som det bringer. At flere ungdommer vil bruke Mogata oppgradert versjon 2.0 enn det som bruker det i dag, det helt overbevist om. Masse plusser ved å bygge nytt bygg der, og jeg har brukt mye tid på å finne minus uten å finne noe sånne. Helsedirektoratet tydelig på at gode og trygge møteplasser for barn og ungdom viktig for psykisk helse og trivsel og inkludering. Og vi liker veldig godt å prate om forebygging i kommunestyresalen, og nå har vi endelig en sak med konkret forebyggende tiltak. Klarer vi å gi flere ungdommer en arena hvor de opplever fellesskap tilhørighet, så det en investering som vi sparer oss for betydelig kostnader senere. Jeg mener at et nybygg gir oss muligheten for å planlegge riktig fra starten av. Da kan vi få universell utforming i alle tre etasjer, gode planlagte løsninger, trygg bruk og et bygg som kan tilpasses behovene for brukere av bygget som de selv har spilt inn. Det er ikke mulig å få til gjennom en omfattende renovering av bygget, som da vi har store begrensninger på handlingsrommet som entreprenør har å jobbe med. Så registrerer at jeg har lagt frem en kalkyle på 20,8 millioner kroner inkludert moms. Jeg vil jo tro at vi får tilbake momsen på sånt bygg, vil det stemme? Det kan vi ta etterpå, kanskje. Men her har i hvert fall administrasjonen alt å legge inn en ganske romslig usikkerhetsmargin på 30% og på rehabilitering på 40%. Så forstår jeg hvorfor jeg har lagt inn den romslige marginen i lyd av tidligere innlegg da, fra denne talestolen her om budsjettsprekker på prosjekter. Og da mener jeg det riktig å legge dette prosjektet ut i markedet for å finne riktig markedspris. Vi vil da motta pristilbud som fjerner risikoen dersom konkurransegrunnlaget er gjennomarbeidet og grundig. Da må det være en komplett pakke med alle fag, tekniske installasjoner, utområder og alt som trengs for å få et nøkkelferdig bygg. Og da vil jeg være ganske trygg på at et vedtak om å gjennomføre dette prosjektet vil holde seg innenfor vedtatt budsjettramme. Så håpet mitt da, det at vi gjennom en god anbudsprosess og ved godt samarbeid med en eventuelt entreprenør i forkant av bygging kan få prosjektet ned mot et nivå som økonomisk forsvarlig og gjerne nærmere 15 millioner, inkludert moms. Og når differansen mellom renovering og nybygg ikke større enn det som fremlegges i sakspapirene, så mener jeg at nybygg både fornuftig og riktig å gjøre. Og jeg nå utrolig glad for at vi nå viser at vi ønsker å være en kommune som virkelig satser 100% på barn og ungdom. Det fortsatt mange områder vi skal jobbe med fremover, men dette stort steg i riktig retning. Og klarer vi å forebygge utenforskap, ensomhet, uheldige miljøer, så det også god kommuneøkonomi på god sikt. Så vi har senere i møte frem et alternativt forslag, som jeg mener gir oss et bedre beslutningsgrunnlag og en tryggere vei videre i saken. Men jeg ønsker egentlig å høre hva debatten bringer av gode saker, for kanskje jeg mener litt på det. Takk.
0: Takk. Ordfører hørte at Storugard sa Mogata 2.0. Ja, ny versjon, rett og slett. Ja. Kanskje ny adresse nesten. Det er ikke det der. Takk, da var det Bjørn Nesse, vær så god.
2: Takk, ordfører. Jeg støtter selvfølgelig Storøygaard I det han sier. Jeg har bare lyst til å komme med noen betraktninger rundt det også, at vi veldig opptatt av økonomiske rammer, og vi skal ha en sak litt senere da om økonomiske rammer. Det verdier og verdiskapninger og gevinstrealisering som vi opptatt av, jeg mener at dette kan gi oss en stor gevinstrealisering på å støtte ungdommene I noe sånt som dette for fremtidige budsjetter videre. Hvis vi ser litt inn I glasskula, så har vi også spilt inn for fylkeskommunen nå at Birkelund kan for eksempel bli et internat I forhold til videregående skole. Vi har også en sak senere I dag om Bråvollparken med nærmiljøanlegg. Alt dette her ligger da på rekke og rad sammen med videregående skole. Jeg synes dette veldig riktig for oss å se på fremtiden, så jeg vil støtte dette fullt ut, med det også Storøygaard kommer av betraktninger om et nybygg.
0: Takk. Espen Fåne, vær så god.
3: Takk for det, ordfører. Jeg enig med det Storøygaard sier der sånn, og så har jeg lyst til å bare ha noen betraktninger rundt det kostnadsnivået, for jeg synes det høyt gitt den kvadratmeterprisen som blir der, så jeg vil jo si at man burde få dette ut på anbud I markedet og få konkurranse på det, og ha da et gjennomarbeidet grunnlag sånn at man minimerer risikoen for det. Jeg ser bare Det gir jo en kvadratmeterpris på nesten 60 000 kroner, 57 000, hvis man legger 20,8 millioner til grunn, som noe av det samme vi så helsehuset hadde, med helt andre innretninger som skal inn der. Og vi ser at vi har et helsehus som bygges I Veggli nå, hvor man ned på 44 000 kroner kvadraten. Så hvis man tar med seg det inn der, så bør det være mulig å gjennomføre dette her betydelig under den summen som her forespillet. Takk.
0: Takk. Da så jeg at en av kommunalsjef og samfunn ønsket å ta ordet.
4: Takk for det, ordfører. Da må jeg gi ordet til kommunalsjef og samfunn.
5: Takk, ordfører. Jeg har bare lyst til å påpeke at kvadratmeterpris for vanlige boliger på 54 000. Så det dyrt å bygge om dagen. Hvis det det 57, så tror jeg det omtrent det bør ligge, I hvert fall I forhold til andre normtall.
0: Takk. Bjørn Langeland, vær så god.
6: Ordfører, det viktig å satse på barn og unge, og vi har snakket om rammer og andre ting, men vi har en folkehelseprofil I tiden som ikke så bra, og da det beste forebyggende tiltaket som vi har lært av kommuneoverlegen, som selvfølgelig har andre kilder på det, at det å satse på barn og unge som det beste investeringen for fremtiden. Så det veldig viktig at vi går for en oppgradering. Og så kan det jo nesten være litt sånn spørsmål, hvor mye har vi brukt på de vedlikeholdsutgiftene over tid nå, for der må vi ha spart en stor sum. Ja. Så jeg regner med at da har vi litt penger på bok til å putte inn I prosjektet. Det I hvert fall ikke maling som har vært den store sånn. Men vi har sjekket litt, og det jo et bygg fra 1910 opprinnelig. Det var et folkebad. Mm. Så det masse historie, og det kanskje jeg savner litt I saken, at den har undersøkt enda litt mer enn at den skal undersøke litt I ettertid. For når vi nå blir forespeilet at dette kan rives og bygges opp igjen, så jeg redd for at vi kanskje får en sak på bord igjen, at dette får vi ikke lov å rive, vi må renovere og gjøre noe ut av det. For det hadde jeg kanskje ønsket at var utredet litt mer, og vi har jo kompetanse sikkert internt I kommunen og på det, men det står bare spørsmålstegn, og ikke noe egentlig svar I saken på hva utfordringen. For hvis vi går for nå et nybygg, så kan det hende at vi får tilbake at det får vi ikke lov til. Så jeg vet ikke om man har gjort noen øvelser utover at man skal vente og se og sjekke. Men jeg forutsetter jo at man må, hvis det nybygg, så blir det sikkert minimumskravet at man må sette det opp igjen akkurat sånn som det var I 1910 med påbygget I 1920. Takk.
0: Mm. Takk, da var det et spørsmål der.
4: Ja, for jeg må jo be kommunalsjef samfunnet Ola Lauritz om å svare på det spørsmålet. Mm.
5: Ja, ordfører, i saken står litt om historien. Den med der, så, men han har ikke tatt den runden med å snakke med fylkes om hva de tenker rundt det. For det regner med kort å bli en litt større prosess uansett. Og han trenger da egentlig et vedtak om en, at han skal rehabilitere eller bygge nytt. Det forskjellige saker å gå mot fylke med.
0: Må man ha et konkret vedtak om løsning før man sjekker hva man har lov til å gjøre?
5: Nei, man trenger ikke det, men, nei, det det men å få det avklart med fylke når vi ikke er konkret, det er fryktelig vanskelig. Ja. Fordi forholdet seg til meg konkret, de vil gjerne være med utforming av løsningen.
0: Ja.
5: Det er det vi opplever. Ja.
0: Takk, da var det Dag Einar Flatestøl, vær så god. Var det replikk, Venkoven? Ja, da skal du få den etterpå. Ja.
7: Ja, ordfører og kommunestyre, jeg kan nesten støtte forslaget sånn som det foreligger, men vi ønsker at det skal ut og sjekkes ut om det går an å flytte ungdomsklubben rett og slett til andre kommunale lokaler. Vi kommer jo en sak senere blant annet om skolestruktur, hvor det kanskje blir mye ledige lokaler på Rjukan ungdomsskole hvis vi vedtar noe av det. Og om det da et mulighet, og kommunen eier veldig mange bygg rundt omkring som kunne hatt egnet seg til å flytte hele ungdomsklubben rett og slett ut av det bygget og inn et annet bygg. At det kan være en del av det man utreder, det sier jo ikke at vi skal vedta det nå, men altså det kan være et alternativ til punkt, eller tillegg til punkt 2 da.
0: Da må det i så fall fremme skriftlig.
5: Ja.
0: Ja. Skal vi se, da var det Venke Hoven. Beklager at jeg oversatte var replikk.
8: Takk, ordfører. Det var egentlig bare en oppfølging av det representanten Langeland kom med. For dersom man da ikke får lov å bygge, og det kreves at det bygges opp igjen, som med det utseende som da det gamle folkebadet hadde, ser vi da helt andre kostnader i forhold til at det som må brukes for å bygge det opp igjen, sannsynligvis ikke er hyllevare.
0: Takk. Ola Berge, vær så god.
9: Ordfører, jeg har bare lyst til å støtte Tommy Storhager sine tanker om det her, og jeg egentlig litt spent på å høre det forslaget. Så du må gjerne fremme det. Det er jo sånn at et vedtak i dag vil sikkert, som åpna både for alternative løsninger, men også åpna for å sjekke ut det med nybygg litt grundigere, både med tanke på kostnader og med tanke på verdensarv, det er fornuftig vil jeg si. Takk.
0: Takk. Da var det Tommy Storhager på tallista. Vær så god.
1: Jo, ordfører, jeg bare med replikken da blir det et innlegg i tillegg, men som en replikk til representanten Flatestøl, så Tinn kommune har jo kikket på andre lokaliseringer av fritidsklubb, blant annet i Bøen skole, og har vel ikke kommet så mye videre med det, og de som jobber tett på ungdommen i fritidsklubben, de er veldig opptatt av at de ønsker nærheten til sentrum, spesielt i forhold til de er jo like mye på butikker og på kebab og i bybildet. Og de bruker mye tid ut i sentrum for å håndtere situasjoner og det som måtte skje. Og hvis det blir for langt fra klubben og ut i de stedene som ungdommen er, så mener jeg at de kan være litt utfordrende. Det er i hvert fall det de sier selv. Så er det endringsforslaget. Jeg kan jo lese og så sende det etterpå. Det er 1. Kommunestyret ber kommunedirektør utarbeide nødvendig konkurransegrunnlag og gjennomføre en anbudsprosess for etablering av nytt ungdomshus i Mogata 2 i form av et nybygg. Anbudsgrunnlaget skal omfatte komplett og nøkkelferdig bygg, inkludert alle fag, tekniske installasjoner, utvendige arbeider og øvrige arbeider som er nødvendige for full ferdigstillelse og ordinær bruk av bygget. 2. Formålet med anbudsprosessen er å innhente reelle markedspriser og redusere usikkerheten knyttet til prosjektets kostnader før endelig investeringsbeslutning fattes. Kommunestyret registrerer at kostnaden for nytt bygg er anslått til 20,8 millioner kroner, inkludert MVA, og ber om at det arbeides aktivt med kostnadsreduserende tiltak i den videre prosessen. Dersom innkommende tilbud overstiger det kommunen vurderer som økonomisk forsvarlig, gis kommunedirektør fullmakt til å gjennomføre avklaringer og forhandlinger med aktuelle tilbydere før saken legges fram til ny politisk behandling. Kommunedirektør, fire da. Kommunedirektør bes legge fram resultatet av anbudsprosessen for utvalg, råd og kommunestyre, inkludert vurdering av eventuelle kostnadsreduserende tiltak og optimaliseringer som kan gjennomføres uten at prosjektets funksjon og målsetning vesentlig svekkes. Dette skal legges fram for kommunestyret senest desember 2026, TINN AP og TINN Høyre. Så sender jeg det da.
0: Ja, takk. Da, jo, Bjørn Nesse, vær så god. Nei, du frafaller. Det greit. Da har jeg ikke noen flere... Jo, unnskyld, kommunedirektøren.
10: Ja, jeg må be Ola Lares han på å supplere.
0: Det han.
10: På spørsmålet her.
0: Ja.
5: Det bare litt til saken som ble nevnt her, så vi har sjekket litt på Bøen skole. Det forutsetter jo at denne her rassikringen kommer på plass. Eller så vil det være en mulighet der, forutsatt at den blir tilstrekkelig for å kunne huse den type aktiviteter. Mm. Men det jo ikke i morgen.
0: Nei, det ikke i morgen.
5: Nei.
0: Og det vel heller ikke det som ønskelig hos de som både bruker og jobber da? Jobber der? Nei.
5: Nei, det bare at vi har et bygg tilgjengelig.
0: Ja, men det ikke... Den rassikringen skjer ikke i morgen, nei. Skal vi da vente til det forslaget sendt ut, og så tar vi 10 minutters pause, og så får man lese igjennom, og så kan man fortsette etter det? Ja, vi tar til 10:30.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Ja, ordfører I kommunestyret. Jeg har et spørsmål, for jeg har ikke greie på det med anbud. Men jeg veldig opptatt av at vi har nok bygninger I Tinn kommune. Sånn at det med, går det an å legge inn det med en vedlikeholdsplan inn en forespørsel rundt kostnader rundt det inn I anbudet?
1: Kan jo svare, det kan kommunedirektøren svare på, men det anslått vedlikeholds- eller LCC-kostnader på 1,1 millioner ved nytt bygg.
2: Okay.
1: Ja, det var riktig, kommunalsjef.
3: Ja, jeg må be Olav ja, svare på det, så vi får det fra ja. Talestolen.
4: Ja, ordfører, det riktig at det lagt inn livssykluskostnader da som vedlikehold I saken som sådan. Så det estimert hva som nødvendig å gjøre over 60 års levetid på det bygget. Kunne jeg be om en liten avklaring, for I det forslaget til vedtak så går det rett på anbud, men jeg antar dere vil ha en brukerprosess for å avklare konkretisering av behovet og et romprogram, for å si det sånn, I forkant. Jeg bare litt undrende for...
1: Ja. Vi står over, vær så god.
5: Ja, ordfører. Ja, vi ønsker, men jeg trodde egentlig kanskje det var allerede gjort, at det har vært dialog med aktuelle parter på hva de ønsket inn I bygget.
1: Vær så god.
4: Ja, ordfører. Det ønsker om hva det ser for seg av hva en kan ha der, men da derifra så på en måte utarbeide et romprogram som man på en måte har noen skisser som en da kan be om pris på. For ellers det helt åpent. Og da tror jeg det kan være litt komplisert å få riktig pris I hvert fall.
1: Ja. Hvis du rører, vær så god.
5: Ja, ordfører, da tror jeg vi med gruppemøte på 5 minutter.
1: Ok, det skal det innvilges. 5 minutter. 5 minutter.

0: Storgata 2 utredning av fremtidige løsninger. Da har Tommy Storegaard bedt om ordet. Vær så god.
1: Ja, ordfører. Veldig forståelse for behov for avklaring rundt det, og vi ønsker selvfølgelig at brukere er inkludert før man lager kunnskapsgrunnlaget. Men vi mener også at punkt 2, da, hvor det står at kommunestyret ber kommunedirektør utarbeide nødvendig konkurransegrunnlag og gjennomføre en anbudsprosess, at det varetar det, for det litt deres betydning av hva som kreves for å lage konkurransegrunnlaget. Takk.
0: Takk. Andre som ønsker ordet? Det kan jeg ikke se. Da skal ordfører oppsummere hvilke forslag vi står med her. For da oppfatter jeg det sånn at Senterpartiet har trukket sitt forslag.
2: Ja, vi tenker jo imot det.
0: Ja, ok. Ok, greit. Da foreligger det tre forslag. Det kommunedirektørens forslag til vedtak, som jeg som ordfører oppfatter at ingen har tenkt å stemme for. Bare for å begynne der, så er det da forslaget fra Dag Einar Flatestøl, som egentlig ses i sammenheng med punkt 2 i kommunedirektørens forslag, som å vurdere andre lokaler til ungdomsklubben Mogata 2, men det kan etter ordførers oppfatning voteres over selvstendig, og ikke som et motforslag. Så er det forslaget da fra Tinn Arbeiderparti og Tinn Høyre. Kommunestyret følger meg på det. Ordfører vil foreslå følgende voteringsrekkefølge. Først så stemmer vi over kommunedirektørens forslag, for eller mot. Så stemmer vi over forslaget fra Dag Einar Flatestøl, for eller mot. Så stemmer vi over forslaget fra Tinn Arbeiderparti og Tinn Høyre, for eller mot. Kommunestyret enig i den rekkefølgen? Ja. Ok, da går vi til votering. Da begynner vi med kommunedirektørens forslag til vedtak. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak, viser det ved stemmetegn. De som går imot forholder seg rolig, og det stemmes. Okay, vi kan opplyse om at kommunalsjef på HR gjorde det samme i PSU i går. Ja, kommunedirektørens forslag til vedtak har da falt. Vi går da til forslag fra Dag Einar Flatestøl, som da vurdere andre lokaler til ungdomsklubb enn Mogata 2. De som stemmer imot forholder seg rolig. De som går for...
3: Det er ikke presisert at kommunedirektørens forslag pluss det tillegget.
0: Og det var sånn å forstå, ja. Ok, ja, ja.
3: Jeg var ikke skrivet hele...
0: Nei, men du skjønner, kommunedirektørens forslag har et punkt 2.
3: Ja, det har punkt 2.
0: Ja, så da ville dette blitt et punkt 3.
3: Nei, det tillegg til punkt 2.
0: Tillegg til punkt 2. Ja. Ok, da plukker jeg den opp igjen. Punkt 2 i kommunedirektørens forslag med tillegg der.
3: Ja.
0: Ja. Da forslaget fra Dag Einar Flatestøl vil da bli kommunestyret ber kommunedirektør vurdere alternative løsninger som samler reduserer prosjektets kostnader og vurdere andre lokaler til ungdomsklubben Mogata 2. De som går for det forslaget viser det ved stemmetegn. De som går imot forholder seg rolig, og det stemmes. Det var da 24 mot og 1 for. Så går vi da til forslag fra Tinn Arbeiderparti og Tinn Høyre. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser det ved stemmetegn, og det stemmes. Enstemmig. Da tenker jeg det på tide med en pause. Da det mat i formannskapssalen. Vi tar pause til 10:30.

0: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy I august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveien I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy i august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris, sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge i dårlig stand, ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg er Trender Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Pimas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy I august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris, sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveien I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra Telemark og litt fra resten av verden. Mitt navn Kyrredal. Vi skal høre om en lokal mann som har møtt I retten etter flere lovbrudd. Han skal blant annet ha truet en politibetjent med en gassbrenner. Også tiltalt for en del vold, mer om det snart. Og det har kommet nye tall for tilstanden på fylkesveiene, det bekymrer NAF. På nesten 4 av 10 kilometer vei veidekket I dårlig eller svært dårlig tilstand. Og hvordan tilstanden på veien I Telemark? Jo, det får du vite denne timen. Vi skal også høre at mer enn 1 av 3 nordmenn bekymret for utviklingen I Midtøsten, og går nå inn I sommerferien med uro I magen. Det viser en fersk undersøkelse fra Ipsos. Vi skal også snakke litt om Island, som nasjonaldag I dag. Gratulerer til dem. De feirer uavhengigheten av Danmark, som skjedde 17. juni 1944. Og vi minner om at Radio Bingo I kveld her på Radio Rjukan. Det 3 røvertall, og røverne på 100 000 kroner. Kjøp bingobong

Da slår vi til med et værevarsel som gjelder de tre neste dagene. Og Yr mener at vår del av Telemark vil få ganske mye fint vær. Det blir perioder med mer grått og en overskyet opphold. I morgen det ventet ganske fint vær med perioder med solskinn. I overmorgen kanskje litt regn, spesielt både på Seljord og Rjukan. Notodden ser det bli oppholdsvær opp igjen 25 grader på det varmeste. 24 i Seljord og 23 på Rjukan. Når det gjelder resten av Østlandet så det for så vidt samme værtype. Det ventet for det meste delvis skyet oppholdsvær opp igjen 24 grader i Oslo-området. Sørlandet vil få rundt 20 grader som en maksimum, litt regn, men etter hvert delvis skyet oppholdsvær. Og de neste tre dagene på Vestlandet blir grått og kanskje litt vått.

En lokal mann må møte I retten efter flere lovbrudd. Han skal blant annet ha truet en politibetjent med en gassbrenner. Det en notodden mann som må I retten for 6 tiltalepunkter. Han tiltalt for vold, trusler, oppbevaring av narkotika, trusler mot offentlig tjenesteperson, ruskjøring og kjøring uten førekort, skriver Telen. Og rettssaken skal gå over 2 dager I Øvre Telemark tingrett. Han blant annet tiltalt for å ha slått sin far I ansiktet og for å ha slått en kvinne mot en glassdør slik at hun fikk et kutt. Og I 2025 ble han kastet ut av sin bolig etter at namsmannen hadde fattet et vedtak. Da politiet bistod med utkastelsen, truet han en politibetjent med en gassbrenner med åpen flamme. Og en natt I år ble han stoppet av politiet på en parkeringsplass I Sauland. Da hadde han 8,8 gram amfetamin og 51 tabletter med alprazolam. Og jeg minner om at jeg vet ikke hva det men det kanskje like greit. Det var altså en lang tiltaleliste der.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan.

Det er pollenspredning nå over hele landet, så her er pollenvarslet, og vi starter på Østlandet. Det er ventet kraftig spredning av gresspollen, beskjeden spredning av salix. Kraftig spredning av gress altså på Østlandet. Sørlandet har beskjeden spredning av gresspollen, det er moderat spredning i Rogaland, beskjeden spredning av gress i Hordaland, og beskjeden spredning av salix, bjørk og gress i Sogn og Fjordane. Når det gjelder Møre og Romsdal, så er det beskjeden spredning av bjørk og moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Det er tre grønne for fjellet i Sør-Norge av salix, bjørk og gress, mens i Trøndelag er moderat spredning av gress og beskjeden spredning av salix og bjørk. Det samme gjelder Nordland, og i Troms er det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress og salix. Det er beskjedent av salix, bjørk og gress i Finnmark.

Og så er det jo en del som er bekymret av for hvordan det går med verden. Nordmenn håper på fred, men frykter feriesmell, overskriften fra Frende Forsikring. De skriver at mer enn en av tre nordmenn er bekymret for utviklingen i Midtøsten og går inn i sommerferien med en uro i magen. Håpet er at nye fredssignaler kan gi ro. Det er en fersk undersøkelse som Norstat har gjort for forsikringsselskapet, som altså viser at mer enn en av tre nordmenn er bekymret for utviklingen i Midtøsten. Folk følger med, sier skadesjef Katrine Kleppestø. Når det er uro i en så viktig region, skjønner mange at det får konsekvenser langt utenfor konfliktområdet. Blant annet økte drivstoffpriser på grunn av konflikten har fått mye av skylden for massekanselleringer av reiser. Mange har allerede stram økonomien mot sommeren, sier Kleppestø. Når det samtidig er usikkerhet i verden, blir folk ekstra urolige. Ikke bare for om ferien blir dyrere enn de hadde planlagt, men også om reiseruten blir mer komplisert.

Litt om veiarbeid i Telemark og litt i nærheten. Vi starter med Europavei 134. Damåsbrua i Øvre Eiker. Her det et stengt kjørefelt fram til slutten av juni på grunn av arbeider. Vi hopper over til Riksvei 41, Kvitsøy Lyngås. Her det manuell dirigering. Gjelder mellom klokka 6 og 20 mandag til fredag ut denne uka. Fylkesvei 37, Kirkevoll bru. Her det lysregulering, og det jobbes fram til 26. juni. Lyngflot Nordre Håkanes på Fylkesvei 37. Her det lysregulering, og det skal fortsette fram til 30. juni. Ingolfstrand på Fylkesvei 37. Det lysregulering. Da så jeg ikke noe til det siste jeg kjørte forbi, men det står på det på lista til Vegvesenet fram til 31. juli. Liafoss Notodden, lysregulering. Det gjelder fram til slutten av juli, det også.

Nye tall for fylkesveiene bekymrer. 4 av 10 kilometer vei veidekket dårlig eller svært dårlig stand, og det store regionale forskjeller. Hvordan det i vårt distrikt får du høre litt mer om snart. Men Ingunn Handegard, som pressesjef i NAF, sier at dette ikke bare et vedlikeholdsproblem, det et trafikksikkerhetsproblem. Totalt har altså 39,5% av fylkesveiene her i landet dårlig dekketilstand. Tallene kommer fra Statistisk sentralbyrå. Og Handegard sier at hull, sprekker og ujevnt dekke øker risikoen for alvorlige ulykker og skader. Fylkesveiene betydelig mer utsatte for alvorlige ulykker enn på riksveiene, til tross for at trafikken lavere. Og det som sagt store forskjeller mellom fylkene. I Telemark så det 42,9% av fylkesveinettet som har dårlig dekke. I Buskerud det 41,4. I Nordland det så mye som 54,8% som altså nærmer seg ubrukelig å kjøre på.

Dagens TV-tips så har det ikke Norge som spiller fotball, men det en del andre land som gjør det. Fotball-VM fortsetter, blant annet klokka 19. Da det Portugal som spiller mot Kongo. Det på NRK 1. På TV 2 klokka 21.50 så går kampen mellom England og Kroatia. Og senere natt 00.50 på TV 2 går kampen mellom Ghana og Panama. Hvis du vil se på helt andre ting, kan du få med deg Design-eventyret. 100 år med nordisk design, en dokumentarserie som fortsetter på NRK 3 19.05. Kjartan rydder opp hjemme. Det Martine som lever på takeaway, men drømmer om å bli en som kan trylle fram gode måltider. 20.30 på TV 3. Og så det film på TV 3 Plus. Det historien om Paul Atreides, en begavet ung mann, født til å utføre store dåder. Dune actionfilmen på TV3 Plus i kveld klokka 21.00.

så gratulerer vi alle fra Island med nasjonaldagen. Det var den dagen i 1944 at landet ble republikk og helt uavhengig av Danmark. Gratulerer Island! Og her litt om Island som du kanskje ikke visste. Det nemlig mer enn bare varme kilder og vulkaner. Øya har ingen mygg, og øl var ulovlig på Island fram til 1989. Dessuten så er det mellom 30-40% av islendinger som ikke utelukker at det finnes alver, og historien om de skjulte menneskene står sterkt ifølge Google. Og du kan ikke kalle navnet ditt hva som helst. Nye fornavn må godkjennes av en offisiell navnekomité. De må passe inn i den islandske grammatikken og bokstaveres med landets eget alfabet. Islendinger bruker ikke tradisjonelle slektsnavn. I stedet bruker de fornavnet til faren eller moren, etterfulgt av dotter eller son. Og det islandske språket har endret seg ekstremt lite siden vikingtiden.

0: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy i august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Heisan, der var vi igjen, gitt. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg synes det veldig hyggelig at du hører på denne timen også. Og nå det jo snart ferie, sommer det, mange steder i hvert fall, så ser vi litt av sommeren allerede. Og vi gleder oss til neste uke, for da begynner selve sommerferien. Men denne timen skal vi snakke litt om noe som foregår under sommeren, for eksempel museumsbesøk. Publikum mer fornøyd enn før. Det viser en undersøkelse, en brukerundersøkelse som Kulturdirektoratet har sendt ut. Også de besøkende speiler i større grad mangfold i befolkningen. Og hva koster det egentlig å eie en ny bil i Norge? En ny kalkyle viser at de samlede kostnadene ved bilhold kan være langt høyere enn mange legger til grunn. Og det ikke det du tror som egentlig koster penger. På fredag så feires skolebrødets dag over hele landet. En populær bolle, eller var det brød? Det nemlig navnet som har skapt strid gjennom tidene. Det noe av det du får høre mer om hvis du følger med denne timen.

Da slår vi til med et værevarsel som gjelder de tre neste dagene. Og Yr mener at vår del av Telemark vil få ganske mye fint vær. Det blir perioder med mer grått og en overskyet opphold. I morgen det ventet ganske fint vær med perioder med solskinn. I overmorgen kanskje litt regn, spesielt både på Seljord og Rjukan. Notodden ser det bli oppholdsvær opp igjen 25 grader på det varmeste, 24 i Seljord og 23 på Rjukan. Når det gjelder resten av Østlandet så det for så vidt samme værtype. Det ventet for det meste delvis skyet oppholdsvær opp igjen 24 grader i Oslo-området. Sørlandet vil få rundt 20 grader som en maksimum, litt regn, men etter hvert delvis skyet oppholdsvær. Og de neste tre dagene på Vestlandet blir grått og kanskje litt vått, særlig over morgen det ventet 17 grader og regnvær. Mens Midt-Norge vil få skiftende skydekke, det samme gjør det i Nord-Norge. Litt sol, litt regn, men for det meste grått opphold, 14 til 19.

Har du vært på museum i det siste og er fornøyd med det? Det er i hvert fall stadig flere som blir fornøyde med museumsbesøk ifølge Kulturdirektoratet. Antallet fornøyde har økt fra 43% i 2019 til 61% i 2025, og de besøkende speiler i større grad mangfold i befolkningen. Det viser en brukerundersøkelse. Og de besøkende er aller mest tilfredse med hvordan de blir møtt av ansatte ved museene, noe som peker seg ut som en viktig del av publikumsopplevelsen. Undersøkelsen viser også at de besøkende i større grad enn før speiler befolkningen. Andelen besøkende med innvandrerbakgrunn har økt, mens andelen besøkende med høyere utdanning er lavere enn i 2019. Det kan være et tegn på at undersøkelsen fanger opp et mer representativt utsnitt av de besøkende enn før. Og undersøkelsen omfatter 56 museer og 160 arenaer. Vi har altså ny kunnskap om hvem som besøker museene. Undersøkelsen er gjort av Ipsos.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Litt som dagen I dag, det navnedag for Botolv og Bodil. Botolv fra norrønt båt, som betyr hjelp, pluss ulv, altså ulfer. Bodil kommer av norrønt båt, pluss hilder, som betyr strid. Når det gjelder solens gang, så det bare noen få dager igjen til sola snur nå. Soloppgang Fredrikstad 04.02, solnedgang 22.30, soloppgang Færøyene 03.39, solnedgang 23.18. Vi kan ta med at svenske kong Karl den 12. Ble født på denne dagen I 1682. Forfatter Henrik Wergeland kom til verden I 1808. Komponist Igor Stravinsky I 1882. Og Eva Jonpeito, finsk forfatter, ble født I 1921. Vi tar også med at Lise Fjellstad bursdag, hun ble født I 1939, og Linda Medalen I 1965.

La oss snakke litt om bakervarer, fordi fredag så det skolebrødets dag. Det feires over hele landet ifølge opplysningskontoret for brød og korn. Denne populære bollen har skapt strid i generasjoner, mest på grunn av hva man skal kalle bollen. Skolebrød er en av de mest spiste bollene i Norge og ble bakt for første gang på 1950-tallet. På 1970-tallet blusset opp en het debatt om navnet. Kritikken handlet om at et bakverk med mye sukker ikke burde kalle seg noe som endte på brød, og skoleboller ble derfor et nyord. Over 50 år senere er vi fortsatt ikke enige, sier daglig leder i opplysningskontoret, Torun Nordbø. Det er omtrent like mange som kaller det skolebrød som skolebolle, og jo eldre du er, jo mer sannsynlig er at du bruker skolebrød. Det er altså noen som kaller bollen for purke, porke, tolløres, pai, eggmelisbolle og olabolle. Og et tradisjonelt skolebrød er en hvetebolle med vaniljekrem, melisglasur og kokos.

arbeid i Telemark og litt I nærheten. Vi starter med Europavei 134, Damåsbrua I Øvre Eiker. Her det et stengt kjørefelt fram til slutten av juni på grunn av arbeider. Vi hopper over til Riksvei 41, Kvitsøy Lyngås. Her det manuell dirigering, gjelder mellom klokka 6 og 20, mandag til fredag, ut denne uka. Fylkesvei 37, Kirkevoll bru, her det lysregulering, og det jobbes fram til 26. juni. Lyngflot Nordre Håkanes på Fylkesvei 37, her det lysregulering, og det skal fortsette fram til 30. juni. Ingolfstrand på Fylkesvei 37, det lysregulering, da så jeg ikke noe til det siste jeg kjørte forbi, men det står på det på lista til Sveivesenet fram til 31. juli. Liafoss Notodden, lysregulering, det gjelder fram til slutten av juli det også.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når det så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: For those of you who've never been to Hernando's Hideaway, tell a friend, bring somebody. It doesn't get any better than that. Yep. Are we ready? Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis.

0: guys are coming out.
1: Og så har jeg gjort en liten feil, fordi jeg sa at det var tre røvertall på Radio Bingoen I kveld. Det helt feil, det faktisk fire. Det første uke med fire røvertall, så beklager den lille misforståelsen der. Men røveren uansett på 100 000 kroner, og røvertallene 1, 44, 45 og 68. Så det altså fire muligheter for at 100 000 kroner kan komme inn på kontoen din I løpet av morgendagen, eller I hvert fall I nærheten av morgendagen. Det bare å spille Radio Bingo, så kan du bli med på dette. Bingo-bonger får du kjøpt I butikker I Tinn og I Gransherad, og du får også kjøpt I online ved å sjekke ut radiorukan.no. Kan for øvrig fortelle at forrige uke så gikk den største gevinsten til Randi Tråår. Den fikk med seg 3000 kroner. Ann-Kristin Elnes, Åse Bente Årlykja og Paulin Olsen vant 1000 kroner hver. Lykke liten også med denne gangen. Det nummer 17, og da ønsker vi bare lykke til.

kinotips. Denne gangen filmen om Siv. Og det filmen om Siv Malmkvist. Det en film som setter kunstneren i førersetet og besøker stedene og menneskene som har vært viktige for henne gjennom en 88 år langt liv og 70 år lang karriere. Det blir en nær og personlig reise gjennom tid og rom, skriver Filmweb. Følg Siv når hun gjenopplevde høydepunktene som har gjort henne til en av Sveriges mest elskede kunstnere gjennom tidene. Åpne døren til deler av historien hennes som aldri har blitt fortalt før. Sett deg ned, for når Siv ansvaret kan alt skje, står det i omtalen. Og hun sier selv, når de sa at de ville gjøre en kinofilm om meg, så ble jeg helt sjokkert. Om meg? Hvorfor det? Hvem vil se den? Nå har de følt meg snart et år, så nå kjennes det faktisk rett ball, som det heter på svensk. Fast lite konstigt, det sier altså Siv Malmkvist selv, om filmen om Siv. Ingen aldersgrense.

Nå har opplysningskontoret for veitrafikken kommet med en rapport, en kalkyle, som viser hvor mye det faktisk koster å ha bil. Og kalkylen for 2026 viser at de samlede kostnadene ved bilhold kan være langt høyere enn mange legger til grunn. Og det er ikke først og fremst drivstoff eller strøm eller eventuelt service som avgjør totalregningen. Den største kostnaden er verditapet. Mange vurderer bilkostnader ut fra det de merker i hverdagen, sånn som bompenger, men den største kostnaden er ofte den minst synlige, nemlig verditapet. Det sier administrerende direktør i Opplysningsrådet, Geir Inge Stokke. Og hvor mye koster det da? Jo, en ny bil til 550 000 kroner koster mellom 162 000 og 184 000 kroner i året å eie og bruke ved 20 000 kilometer årlig kjørelengde. Godt over 12-14 000 i måneden altså.

0: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy i august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Siv Langeland, sentrumssjef. Det ikke det som tittelen din, men jeg sier det, ja.
1: Sentrumsleder?
0: Ja. Ja. Men det en sjefsjobb, og du har påtatt deg å være, sørge for at det blir litt bedre å være I sentrum.
1: Ja.
0: Ja. Og nå det sommerfesten, torsdag 18. juni. Nå løper du rundt med store plakater, og du har hengt dem opp her og der, og det mye som skjer. Fortell hva det som... Vad det som sker og hvordan du vil at folk skal komme seg ut?
1: Ja, først og fremst så det jo butikkene da, som langåpent. De jo oppe helt til klokka 9. Og så har jo alle butikkene og også spisestene veldig mye gode tilbud den dagen, både på menyer og på varer I butikkene. Så jeg oppfordrer alle til å spare handelen og så gå ut og så få med deg den ettermiddagen fra... Vanligvis så stenger butikkene 5, så nå de jo oppe også fra da 5 til 9, da, uten stopp.
0: Men det vel kanskje litt ekstra festivitas på kvelden?
1: Ja, fra 5 og ute så har vi litt stand, og Storgata blir jo stengt av for, som gågate. Så der skal vi ha litt stand oppover, og så det jo også da Sport 1-karusellen, som også I seg selv ganske stor. Det var jo over 100 påmeldte på siste der, så de skal jo også ha starten der oppe ved Sport 1.
0: Ja, for de løper etter noen sånne små plakater rundt omkring, ja, små skilter.
1: De skal løpe oppover Storgata og nedover Skrivegata igjen, så ja. det skjer jo litt på, det litt forskjellige runder på barn og voksen da. Men jeg regner med at det kommer en del som vi ser på det også, med premieutdelinger og alt det jeg har å si, og da etter det så drar vi I gang med et heidundrende motorshow, med alle klesbutikkene I sentrum. Så det blir jo kjempegøy. Vi har samlet alle sammen, og vi skal ha catwalk oppover Storgata med rød løper, og faktisk DJ Kune konferansier for kvelden på motorshowet, så det blir kjempegøy. Og her det alt fra barneklær, sportsklær og vanlige klær og herreklær, så her noe for alle og enhver.
0: Ja. Og det noe som skjer hele tiden, så det og du kan se det på disse plakatene, altså, men fra klokka 17 så det både det ene og det andre, det ting som skjer på torget, det ting som skjer rundt omkring I gatene, og I tillegg så kommer Øystein Haugan ja. For å holde et foredrag.
1: Ja, han skal holde et foredrag, den som han tidligere har hatt på en måte, den, hvor han vandrer rundt I Rjukan og forteller om historien om hvordan Rjukan ble bygd opp. Nå skal han stå på et sted, og det blir I Storgata, borte ved mellom Hårgalleri og Sport 1.
0: Ja.
1: For der går det an å samles litt større forsamlinger. Sist så dro han jo over 100 stykker som hadde lyst til å høre på han, så der må vi ha litt plass. Men så har vi, må ikke glemme det også på torvet da, som vi har biler, altså både gamle, nye biler, krossykler og litt utevær og ATV-er. Så her det noe for gutta også å komme og se. Og det vel, du byr vel på litt kaffe du og den dagen, gjør du ikke det?
0: Det ikke jeg som gjør det, men den motorhistoriske klubben kommer til å gjøre det, det vet jeg, det helt sikkert. Det jo Cars & Coffee.
1: Ja.
0: Men jeg skjønner også at det en del ting som man burde få med seg, blant annet de som litt glad I å hoppe og kanskje til og med få litt I håret.
1: Ja.
0: Jeg ser det hårfletting.
1: Ja, for barna så har vi hoppeslott, og det en del aktiviteter for barn som solfesten står for. Det skal være utenfor kinoplassen. Og Benny bjuder jo på da, med gratis hårfletting for barna, så det jo alltid veldig populær oppe hos Benny og på glade hjørne. Og alle Sando har åpent, de har spesialtilbudder, alle mann alle, så dette her blir kjempegøy. Og de som ikke har med seg kaffe, da må jo nevne det på Cars & Coffee, eller Coffee & Cars. Da har jo både kaffebarna oppe, og nå har vi også flott kaffe bort hos blått lyst her, så hvis ikke du har smakt den, så må du inn og smake på den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det mye som skjer, det rett og slett en kveld du må komme deg ut på byen.
1: Absolutt. Jeg håper jo at alle kommer som kan komme, og alt fra bygder til alt som kan krype og gå. Nå har jeg vært over på Hjartdalssida og bedt med meg noen derfra også, så jeg håper at den kommer fra Rauland og omegn og ja, hvor som helst fra. Og alle I Rjukan kommer seg ut og bruker denne dagen når vi først setter I gang noen arrangementer, så må folk møte opp. Det det som hele klu da. Vi lager noe som de har lyst til å møte opp på.

Tidligere toppalpinist Jostein Haugen, som sammen med Ole Christian Furuseth har bygd 175 leiligheter i Gaustad-området, usikker på når fritidsboligmarkedet våkner til livet igjen. De har laget leiligheter på noen av de mest attraktive tomtene i Gaustad-området, og sålen til byggetrinn 2 av The Edge allerede støpt og ligger rett ved bygg 1 som solgt og tatt i bruk. Når den nye bygget blir satt opp umiddelbart uklart. Det et krevende marked nå, det bare å sitte rolig i båten og komme tilbake når tida inne, sier Jostein Haugen. Han riktig nok enig i at de har vært modige tidligere ved å satse så straks det var en opptur i markedet. Ingen markeder så følsomme som konjunkturer for konjunkturer som fritidsboligmarkedet. Jeg tror nok det kommer til å ta lengre tid denne gangen før markedet kommer tilbake slik det var, eller om de i det hele tatt kommer tilbake til noe i nærheten. Det så mange ting som har skjedd nå, både i verden rundt oss og med priser, og slikt som påvirker både eiendomsmarkedet og alt fra rente, bygningskrav, men også byggekostnaden. Det mange innsatsfaktorer som blir påvirket av det som skjer rundt i verden, sier Jostein Haugen.

0: De siste forberedelser til årets Kamerina-festival er i ferd med å skje, og jeg griper vel dere i et transportoppdrag. Signe Eira og Knut Nyheim på vei til Hovin, stemmer ikke det?
1: Ja, det stemmer.
2: Ja, vi er i full fart her. Midt i en svært grøss.
0: Ja, og... Ja, ikke sant? Og jeg skjønner det at det er ting som skal være på plass til festivalen som dere er og henter. Og det er til helgen det skjer, og det jeg lurer på, det er dere klare?
1: Ja, vi er klare. Vi har jo litt forberedelser igjen da. Kanskje mest Knut som har mest jobb nå de siste dagene.
0: Ja, hva består det i, Knut?
2: Ja, nå er jo alt utstyret er jo på plassen, men så er det da å få orden på scenen og begynne å få alle ting opp. Så vi har jo noen gode hjelpere der også, og det kommer flere av dem fra i morgen. Så da, i løpet av morgenen, så kommer det til å låte konsertlyd i Hovin.
0: Ikke sant? Og det er jo fredag og lørdag det skjer, og hvordan går det med billettsalget?
1: Ja, det går bra. Billettsalget går fremover dag for dag.
0: Ja, for folk er jo sånn at de kjøper sent, men godt.
1: Ja, det er jo noen som har kjøpt det veldig tidlig også, så det er jo noen som gjør det.
0: Men det er ikke noe problem å få tak i billett foreløpig. Det er bare å hive seg rundt og sjekke Facebook-sida og vipse i vei.
1: Ja, det er jo fordel å kjøpe på forhånd.
0: Ja, ja, det er det.
1: Ja.
0: For dere eller for alle, for dem som kjøper også?
1: Ja, det kan jo være for dem, og da er de i hvert fall sikre på at de får komme inn.
0: Ja. Ja, kan dere fortelle litt grann om artistene som kommer i år? Dere har jo laget et program som burde være spennende.
2: Ja, det veldig hyggelig at du synes det. Vi har også prøvd å tenke at vi skal ha ting for også de yngre, både fredag og lørdag. Og når jeg snakker om fredagen med Vågal, så er jo det er jo på en måte et upcoming band, altså de har jo holdt på en stund nå. Men de har jo et stor appell til yngre folk. Så, og det samme med Jone på slutten på lørdag. Så er det også sånn, han kommer forresten fra Lier, så det er jo nesten, han kommer jo til kjent folk da, alt jeg på siden.
0: Ja, ja, det blir jo vel ekstra spennende på en måte, for det er vel en type artister dere ikke har hatt så mye tidligere.
2: Ja, vi har ikke hatt så mye den type musikk da, som er veldig, ja, litt mer poppa og sånn, ikke sant? Så det har vi ikke hatt så mye av. Så det blir veldig spennende å se. Vi har fått mye positive tilbakemeldinger, og at det er mange som synes det er bra at han kommer, så det er veldig gøy.
0: Så det er både litt bygderock, og så litt, hva skal vi kalle det, hipp storbymusikk?
2: Ja, det er det.
1: Festmusikk?
0: Ja.
2: Ja. Det er litt festmusikk, ja.
0: Ja, ja, for dere vil lage fest.
2: Ja, det er klart, vi vil jo ha fest. Det er jo derfor folk går på festival. De vil jo ha det gøy.
0: Mm.
2: Så nå må vi stoppe litt. Nå kom det en hel barnehage her, du. Ja, ja, ja. Sånn er livet.
0: Ja. Du får bare la dem. Du får la dem få vike, eller du må ha vikeplikt for det.
2: Ja, da. Vi kan vinke til dem. Nei, nå vinker de alle sammen her. Så bra. Ja. Nei da, ellers så åpner vi jo på fredagen da med Terry Lenz fra Notodden. Og det er jo et knallband som har en ganske anselig alder bak seg og lang erfaring. Det er jo musikk som er både litt irsk inspirert, det kan være litt blues innimellom, det kan være litt andre ting og fine ballader. Og der er det liksom hele rekka med både litt banjo når det trengs, og det kan hende at Herr Nyheim også skal være med på et par låter der, hvem vet. Jeg har fått et hint.
0: Ja, ikke sant. Ja, for det er jo et knippe av Notoddens mest kjente musikere der.
2: Det er det. Det er solide folk, og jeg har kjørt ut for de tidligere, og spilt der, og det er turverkere på scenen. De er utrolig flinke til å skape en veldig god stemning.
1: Og det er jo musikk for alle aldersgrupper.
0: Ja.
2: Ja da.
1: Både for de yngre og de som er litt eldre.
0: Mm. Og så blir det mer party også, med alt for damene.
2: Ja. Ja, de har vi hatt to ganger før. Nå er det en del år siden vi hadde dem. Og det er jo også litt sånn poppa musikk. Ja, det litt country, det pop, og det litt sånn populære hytter da, som det har vært. Så, og de så flinke til å skape stemning, og flinke musikere holdt på I mange år. Så de leverer varene så absolutt.
0: Hvilke forventninger det dere som arrangører har til årets festival?
1: Ja, vi håper jo at det skal komme bra med folk, og det skal være godt vær, og at alle skal hygge seg og ha en fin festival nå I den lyseste tida. Det veldig fint å ha festival nå på de aller lyseste dagene.
0: Ja.
1: Så det ser vi frem til å feire på en måte litt midtsommer samtidig.
0: Det har vært vellykket å flytte festivalen fra seinsommeren til forsommeren.
1: Ja, det har det. Og vi valgte jo å flytte fra I fjor en uke fram, fordi det var mange som spurte om vi kunne gjøre det, for de ville gjerne på Tons of Rock, som neste helg I Oslo.
0: Ja.
1: Så da har vi tatt hensyn til det og tatt det enda en uke tidligere I juni.
0: Man må vike litt for de aller største på en måte.
1: Ja, da det viktig å gjøre det.
0: Ja. Ja, hvem det dere ønsker skal komme?
1: Ja, alle som har lyst til å komme på festivalet ønsker vi velkommen.
0: Ja.
2: Jeg synes det veldig fint hvis vi får både unge og gamle. Altså, for da det også en bra blanding. Det blir veldig koselig når det blir sånn. At ikke det bare unge, men det gir en tyngde når du får godt voksen der også.
0: Ja. Du har vel noen faste som kommer år etter år?
1: Ja,
2: det har vi.
1: Ja, men det vi har sett I år at det mange, veldig mange ukjente som har kjøpt billett. Da vet vi ikke hvor de kommer fra, helt andre steder.
2: Ja.
0: Det vel en viss mulighet for at det kommer noen fans av Jone for eksempel. Det må dere bare regne med.
1: Ja, da, det gjør nok det. Også Vågal.
0: Ja.
1: Og så jo en ting til. De som ønsker å overnatte på fotballbanen, de kan jo gjøre det. De må bare gi oss beskjed. Så vi heldige at vår lokale strømleverandør har setter opp strømkasse og sponsor strøm for de som skal bo på fotballbanen.
0: Ja.
1: Så det har de gjort nå flere år på rad, og det veldig hyggelig at de gjør.
0: Da blir det skikkelig festivalstemning, egentlig.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, da det vel egentlig bare å sørge for å ta turen da. Dere spente på hvordan årets festival blir. Dere klare, og da det bare at folk blir klare.
1: Ja, vi som sagt, vi håper at mange kommer, og vi har jo også veldig mange frivillige år som har meldt seg uten at vi har spurt noen. Så det veldig hyggelig det også.
0: Det bonus.
1: Masse folk fra både Hovin, Østbygda, Rjukan og fra andre kommuner. Så det ekstra hyggelig det også.
0: Ja, for ting skal jo være på plass, og vakting og alt skal være I orden.
1: Ja, der har vi jo godkjent vaktselskap, det må vi jo ha.
0: Mm.
1: Så alt, det har vært veldig mye positivitet rundt festivalen I år, helt fra vi la ut det første frem til nå, så det gir oss veldig mye inspirasjon til å fortsette med festivalen.
0: Mm. Du får oppsummere detaljene, altså når begynner det, hvor får man tak I billetter, aldersgrense og så videre?
1: Ja, det er jo på fredag og lørdag. Det begynner klokka 8. Og får kjøpt billett på Vips. Kan også få kjøpt billett på døra. Og aldersgrensen 20, men vi slipper inn 18-åringer, men de får et svart kryss på hånda, så at de har ikke lov til å kjøpe. Ja, de har ikke lov til å kjøpe. Ja.
0: Så det 18-årsgrense altså? Ja. Og det som også et poeng, det at man kan sjekke ut Facebook-siden deres for mer info.
1: Ja, vi kan det.
0: Da det bare å ønske dere lykke til med de siste forberedelsene og helgens festival, Kamerina-festivalen, 19. og 20. juni.
2: Jo, takk.
1: Tusen takk. Takk skal
3: du
1: ha.
3: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Politiet fortsetter etterforskningen av hva som skjedde da en mann ble knivstukket på Bjørkhaug mandag kveld I forrige uke. Siktedes forsvarer Anders Gren har foreløpig ikke noe han ønsker å si I forbindelse med saken. På nåværende tidspunkt har jeg ingen kommentar, sier han til RA. Politiet de sier at de leter I området der knivstikkingen skjedde, men har foreløpig ikke funnet kniven. eller andre våpen av noe slag. De også på jakt etter vittner å snakke med I saken om det noen som ikke enda har kommet fram. De oppfordrer til at vittner tar kontakt med dem. Vi har fått god hjelp fra lokalet på Rjukan til nå, og hvis det fremdeles noen som har bilder, video eller har sett noe, så ønsker vi at de tar kontakt så fort som mulig. Siktede ble løslatt fredag med besøksforbud mot fornærmede. Han ønsker fremdeles ikke å avgi noen forklaring til politiet, opplyses det fra Sør-Øst politidistrikt. Politiet har heller ikke fått gjort et intervju med fornærmede. Han fremdeles en viktig del av historien. Fornærmede har gitt uttrykk for at han ønsker å snakke med advokat før han forklarer seg for politiet. Det blitt onsdag 17. juni, årets dag nummer 168. Vi I uke 25, og det 197 dager igjen av året. Botolv og Bodil har navnedager. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Henrik Wergeland, Igor Stravinsky og Lise Fjellstad alle født den 17. juni. Dette dagen da den 14-årige Erik av Pommern ble kronet som konge av Danmark I 1397, og det var altså Danmark, Norge og Sverige som var kongedømme da, og han etterfulgte dronning Margrethe. Det dagen da Spitsbergen ble oppdaget av nederlandske Willem Barents på hans siste ekspedisjon, det den største øya på Svalbard, I 1596. I 1682 Karl den 12. Svensk konge fra 1697 ble født. I 1775 I USA fant den første større slaget I uavhengighetskrigen sted på Bunker Hill nær Boston. Så tar vi med at Roald Amundsen startet kartleggingen av Nordvestpassasjen på denne dagen I 1903. Estland og Latvia ble okkupert av sovjetiske styrker på denne dagen I 1940, og Frankrike kapitulerte samme dag for Tyskland. Så kan vi nevne at Island ble proklamert som selvstendig republikk på denne dagen I 1944, og båndene til Danmark var brutt for godt. I Øst-Berlin ble en oppstand slått ned med sovjetisk våpenmakt på denne dagen I 1953. Det dagen da Brasil vant fotball-VM I 1962, og I USA startet Watergate-skandalen med at fem menn ble tatt for innbrudd I demokratenes hovedkvarter. Det skjedde I 1972. Det førte jo som kjent til president Nixons avgang I august 1974 for øvrig. Så tar vi med at Latvia valgte Vaira Vike Freiberga til president I 1999, og Norge ble valgt inn I FNs sikkerhetsråd for 21-22 for femte gang på denne dagen I 2020.

Fylkesdirektør i Telemark, Ketil Red Aasgaard, anbefaler ikke å gi 2 millioner kroner til Notodden Blues Festival. De vil også kreve en grundig ekstern gransking hvis fylkestinget innvilger penger. Fylkestinget skal behandle søknaden fra Notodden Blues Festival 18. juni, dagen etter Notodden kommunestyre skal avgjøre en lignende søknad. Fylkesdirektøren anbefaler å ikke innfri søknaden om ekstraordinært driftstilskudd. De mottok søknaden 18. mai, og bakgrunnen det kjente underskuddet på 10,3 millioner kroner og den negative egenkapitalen i Bluesfestivalen på 8,7 millioner. I motsetning til rådmanns innstilling, som hadde to alternativer på Notodden, kommer fylket kun med ett, og det å avslå søknaden. Fylket peker på at Bluesfestivalen holder høy kunstnerisk kvalitet og har et helårlig tilbud gjennom Juke Joint Studio, og at det skaper møteplasser. Men de ser også på den økonomiske situasjonen med stor bekymring. Årsakene til det store underskuddet redegjort for i søknaden, men det likevel vanskelig å forstå hvorfor situasjonen ikke ble avdekket tidligere, samt hvorfor nødvendige tiltak ikke ble satt inn underveis, står det i utredningen. Og fylket altså på sparebluss, og det kan hende at det blir vanskelig for dem å gi 2 millioner kroner til Notodden Blues Festival, som i dyp økonomisk krise.

0: En tur på kinosjefens kontor, og da dreier det seg selvfølgelig om Rjukan Kino.
1: Yay!
0: Rjukan Kino I sommer, det selvfølgelig en av de viktigste begivenhetene man kan få med seg I løpet av Rjukan-besøket, og ikke minst også for de fastboende.
1: Ja, ja, ja.
0: Du har vel mye å tilby?
1: Ja, ja, sommeren den full av gode filmtilbud, den Ole Jon, så... Det kan bli en ganske travel tid på Rjukan Kino I sommer, om været spiller på lag I hvert fall.
0: Ja, ja det betyr at du ønsker deg litt varierende vær, du. Kan vi ikke si det sånn, for å være litt diplomatisk?
1: Ja, ja, veldig fint med litt skiftende vær, ja. Det den beste sommeren.
0: Ja, nei, da, ja du, vi kan ikke si at du ønsker deg en regnværssommer.
1: Nei da, jeg ønsker meg selvfølgelig sol og sommer, og når vi har så god film som vi har nå, så kan sola skinne så mye de vil. Folk kommer til å gå på kino uansett.
0: Ja.
1: Fordi her det mye godt I posen. Det nå, rett rundt hjørnet, så åpner vi med Toy Story. Toy Story jo en velkjent animasjonsserie som begynte da jeg var barn, ja. Og som holder fortsatt liv I leiren. Nå det Toy Story 5, som kommer ut nå I starten av sommerferien på fredag. Og den turer og går den, helt til Minions og Monster. Tar over stafettpinnen så den ene filmen overlapper den andre der og Minions jo en gigantsuksess som bare fortsetter å ture på og vil nok forvente ganske mye barn og ungdom I kinosalen for å se Minions også en film som appellerer mye til ungdommen Supergirl jo også med I loopen I de samme tider
0: Ja, da det flere superheltfilmer I sommer
1: Ja, det jo Supergirl Og Spider-Man tilbake Vi forventer en kjempestor tilbakekomst En helt ny dag En brand new day, som den heter Spider-Man evig populært Og forventer også mye folk på kino For å se den nyeste Spider-Man-filmen
0: Ellers så regner jeg vel med at Christopher Nolans Odyssey, eller Odysseen her kommer på Rjukan Kino
1: Det helt klart, den skal vi selvfølgelig også ha Den kommer jo rundt midten av juli, kommer den på kino Vi gleder oss stort til den fabelaktige, store filmen der Det alltid gøy når Christopher Nolan kommer ut med ny film Og den her jo også da film som kanskje da treffer et mer voksen publikum da Men man vet jo aldri, det kan jo også være masse... barn og unge som har lyst til å se romerike.
0: Det vel først og fremst voksne som har I hvert fall lest Homers Odysseen.
1: Ja.
0: Det vel få unge som har gjort det.
1: Ja.
0: Akkurat noen ringende herre.
1: Nei, men jeg skal ikke se det. Det var barn som skulle se Oppenheimer også.
0: Ja.
1: Så det utrolig hva som treffer. Men vi har jo også en live-action Vaiana film som kommer. 10. juli kommer den, har den premiere. Så det kan jo bli spennende å se Jason Momoa Nei, Jason Momoa, sier han og tuller jeg Det var Dwayne Johnson
0: Ja, som, ikke sant? Det du som var født
1: Som spiller,
0: nikker,
1: som spiller denne her guden Demigaden Og så har vi Jackass-gutta tilbake for en siste gang Med alt de har å by på Der har vi også lagt ut billetter til den visningen Som kommer 10. juli Jackass jo evig populært, I hvert fall I min aldersgruppe Så der også har noen fans, den gjorde jo ganske bra på kino sist
0: Jeg blir ganske gamle de folk har nå
1: De blir gråhåret, men de
0: holder fra Det rart at de har overlevd
1: Det helt utrolig at de overlever Det vanvittig, det jo et arbeidsmiljø som ikke ligner grisen
0: ja.
1: Så ja, ellers, Paw Patrol tilbake ja. På slutten av mot sommeren Da har jeg også invitert med blålysfolka, politi og brann og ambulanse og sånn, og de, om de har mulighet, kommer til å stille opp. Kanskje Bjørnis kommer, og ja, det kan bli ganske koselig. Så jeg gleder meg til det.
0: Ja. Det ikke noe norsk på tapetet, det kommer først I slutten av august, gjør du ikke det?
1: Ja, da kommer de norske filmene mot høsten igjen.
0: Ja.
1: Det en spesiell film du tenker på da?
0: Nei
1: Markens Grøde, kanskje? Og Fjor, som vant satt I historien nå Med gullpalme
0: filmer September, ja
1: Ja, og der ligger billettene allerede ute Billettstart slippet gikk faktisk 15. juni. Så ja, men, der
0: det jo uvanlig.
1: Ja, det ganske uvanlig. Ja. Så jeg lagt ut en forestilling ute til nå. Ja. Så det også en kinoklubbfilm, så alle kinoklubbmedlemmer får jo den til halv pris da. Og så får jeg også bare nevne at Harilla, verdensrekordholderen for å besøke alle de høye fjellene som vi kjenner til fra Nord-Norge, også en film som jeg har fått sett nå, og altså en helt fantastisk nydelig historie. Den vil også bli vist på Rjukan Kino etter...
0: Jeg skjønner den har premiere samtidig med fjor, men de blir ikke satt opp samtidig.
1: Ikke på samme dagen, men det i september så kommer den også til å bli vist på Rjukan Kino.
0: Men for de som hører på dette og som ikke kjenner til Rjukan Kino, hva gjør du for noe? Hvor finner du billetter?
1: Rjukankino.no Der finner du hele kinoprogrammet, og jeg programmerer fortløpende. Så hvis du ser at det få... visninger satt opp på en film så fortvil ikke, gå innom en annen dag og se om den kommer tilbake fordi jeg setter ikke ut alle filmene programmeringene samtidig
0: ja.
1: Og jeg må liksom se litt om hvordan det slår av nå og så nå som vi har så mye forskjellig å velge i og med bare en kinosal så blir det jo litt sånn at man må se litt hvordan filmene slår av og hva folk har mest lyst til å se da. Mm.
0: Og billetter det kjøper du på nett det til og med billigere enn i kinokiosken
1: ja Vil du helst at du kjøper på nett? Koster 5 kroner mindre å kjøpe på nett, bare så man klar over det. Det jo litt fordi at vi ønsker jo også å vite hvor mange som faktisk kommer på besøk. Det litt lettere å produsere popcorn og sånn i forhold til forventet besøk. Da. Så det jo ja, bare vinn-vinn egentlig.
0: Ja, hva din siste oppfordring til folk i sommer?
1: Dra på Sandviken camping på dagen, dra på Rjukan Kino på kvelden, og kos deg ute i sommervær. Hehehe.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Vi tar en titt på strømprisene også. Høyeste pris i går var 229 øre, laveste pris var 77 øre, det var mellom klokka 14 og 15, mens den høyeste var mellom klokka 21 og 22 om kvelden. Snittprisen i løpet av dagen var på 180 øre. I dag så blir strømprisen omtrent like høy, 212 øre på det høyeste, 98 øre på det laveste. Det laveste er mellom klokka 14 og 15 på ettermiddagen, og det høyeste mellom klokka 20 og 21. Snittprisen i løpet av dagen er på ca. 165 øre, så strømmen holder seg dyr.

0: Det Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld. Det 100 000 kroner I bingopotten, og det 4 røvertall for første gang I 2026. Røvertallene 1, 44, 46 og 68, og de tallene kan du ta røveren med, eller bonusrøveren. Største gevinst sist var til Randi Tråer. Det kan bli deg I kveld. Bli med og spill Radio Rjukans Radio Bingo. Lykke liten tallet 17. Du kan ta 5000 kroner også på det. Og da det bare å skaffe seg en bong på et eller annet utsalgssted I Tinn, eller å gå inn på radiorjukan.no/bingo. Der får du kjøpt bingobonger på nett, og du kan spille på nettbrett, PC eller mobil.
1: Dette ser du på kino I dag.
0: Kveldens kino på Rjukan kino Scary Movie. Det skjer klokka 19.30. I morgen torsdag klokka 18 så kan du se Michael, filmen om Michael Jackson. Men I kveld så klokka 19.30, Scary Movie. Det meldt finvær frem til og med ut uka. Det skal komme en regnbyge fredag ettermiddag, 2 millimeter, og så skal det regne litt natt til lørdag og på morgen 6 millimeter. Men ellers det ikke meldt nedbør den kommende uka. Litt nedbør tirsdag, men det gjenstår å se hvor mye det blir. Det meldt 3 millimeter. Ingen vind det meldt den kommende uka. Temperaturene kommer til å være mellom 22 og 24 grader, nattetemperaturen mellom 11 og 16 grader.

0: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott I dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet I Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt I hovedsak har erkjent handlingene I tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november I fjor. Tiltalen skal opp I Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne I Elverum I fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender I dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy I dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet I ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet I november og kan påvirke lånekostnadene I svensk økonomi. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Politiet fortsetter etterforskningen av hva som skjedde da en mann ble knivstukket på Bjørkhaug mandag kveld i forrige uke. Siktedes forsvarer Anders Gren har foreløpig ikke noe han ønsker å si i forbindelse med saken. På nåværende tidspunkt har jeg ingen kommentar, sier han til RA. Politiet de sier at de leter i området der knivstikkingen skjedde, men har foreløpig ikke funnet kniven eller andre våpen av noe slag. De er også på jakt etter vitner å snakke med i saken om det er noen som ikke ennå har kommet fram. De oppfordrer til at vitner tar kontakt med dem. Vi har fått god hjelp fra lokale på Rjukan til nå, og hvis det er fremdeles noen som har bilder, video eller har sett noe, så ønsker vi at de tar kontakt så fort som mulig. Siktede ble løslatt fredag med besøksforbud mot fornærmede. Han ønsker fremdeles ikke å avgi noen forklaring til politiet, opplyses det fra Sør-Øst politidistrikt. Politiet har heller ikke fått gjort et intervju med fornærmede. Han er fremdeles en viktig del av historien. Fornærmede har gitt uttrykk for at han ønsker å snakke med advokat før han forklarer seg for politiet.

0: Siv Langeland, sentrumssjef. Det ikke det som tittelen din, men jeg sier det, ja.
1: Sentrumsleder?
0: Ja. Ja. Men det en sjefsjobb, og du har påtatt deg å være, sørge for at det blir litt bedre å være I sentrum.
1: Ja.
0: Ja. Og nå det sommerfesten, torsdag 18. juni. Nå løper du rundt med store plakater, og du har hengt dem opp her og der, og det mye som skjer. Fortell hva det som... Hva det som skjer, og hvordan du vil at folk skal komme seg ut?
1: Ja, først og fremst så det jo butikkene da, som langåpent. De jo oppe helt til klokka 9. Og så har jo alle butikkene og også spisestene veldig mye gode tilbud den dagen, både på menyer og på varer I butikkene. Så jeg oppfordrer jo alle til å spare handelen, og så gå ut og så få med deg den ettermiddagen fra... Vanligvis så stenger butikkene 5, så nå de jo oppe også fra da 5 til 9, da, uten stopp.
0: Men det vel kanskje litt ekstra festivitas på kvelden?
1: Ja, fra 5 og ute så har vi litt stand, og Storgata blir jo stengt av for, som gågate. Så der skal vi ha litt stand oppover, og så det jo også da Sport 1-karusellen, som også I seg selv ganske stor. Det var jo over 100 påmeldte på siste der, så de skal jo også ha starten der oppe ved Sport 1.
0: Ja, for de løper etter noen sånne små plakater rundt omkring, ja, små skilter.
1: Ja, de skal løpe oppover Storgata og nedover Skrivegata igjen, så ja. det skjer jo litt på, det litt forskjellige runder på barn og voksen da. Men jeg regner med at det kommer en del som vi ser på det også, med premieutdelinger og alt det jeg har å si, og da etter det så drar vi I gang med et heidundrende motorshow, med alle klesbutikkene I sentrum. Så det blir jo kjempegøy. Vi har samlet alle sammen, og vi skal ha catwalk oppover Storgata med rød løper, og faktisk DJ Kune konferansier for kvelden på motorshowet, så det blir kjempegøy. Og her det alt fra barneklær, sportsklær, og vanlige klær, og herreklær, så her noe for alle og enhver.
0: Ja. Og det noe som skjer hele tiden, så det og du kan se det på disse plakatene, altså, men fra klokka 17 så det både det ene og det andre, det ting som skjer på torget, det ting som skjer rundt omkring I gatene, og I tillegg så kommer Øystein Haugan ja. For å holde et foredrag.
1: Ja, han skal holde et foredrag, den som han tidligere har hatt på en måte, den, hvor han vandrer rundt I Rjukan og forteller om historien om hvordan Rjukan ble bygd opp. Nå skal han stå på et sted, og det blir I Storgata, borte ved mellom Hårgalleri og Sport 1.
0: Ja.
1: For der går det an å samles litt større forsamlinger. Sist så dro han jo over 100 stykker som hadde lyst til å høre på han, så der må vi ha litt plass. Men så har vi, må ikke glemme det også på torvet da, som vi har biler, altså både gamle, nye biler, krossykler og litt utever og ATV-er. Så her det noe for gutta også å komme og se. Mm. Det vel, du byr vel på litt kaffe du og den dagen, gjør du ikke det?
0: Det ikke jeg som gjør det, men den motorhistoriske klubben kommer til å gjøre det, det vet jeg, det helt sikkert. Det jo Cars & Coffee.
1: Ja.
0: Men jeg skjønner også at det en del ting som man burde få med seg, blant annet de som litt glad I å hoppe og kanskje til og med få litt I håret.
1: Ja.
0: Jeg ser det hårfletting.
1: Ja, for barna så har vi hoppeslott, og det en del aktiviteter for barn som solfesten står for. Det skal være utenfor kinoplassen. Og Benny bjuder jo på da, med gratis hårfletting for barna, så det jo alltid veldig populært oppe hos Benny og på glade hjørne. Og alle Sando har åpent, de har spesialtilbudder, alle mann alle, så dette her blir kjempegøy. Og de som ikke har med seg kaffe, da må jo nevne det på Cars & Coffee, eller Coffee & Cars. Da har jo både kaffebarna oppe, og nå har vi også flott kaffe bort hos blått lyst her, så hvis ikke du har smakt den, så må du inn og smake på den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det mye som skjer, det rett og slett en kveld du må komme deg ut på byen.
1: Absolutt. Jeg håper jo at alle kommer som kan komme, og alt fra bygder til alt som kan krype og gå. Nå har jeg vært over på Hjartdalssida og bedt med meg noen derfra også, så jeg håper at den kommer fra Rauland og omegn og ja, hvor som helst fra. Og alle I Rjukan kommer seg ut og bruker denne dagen når vi først setter I gang noen arrangementer, så må folk møte opp. Det det som hele klu da. Vi lager noe som de har lyst til å møte opp på.

0: De siste forberedelser til årets Kamerina-festival er i ferd med å skje, og jeg griper vel dere i et transportoppdrag. Signe Eira og Knut Nyheim på vei til Hovin, stemmer ikke det?
1: Ja, det stemmer.
2: Ja, vi er i full fart her, midt i en svært grøss.
0: Ja, og... Ja, ikke sant? Og jeg skjønner det at det er ting som skal være på plass til festivalen som dere er og henter. Og det er til helga det skjer, og det jeg lurer på, det er dere klare?
1: Ja, vi er klare. Vi har jo litt forberedelser igjen da. Kanskje mest Knut som har mest jobb nå de siste dagene.
0: Ja, hva består det i, Knut?
2: Ja, nå er jo alt utstyret er jo på plassen, men så er det da å få orden på scenen og begynne å få alle ting opp. Så vi har jo noen gode hjelpere der også, og det kommer flere av dem fra i morgen. Så da, i løpet av morgenen, så kommer det til å låte konsertlyd i Hovin.
0: Ikke sant? Og det er jo fredag og lørdag det skjer, og hvordan går det med billettsalget?
1: Ja, det går bra. Billettsalget går fremover dag for dag.
0: Ja, for folk er jo sånn at de kjøper sent, men godt.
1: Ja, det er jo noen som har kjøpt det veldig tidlig også, så det er jo noen som gjør det.
0: Men det er ikke noe problem å få tak i billett foreløpig. Det er bare å hive seg rundt og sjekke Facebook-sida og vipse i vei.
1: Ja, det er jo fordel å kjøpe på forhånd.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: For dere, eller for alle, for dem som kjøper også?
1: Ja, det kan jo være for dem, og da er det i hvert fall sikre på at de får komme inn.
0: Ja. Ja, kan dere fortelle litt grann om artistene som kommer i år? Dere har jo laget et program som burde være spennende.
2: Ja, det er veldig hyggelig at du synes det. Vi har også prøvd å tenke at vi skal ha ting for også de yngre, både fredag og lørdag. Og når jeg snakker om fredagen med Vågal, så er jo det er jo på en måte et upcoming band, altså de har jo holdt på en stund på, men de har jo et stor appell til yngre folk, så, og det samme med Jone på slutten på lørdag, så er det også sånn, han kommer forresten fra Lier, så det er jo nesten, nei, han kommer jo til kjent folk da, alt jeg på siden, nesten.
0: Ja, ja det blir jo vel ekstra spennende på en måte, For det er vel en type artist dere ikke har hatt så mye tidligere?
2: Ja, vi har ikke hatt så mye den type musikk da, som er veldig, litt mer poppa og sånn, ikke sant? Så det har vi ikke hatt så mye av. Så det blir veldig spennende å se, og vi har fått mye positive tilbakemeldinger, og at det er mange som synes det er bra at han kommer. Så det er veldig gøy.
0: Så det er både litt bygderock, og så litt, hva skal vi kalle det, hipp storbymusikk?
2: Ja. Ja, det er det.
1: Festmusikk?
2: Ja. Ja. Det er litt festmusikk, ja.
0: Ja, ja for dere vil lage fest.
2: Ja, det er klart, vi vil jo ha fest. Det er jo derfor folk går på festival. De vil jo ha det gøy.
0: Mm-hmm.
2: Så nå må vi stoppe litt. Nå kommer det en hel barnehage her, du. Ja, ja, ja. Sånn er livet.
0: Ja. Du får bare la dem få vike, eller du må ha vikeplikt for det.
2: Ja, da. Vi kan vinke til dem. Nei, nå vinker de alle sammen her. Så bra. Ja. Nei da, ellers så åpner vi jo på fredagen da med Terry Lens fra Notodden. Og det er jo et knallband som har en ganske anselig alder bak seg og lang erfaring. Og det er jo musikk som er både litt irsk inspirert, det kan være litt blues innimellom, det kan være litt andre ting og fine ballader. Og der er det liksom hele rekka med både litt banjo når det trengs, og det kan hende at Herr Nyheim også skal være med på et par låter da, hvem vet, jeg har fått et hint.
0: Ja, ikke sant, ja, for det er jo... Det er jo et knipp... Ja, det er jo et knipp av Notoddens mest kjente musikere der.
2: Det er det, det er solide folk, og jeg har kjørt ut for de dealere, og spilt der, og det er turverkere på scenen, de er utrolig flinke til å skape en veldig god stemning.
1: Og ja. Det er jo musikk for alle aldersgrupper.
0: Ja.
2: Ja da.
1: Både for de yngre og de som er litt eldre.
0: Mm. Og så blir det mer party også, med alt for damene.
2: Ja. Ja, de har vi jo hatt to ganger før. Nå er det en del år siden vi hadde dem. Og det de er jo også litt sånn poppa musikk. Ja, det litt country, det pop, og det litt sånn populære hytter da, som det har vært. Så, og de så flinke til å skape stemning, og flinke musikere holdt på i mange år. Så de leverer varene så absolutt.
0: Hvilke forventninger er det dere som arrangører har til årets festival?
1: Ja, vi håper jo at det skal komme bra med folk, og det skal være godt vær, og at alle skal hygge seg og ha en fin festival. Nå i den lyseste tida. Det veldig fint å ha festival nå på de aller lyseste dagene.
0: Ja.
1: Så det ser vi frem til å feire på en måte litt midtsommer samtidig.
0: Det har vært vellykket å flytte festivalen fra seinsommeren til forsommeren.
1: Ja, det har det. Og vi valgte jo å flytte fra i fjor en uke fram, fordi det var mange som spurte om vi kunne gjøre det, for de ville gjerne på Tons of Rock, som er neste helg i Oslo.
0: Ja.
1: Så da har vi tatt hensyn til det og tatt det enda en uke tidligere i juni.
0: Man må vike litt for de aller største på en måte.
1: Ja, da det er viktig å gjøre det.
0: Ja. Ja, hvem er det dere ønsker skal komme?
1: Ja, alle som har lyst til å komme på festivalet ønsker vi velkommen.
0: Ja.
2: Jeg synes det er veldig fint hvis vi får både unge og gamle. Altså, for da det er også en bra blanding. Det blir veldig koselig når det blir sånn. At ikke det er bare unge, men det gir en tyngde når du får godt voksen der også.
0: Ja. Du har vel noen faste som kommer år etter år?
1: Ja,
2: det har vi.
1: Ja, men det vi har sett i år at det er mange, veldig mange ukjente som har kjøpt billett. Da vet vi ikke hvor de kommer fra, helt andre steder.
2: Ja.
0: Det er vel en viss mulighet for at det kommer noen fans av Jone for eksempel. Det må dere bare regne med.
1: Ja, da, det gjør nok det. Også Vågal.
0: Ja.
1: Og så er det jo en ting til. De som ønsker å overnatte på fotballbanen, de kan jo gjøre det, de må bare gi oss beskjed. Så er vi heldige at våre lokale strømleverandør har setter opp strømkasse og sponsor strøm for de som skal bo på fotballbanen.
0: Ja.
1: Så det har de gjort nå flere år på rad, og det er veldig hyggelig at de gjør.
0: Da blir det skikkelig festivalstemning, egentlig.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, da er det vel egentlig bare å sørge for å ta turen, da. Dere er spente på hvordan årets festival blir. Dere er klare, og da er det bare at folk blir klare.
1: Ja, vi håper at mange kommer, og vi har jo også veldig mange frivillige år som har meldt seg uten at vi har spurt noen. Og det er veldig hyggelig det også.
0: Det er bonus.
1: Masse folk fra både Hovind, Østbygda, Rjukan og fra andre kommuner. Så det er ekstra hyggelig det også.
0: Ja, for ting skal jo være på plass, og vakting og alt skal være i orden.
1: Ja, der har vi jo godkjent vaktselskap, det må vi jo ha.
0: Mm.
1: Så alt, det har vært veldig mye positivitet rundt festivalen i år, helt fra vi la ut det første frem til nå, så det gir oss veldig mye inspirasjon til å fortsette med festivalen.
0: Mm. Du får oppsummere detaljene, altså når begynner det, hvor får man tak i billetter, aldersgrense og så videre?
1: Ja, det er jo på fredag og lørdag. Det begynner klokka 8. Du får kjøpt billett på Vips. Kan også få kjøpt billett på døra. Og aldersgrensen er 20, men vi slipper inn 18-åringer, men de får et svart kryss på hånda, så de har ikke lov til å kjøpe. Ja, de har ikke lov til å kjøpe, ja.
0: Så det er 18-årsgrense altså. Ja. Og det som er også et poeng, det er at man kan sjekke ut Facebook-sida deres for mer info.
1: Ja, kan det.
0: Da er det bare å ønske dere lykke til med de siste forberedelsene og helgas festival, Camerina-festivalen, 19. og 20. juni.
2: Jo, takk.
1: Tusen takk. Takk skal
3: du
1: ha.
3: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Det er blitt onsdag 17. juni, årets dag nummer 168. Vi er i uke 25. Og det er 197 dager igjen av året. Botolv og Bodil har navnedager. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Henrik Wergeland, Igor Stravinsky og Lise Fjellstad alle er født den 17. juni.
4: Dette dagen da den 14-årige Erik av Pommern ble kronet som konge av Danmark i 1397, og det var altså Danmark, Norge og Sverige som var kongedømme da, og han etterfulgte dronning Margrethe. Det dagen da Spitsbergen ble oppdaget av nederlandske Willem Barents på hans siste ekspedisjon, det den største øya på Svalbard, i 1596. I 1682, Karl den 12., svensk konge fra 1697, ble født. I 1775 i USA fant den første større slaget i uavhengighetskrigen sted på Bunker Hill nær Boston. Så tar vi med at Roald Amundsen startet kartleggingen av Nordvestpassasjen på denne dagen i 1903. Estland og Latvia ble okkupert av sovjetiske styrker på denne dagen i 1940, og Frankrike kapitulerte samme dag for Tyskland. Så kan vi nevne at Island ble proklamert som selvstendig republikk på denne dagen i 1944, og båndene til Danmark var brutt for godt. I Østberlin ble en oppstand slått ned med sovjetisk våpenmakt på denne dagen i 1953. Det dagen da Brasil vant fotball-VM i 1962, og i USA startet Watergate-skandalen med at 5 menn ble tatt for innbrudd i demokratenes hovedkvarter. Det skjedde i 1972. Det førte jo som kjent til president Nixons avgang i august 1974 for øvrig. Så tar vi med at Latvia valgte Vaira Vike Freiberga til president i 1999, og Norge ble valgt inn i FNs sikkerhetsråd for 21-22 for femte gang på denne dagen i 2020.

0: En tur på kinosjefens kontor, og da dreier det seg selvfølgelig om Rjukan Kino.
1: Yay!
0: Rjukan Kino I sommer, det selvfølgelig en av de viktigste begivenhetene man kan få med seg I løpet av Rjukan-besøket, og ikke minst også for de fastboende.
1: Ja, ja, ja.
0: Du har vel mye å tilby?
1: Ja, ja, sommeren den full av gode filmtilbud, den Ole Jon, så... Det kan bli en ganske travel tid på Rjukan Kino I sommer, om været spiller på lag I hvert fall.
0: Ja, ja det betyr at du ønsker deg litt varierende vær, du. Kan vi ikke si det sånn, for å være litt diplomatisk?
1: Ja, ja, veldig fint med litt skiftende vær, ja. Det den beste sommeren.
0: Ja. Nei, ja, du, vi kan ikke si at du ønsker deg en regnværssommer.
1: Nei, da, jeg ønsker meg selvfølgelig sol og sommer, og når vi har så god film som vi har nå, så kan sola skinne så mye de vil. Folk kommer til å gå på kino uansett.
0: Ja.
1: Fordi her det mye godt I posen. Det nå, rett rundt hjørnet, så åpner vi med Toy Story. Toy Story jo en velkjent animasjonsserie som begynte da jeg var barn, ja. Og som holder fortsatt liv I leiren. Nå det Toy Story 5, som kommer ut nå I starten av sommerferien på fredag. Og den turer og går den, helt til Minions og Monster tar over stafettpinnen. Så den ene filmen overlapper den andre der. Og Minions jo en gigantsuksess, som bare fortsetter å ture på, og vil nok forvente ganske mye barn og ungdom I kinosalen for å se Minions. Også en film som appellerer mye til ungdommen. Supergirl jo også med I loopen i de samme tider.
0: Ja, da det flere superheltfilmer I sammen.
1: Ja, det jo Supergirl, og Spider-Man tilbake. Vi forventer en kjempestor tilbakekomst, en helt ny dag, en brand new day som den heter. Spider-Man evig populært, og forventer også mye folk på kino for å se den nyeste Spider-Man-filmen.
0: Eller så regner jeg vel med at Christopher Nolans Odyssey, eller Odysseen, kommer på Rjukan Kino.
1: Det helt klart, den skal vi selvfølgelig også ha. Den kommer jo rundt midten av juli, kommer den på kino. Vi gleder oss stort til den fabelaktige, store filmen der. Det alltid gøy når Christopher Nolan kommer ut med ny film, og det her jo også da film som kanskje da treffer et mer voksen publikum da. Men man vet jo aldri, det kan jo også være masse barn og unge som har lyst til å se Romerike.
0: Det vel først og fremst voksne som har I hvert fall lest Homers Odysseen.
1: Ja.
0: Det vel få unge som har gjort det.
1: Ja.
0: Akkurat noen ringenes herre.
1: Nei, men jeg skal ikke se det. Det var barn som skulle se Oppenheimer også.
0: Ja.
1: Så det utrolig hva som treffer. Men vi har jo også en live-action Vaiana film som kommer. 10. juli kommer den, har den premiere. Så det kan jo bli spennende å se Dwayne Johnson
0: ja, som, det du som var for dette
1: som spiller, nikker, ja. Som spiller denne her guden demigaden og så har vi Jackass gutta tilbake for en siste gang med alt de har å by på der har vi også lagt ut billetter til den visningen som kommer 10. juli Jackass jo evig populært, I hvert fall I min aldersgruppe. Så der også har noen fans. Den gjorde jo ganske bra på kino sist.
0: De blir ganske gamle, de folk har nå.
1: De blir gråhåret, men de
0: har
1: holdt fra.
0: Det rart å overleve.
1: Det helt utrolig at de overlever. Det vanvittig. Det jo et arbeidsmiljø som ikke ligner grisen.
0: Ja.
1: Så, ja, ellers, Paw Patrol tilbake på slutten av mot sommeren. Da har jeg også invitert med... blålysfolka, politi og brann og ambulanse og sånn, og de, om de har mulighet, kommer til å stille opp. Kanskje Bjørnis kommer, og ja, det kan bli ganske koselig. Så jeg gleder meg til det.
0: Ja. Det ikke noe norsk på tapetet, det kommer først I slutten av august, gjør det ikke det?
1: Ja, da kommer de norske filmene mot høsten igjen.
0: Ja.
1: Det en spesiell film du tenker på da?
0: Nei
1: Markens Grøde, kanskje? Og fjor så vant satte historien om gullpalmen
0: september ja.
1: Ja, og der ligger billettene allerede ute. Billettsalgstart billettslippet gikk faktisk 15. juni. Så ja,
0: det vi, det uvanlig.
1: Ja, det ganske uvanlig.
0: Ja.
1: Så jeg har lagt ut en forestilling ute til nå.
0: Ja.
1: Så det også en kinoklubbfilm, så alle kinoklubbmedlemmer får jo den til halv pris da. Og så vil jeg også bare nevne at Harilla, verdensrekordholderen for å besøke alle de høye fjellene som vi kjenner til fra Nord-Norge, også en film som jeg har fått sett nå, og altså en helt fantastisk, nydelig historie. Den vil også bli vist på Rjukan Kino etter...
0: Jeg skjønner den har premiere samtidig med fjor, men de blir ikke satt opp samtidig.
1: Ikke på samme dagen, men det i september så kommer den også til å bli vist på Rjukan Kino.
0: Men for de som hører på dette og som ikke kjenner til Rjukan Kino, hva gjør du for noe? Hvor finner du billetter?
1: Rjukankino.no Der finner du hele kinoprogrammet, og jeg programmerer fortløpende. Så hvis du ser at det få visninger satt opp på en film, så fortvil ikke. Gå innom en annen dag og se om den kommer tilbake, fordi jeg setter ikke ut alle filmene programmeringene samtidig.
0: Ja.
1: Og jeg må liksom se litt om hvordan det slår av nå, og så nå som vi har så mye forskjellig å velge i, med bare en kinosal, så blir det jo litt sånn at man må se litt hvordan filmene slår av, og hva folk har mest lyst til å se da. Mm.
0: Og billetter, det kjøper du på nett, det til og med billigere enn i kinokiosken.
1: Ja, vil du helst at du kjøper på nett, koster 5 kroner mindre å kjøpe på nett, bare så man klar over det. Det jo litt fordi at vi ønsker jo også å vite hvor mange som faktisk kommer på besøk. Det jo litt lettere å produsere popcorn og sånn i forhold til forventet besøk. Da. Så det jo ja, bare vinn-vinn egentlig.
0: Ja, hva din siste oppfordring til folk i sommer?
1: Dra på Sandviken camping på dagen, dra på Rjukan Kino på kvelden og kos deg ute i sommervær.

Fylkesdirektør i Telemark, Ketil Red Åsgård, anbefaler ikke å gi 2 millioner kroner til Notodden Blues Festival. De vil også kreve en grundig ekstern gransking hvis fylkestinget innvilger penger. Fylkestinget skal behandle søknaden fra Notodden Blues Festival 18. juni, dagen etter Notodden kommunestyre skal avgjøre en lignende søknad. Fylkesdirektøren anbefaler å ikke innfri søknaden om ekstraordinært driftstilskudd. De mottok søknaden 18. mai, og bakgrunnen er det kjente underskuddet på 10,3 millioner kroner og den negative egenkapitalen i Bluesfestivalen på 8,7 millioner. I motsetning til rådmanns innstilling, som hadde to alternativer på Notodden, kommer fylket kun med ett, og det er å avslå søknaden. Fylket peker på at Bluesfestivalen holder høy kunstnerisk kvalitet og har et helårlig tilbud gjennom Juke Joint Studio, og at det skaper møteplasser. Men de ser også på den økonomiske situasjonen med stor bekymring. Årsakene til det store underskuddet er redegjort for i søknaden, men det er likevel vanskelig å forstå hvorfor situasjonen ikke ble avdekket tidligere, samt hvorfor nødvendige tiltak ikke ble satt inn underveis, står det i utredningen. Og fylket er altså på sparebluss, og det kan hende at det blir vanskelig for dem å gi 2 millioner kroner til Notodden Blues Festival, som er i dyp økonomisk krise.

0: Tidligere toppalpinist Jostein Haugen, som sammen med Ole Christian Furuseth har bygd 175 leiligheter i Gaustad-området, usikker på når fritidsboligmarkedet våkner til livet igjen. De har laget leiligheter på noen av de mest attraktive tomtene i Gaustad-området, og sålen til byggetrinn 2 av The Edge allerede støpt og ligger rett ved bygg 1 som solgt og tatt i bruk. Når det nye bygget blir satt opp umiddelbart uklart. Det et krevende marked nå, det bare å sitte rolig i båten og komme tilbake når tida inne, sier Jostein Haugen. Han riktig nok enig i at de har vært modige tidligere ved å satse så straks det var en opptur i markedet. Ingen markeder så følsomme som konjunkturer for konjunkturer som fritidsboligmarkedet. Jeg tror nok det kommer til å ta lengre tid denne gangen før markedet kommer tilbake slik det var, eller om de i det hele tatt kommer tilbake til noe i nærheten. Det så mange ting som har skjedd nå, både i verden rundt oss og med priser, og slikt som påvirker både eiendomsmarkedet og alt fra rente, bygningskrav, men også byggekostnaden. Det mange innsatsfaktorer som blir påvirket av det som skjer rundt i verden, sier Jostein Haugen.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
0: Det Radio Bingo på Radio Rjukan i kveld. Det 100 000 kroner i bingopotten, og det 4 røvertall for første gang i 2026. Røvertallene 1, 44, 46 og 68. Og de tallene kan du ta røveren med, eller bonusrøveren. Største gevinst sist var til Randi Tråer. Det kan bli deg i kveld. Bli med og spill Radio Rjukans Radio Bingo. Lykke liten tallet 17. Du kan ta 5000 kroner også på det. Og da det bare å skaffe seg en bong på et eller annet utsalgssted i Tinn, eller å gå inn på radiorjukan.no/bingo, der får du kjøpt bingobonger på nett, og du kan spille på nettbrett, PC eller mobil.

Vi tar en titt på strømprisene også. Høyeste pris i går var 229 øre, laveste pris var 77 øre, det var mellom klokka 14 og 15, mens den høyeste var mellom klokka 21 og 22 om kvelden. Snittprisen i løpet av dagen var på 180 øre. I dag så blir strømprisen omtrent like høy, 212 øre på det høyeste, 98 øre på det laveste. Det laveste er mellom klokka 14 og 15 på ettermiddagen, og det høyeste mellom klokka 20 og 21. Snittprisen i løpet av dagen er på ca. 165 øre. Så strømmen holder seg dyr.

0: Wonderful.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: Dette ser du på kino I dag.
3: Kveldens kino på Rjukan Kino Scary Movie. Det skjer klokka 19.30. I morgen torsdag klokka 18 så kan du se Michael, filmen om Michael Jackson. Men I kveld så klokka 19.30, Scary Movie. Det meldt finvær fram til og med ut uka. Det skal komme en regnbyge fredag ettermiddag, 2 millimeter, og så skal det regne litt natt til lørdag og på morgen 6 millimeter. Men ellers det ikke meldt nedbør den kommende uka. Litt nedbør tirsdag, men det gjenstår å se hvor mye det blir. Det meldt 3 millimeter. Ingen vind det meldt den kommende uka. Temperaturene kommer til å være mellom 22 og 24 grader, nattetemperaturen mellom 11 og 16 grader.

0: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Borby.
1: Dette Radio Rjukan.
2: De siste forberedelser til årets Camerina-festival i ferd med å skje, og jeg griper vel dere i et transportoppdrag. Signe Eira og Knut Nyheim på vei til Hovin, stemmer ikke det?
3: Ja, det stemmer.
4: Ja, vi i full fart her. Midt i en svært grøss.
2: Ja, og... Ja, ikke sant? Og jeg skjønner det at det ting som skal være på plass til festivalen som dere og henter. Og det til helgen det skjer, og det jeg lurer på, det er dere klare?
3: Ja, vi klare. Vi har jo litt forberedelser igjen da. Kanskje mest Knut som har mest jobb nå de siste dagene.
2: Ja, hva består det i, Knut?
4: Ja, nå jo alt utstyret jo på plassen, men så det da å få orden på scenen og begynne å få alle ting opp. Så vi har jo noen gode hjelpere der også, og det kommer flere av dem fra i morgen. Så da, i løpet av morgenen, så kommer det til å låte konsertlyd i Hovind.
2: Ikke sant? Og det jo fredag og lørdag det skjer, og hvordan går det med billettsalget?
3: Ja, det går bra. Billettsalget går fremover dag for dag.
2: Ja, for folk jo sånn at de kjøper sent, men godt.
3: Ja, det jo noen som har kjøpt det veldig tidlig også, så det jo noen som gjør det.
2: Men det ikke noe problem å få tak i billett forløpig. Det bare å hive seg rundt og sjekke Facebook-siden og vipse i vei.
3: Ja, det jo fordel å kjøpe på forhånd.
2: Ja, ja, det det.
3: Ja.
2: For dere eller for alle, for dem som kjøper også?
3: Ja, det kan jo være for dem, og da de i hvert fall sikre på at de får komme inn.
2: Ja. Ja, kan dere fortelle litt grann om artistene som kommer i år? Dere har jo laget et program som burde være spennende.
4: Ja, det veldig hyggelig at du synes det. Vi har også prøvd å tenke at vi skal ha ting for også de yngre, både fredag og lørdag. Og når jeg snakker om fredagen med Vågal, så jo det jo på en måte et upcoming band. Også de har jo holdt på en stund nå, men de har jo et stor appell til yngre folk. Så, og det samme med Jone på slutten på lørdag. Så det også sånn, han kommer forresten fra Lier, så det jo nesten, han kommer jo til kjent folk da, alt jeg på siden.
2: Ja, ja, det blir jo vel ekstra spennende på en måte, for det vel en type artister dere ikke har hatt så mye tidligere.
4: Ja, vi har ikke hatt så mye den type musikk da, som veldig, litt mer poppa og sånn, ikke sant? Så det har vi ikke hatt så mye av. Så det blir veldig spennende å se. Og vi har fått mye positive tilbakemeldinger, og at det mange som synes det bra at han kommer. Så det veldig gøy.
2: Så det både litt bygderock og så litt, hva skal vi kalle det, hipp storbymusikk?
4: Ja, det det. Det også.
3: Festmusikk?
4: Ja. Ja. Det litt festmusikk, ja.
2: Ja, ja for dere vil lage fest.
4: Ja, det klart, vi vil jo ha fest. Det jo derfor folk går på festival. Vi vil jo ha det gøy.
2: Mm.
4: Så nå må vi stoppe litt. Nå kom det en hel barnehage her, du. Ja. Sånn livet.
2: Ja. Du får bare la dem. Du får la dem få vike, eller du må ha vikeplikt for det.
4: Ja, da. Vi kan vinke til dem. Nei, nå vinker de alle sammen her. Så bra. Ja. Nei da, ellers så åpner de jo på fredagen da med Terry Lenz fra Notodden. Og det jo et knallband som har en ganske anselig alder bak seg og lang erfaring. Det jo musikk som både litt irsk inspirert, det kan være litt blues innimellom, det kan være litt andre ting og fine ballader. Og der det liksom hele rekka med både litt banjo når det trengs, og det kan hende at herr Nyheim også skal være med på et par låter der, hvem vet. Jeg har fått et hint.
2: Ja, ikke sant. Ja, for det er jo... Det jo et knippe... Ja, det jo et knippe av Notoddens mest kjente musikere der.
4: Det det. Det solide folk, og jeg har kjørt ut for de tidligere, og spilt der, og det turverker på scenen. De utrolig flinke til å skape en veldig god stemning.
3: Ja. Og det jo musikk for alle aldersgrupper.
2: Ja.
4: Ja da.
3: Og det for de yngre og de som litt eldre.
2: Mm. Og så blir det mer party også, med alt for damene.
4: Ja. Ja, de har vi hatt to ganger før. Nå det en del år siden vi hadde dem. Og de jo også litt sånn poppa musikk. Ja, det litt country, det pop, og det litt sånn populære hitter da, som har vært. Så... Og de så flinke til å skape stemning, og flinke musikere holdt på i mange år, så de leverer varene så absolutt.
2: Hvilken forventninger det dere som arrangører har til årets festival?
3: Ja, vi håper jo at det skal komme bra med folk, og det skal være godt vær, og at alle skal hygge seg og ha en fin festival nå i den lyseste tida. Det veldig fint å ha festival nå på de aller lyseste dagene.
2: Ja.
3: Så det ser vi frem til å feire på en måte litt midtsommer samtidig.
2: Det har vært vellykka å flytte festivalen fra seinsommeren til forsommeren.
3: Ja, det har det. Og vi valgte jo å flytte fra i fjor en uke frem, fordi det var mange som spurte om vi kunne gjøre det, for de ville gjerne på Tons of Rock, som neste helg i Oslo.
2: Ja.
3: Så da har vi tatt hensyn til det og tatt det enda en uke tidligere i juni.
2: Man må vike litt for de aller største, på en måte.
3: Ja, da det viktig å gjøre det.
2: Ja. Ja, hvem det dere ønsker skal komme?
3: Ja, alle som har lyst til å komme på festivalet ønsker vi velkommen.
2: Ja.
4: Jeg synes det veldig fint hvis vi får både unge og gamle. Altså, for da det også en bra blanding. Det blir veldig koselig når det blir sånn. At ikke det bare unge, men det gir en tyngde når du får godt voksen der også.
2: Ja. Du har vel noen faste som kommer år etter år?
3: Ja,
4: det har vi.
3: Ja, men det vi har sett i år, at det er mange, veldig mange ukjente som har kjøpt billett. Da vet vi ikke hvor de kommer fra, helt andre steder.
4: Ja.
2: Det vel en viss mulighet for at det kommer noen fans av Jone, for eksempel. Det må dere bare regne med.
3: Ja, da, det gjør nok det. Også Vågal.
2: Ja.
3: Og så jo en ting til. De som ønsker å overnatte på fotballbanen, de kan jo gjøre det, de må bare gi oss beskjed. Så vi heldige at vår lokale strømleverandør har setter opp strømkasse og sponsor strøm for de som skal bo på fotballbanen.
2: Ja.
3: Så det har de gjort nå flere år på rad, og det er veldig hyggelig at de gjør.
2: Da blir det skikkelig festivalstemning, egentlig.
3: Ja, det gjør det.
2: Ja, da det vel egentlig bare å sørge for å ta turen, da. Dere spente på hvordan årets festival blir. Dere klare, og da det bare at folk blir klare.
3: Ja, vi, som sagt, vi håper at mange kommer, og vi har jo også veldig mange frivillige år som har meldt seg uten at vi har spurt noen. Så det veldig hyggelig det også.
2: Det bonus.
3: Masse folk fra både Hovind, Østbygda, Rjukan og andre kommuner og så det ekstra hyggelig det også.
2: Ja, for ting skal jo være på plass og vakting og alt skal være i orden.
3: Ja, der har vi jo godkjent vaktselskap, det må vi jo ha.
2: Mm.
3: Så alt det har vært veldig mye positivitet rundt festivalen i år, helt fra vi la ut første til frem til nå, så det gir oss veldig mye inspirasjon til å fortsette med festivalen.
2: Mm. Du får oppsummere detaljene, altså når begynner det, hvor får man tak i billetter, aldersgrense og så videre?
3: Ja, det er jo på fredag og lørdag. Det begynner klokka 8. Og får kjøpt billett på Vips. Kan også få kjøpt billett på døra. Og aldersgrensen er 20, men vi slipper inn 18-åringer, men de får et svart kryss på hånda, så at de har ikke lov til å kjøpe. Ja, de har ikke lov til å kjøpe. Ja.
2: Så det er 18-årsgrense altså? Ja. Og det som er også et poeng, det er at man kan sjekke ut Facebook-siden deres for mer info.
3: Ja, jeg kan det.
2: Da er det bare å ønske dere lykke til med de siste forberedelsene og helgas festival, Camerina-festivalen 19. og 20. juni.
4: Jo, takk.
3: Tusen takk. Takk skal du ha.

0: Siv Langeland, sentrumssjef. Det ikke det som tittelen din, men jeg sier det, ja.
1: Sentrumsleder?
0: Ja. Ja. Men det en sjefsjobb, og du har påtatt deg å være, sørge for at det blir litt bedre å være I sentrum.
1: Ja.
0: Ja. Og nå det sommerfesten, torsdag 18. juni. Nå løper du rundt med store plakater, og du har hengt dem opp her og der, og det mye som skjer. Fortell hva det som... Vad det som sker och hvordan du vill att folk ska komma sig ut.
1: Ja, först och främst så är det ju butikerna då som har långöppet. De har ju öppet helt till klockan 9. Och så har ju alla butikerna och också spisestäderna väldigt mycket goda tillbud den dagen, både på menyer och på varor I butikerna. Så jag uppfordrar ju alla till att spara handeln och så gå ut och så få med deg den eftermiddagen fra vanligvis så stänger butikkene 5 så nu är det ju uppe också från då 5 till 9 då utan stopp.
0: Men det är väl kanske lite extra festivitas på kvällen.
1: Ja, från 5 och ute så har vi lite stand och Storgata blir ju stängt av för som gågata. Så där ska vi ha lite stand uppover och så är det ju också då Sport 1 karusellen som också I sig själv är ganska stor. Det var jo over 100 påmeldte på siste der, så de skal jo også ha starten der oppe ved Sport 1.
0: Ja, for de løper etter noen sånne små plakater rundt omkring, ja, små skilter.
1: De skal løpe oppover Storgata og nedover Skrivegata igjen, så ja. det skjer jo litt på, det litt forskjellige runder på barn og voksen da. Men jeg regner med at det kommer en del som vi ser på det også, med premieutdelinger og alt det jeg har å si, og da etter det så drar vi I gang med et heidundrende motorshow, med alle klesbutikkene i sentrum. Så det blir jo kjempegøy. Vi har samlet alle sammen, og vi skal ha catwalk oppover Storgata med rød løper, og faktisk DJ Kune konferansier for kvelden på motorshowet, så det blir kjempegøy. Og her det alt fra barneklær, sportsklær, og vanlige klær, og herreklær, så her noe for alle og enhver.
0: Ja. Og det noe som skjer hele tiden, så det og du kan se det på disse plakatene, altså, men fra klokka 17 så det både det ene og det andre, det ting som skjer på torget, det ting som skjer rundt omkring I gatene, og I tillegg så kommer Øystein Haugan ja. For å holde et foredrag.
1: Ja, han skal holde et foredrag, den som han tidligere har hatt på en måte, den, hvor han vandrer rundt I Rjukan og forteller om historien om hvordan Rjukan ble bygd opp. Nå skal han stå på et sted, og det blir I Storgata, borte ved, mellom Hårgalleri og Sport 1.
0: Ja.
1: For der går det an å samles litt større forsamlinger. Sist så dro han jo over 100 stykker som hadde lyst til å høre på han, så der må vi ha litt plass. Men så har vi, må ikke glemme det også på torvet da, som vi har biler, altså både gamle, nye biler, krossykler og litt utever og ATV-er. Så her det noe for gutta også å komme og se. Mm. Det vel, du byr vel på litt kaffe du og den dagen, gjør du ikke det?
0: Det ikke jeg som gjør det, men den motorhistoriske klubben kommer til å gjøre det, det vet jeg, det helt sikkert. Det jo Cars & Coffee.
1: Ja.
0: Men jeg skjønner også at det en del ting som man burde få med seg, blant annet de som litt glad I å hoppe og kanskje til og med få litt I håret. Jeg ser det hårfletting.
1: Ja, for barna så har vi hoppeslott, og det en del aktiviteter for barn som solfesten står for. De skal være utenfor kinoplassen. Og Benny bjuder jo på da, med gratis hårfletting for barna, så det jo alltid veldig populær oppe hos Benny og på glade hjørnet. Og alle Sando har åpent, jeg har spesialtilbudder, alle mann alle, så dette her blir kjempegøy. Og de som ikke har med seg kaffe, da må jo nevne det på Cars & Coffee, eller Coffee & Cars. Da har jo både kaffebarna oppe, og nå har vi også flott kaffe bort hos blåtte lyst her, så hvis ikke du har smakt den, så må du inn og smake på den.
0: Ja. Og det mye som skjer, det rett og slett en kveld du må komme deg ut på byen.
1: Absolutt. Jeg håper jo at alle kommer som kan komme, og alt fra bygder til alt som kan krype og gå. Nå har jeg vært over på Hjartdalssiden og bedt med meg noen derfra også, så jeg håper at den kommer fra Rauland og omegn og ja, hvor som helst fra. Og alle I Rjukan kommer seg ut og bruker denne dagen hvor vi først setter I gang noen arrangementer, så må folk møte opp. Det det som hele klu da. Vi lager noe som de har lyst til å møte.

0: Down.
1: En tur på kinosjefens kontor, og da dreier det seg selvfølgelig om Rjukan Kino.
2: Yay!
1: Rjukan Kino I sommer, det selvfølgelig en av de viktigste begivenhetene man kan få med seg I løpet av Rjukan-besøket, og ikke minst også for de fastboende.
2: Ja, ja, ja.
1: Du har vel mye å tilby?
2: Ja, ja, sommeren den full av gode filmtilbud, den Olion, så... Det kan bli en ganske travel tid på Rjukan Kino I sommer, om været spiller på lag I hvert fall.
1: Ja. Ja, det betyr at du ønsker deg litt varierende vær, du. Kan vi ikke si det sånn, for å være litt diplomatisk?
2: Ja, ja, veldig fint med litt skiftende vær, ja. Det den beste sommeren.
1: Ja, nei, da, ja du, vi kan ikke si at du ønsker deg en regnværssommer.
2: Nei, da, jeg ønsker meg selvfølgelig sol og sommer, og når vi har så god film som vi har nå, så kan sola skinne så mye de vil. Folk kommer til å gå på kino uansett.
1: Ja.
2: Fordi her det mye godt I posen. Det nå, rett rundt hjørnet, så åpner vi med Toy Story. Toy Story jo en velkjent animasjonsserie som begynte da jeg var barn, ja. Og som holder fortsatt liv I leiren. Nå det Toy Story 5, som kommer ut nå I starten av sommerferien på fredag. Og den turer og går den, helt til Minions og Monster tar over stafettpinnen. Så den ene filmen overlapper den andre der. Og Minions jo en gigantsuksess, som bare fortsetter å ture på, og vil nok forvente ganske mye barn og ungdom I kinosalen for å se Minions. Også en film som appellerer mye til ungdommen. Supergirl jo også med I loopen i de samme tider.
1: Ja, da det flere superheltfilmer I sammen.
2: Ja, det jo Supergirl, og Spider-Man tilbake. Vi forventer en kjempestor tilbakekomst, en helt ny dag, en brand new day som den heter. Spider-Man evig populært, og forventer også mye folk på kino for å se den nyeste Spider-Man-filmen.
1: Eller så regner jeg vel med at Christopher Nolans Odyssey, eller Odysseen, kommer på Rjukan Kino.
2: Det helt klart. Den skal vi selvfølgelig også ha. Den kommer jo rundt midten av juli, kommer den på kino. Vi gleder oss stort til den fabelaktige, store filmen der. Det alltid gøy når Christopher Nolan kommer ut med ny film, og det jo også da film som kanskje da treffer et mer voksen publikum. Da. Men man vet jo aldri. Det kan jo også være masse barn og unge som har lyst til å se Romerike.
1: Det er vel først og fremst voksne som har I hvert fall lest Homers Odysseen.
2: Ja.
1: Det vel få unge som har gjort det.
2: Ja.
1: Akkurat noen ringenes herre.
2: Nei, men jeg skal ikke se det. Det var jo barn som skulle se Oppenheimer også.
1: Ja.
2: Så det utrolig hva som treffer. Men vi har jo også en live action Vaiana film som kommer. 10. juli kommer den, har den premiere. Så det kan jo bli spennende å se Dwayne Johnson som spiller denne her guden demigaden og så har vi Jackass gutta tilbake for en siste gang med alt de har å by på der har vi også lagt ut billetter til den visningen som kommer 10. juli Jackass jo evig populært, I hvert fall I min aldersgruppe. Så der også har noen fans. Den gjorde jo ganske bra på kino sist.
1: De blir ganske gamle, de folk har nå.
2: De blir gråhåret, men de
1: har
2: holder fra.
1: Det rart overlevd.
2: Det helt utrolig at de overlever. Det vanvittig. Det jo et arbeidsmiljø som ikke ligner grisen.
1: Ja.
2: Så, ellers, Paw Patrol tilbake på slutten av mot sommeren. Da har jeg også invitert med... blålysfolka, politi og brann og ambulanse og sånn, og de om de har mulighet, kommer til å stille opp kanskje Bjørnis kommer og ja, det kan bli ganske koselig så jeg gleder meg til det
1: ja, det ikke noe norsk på tapetet, det kommer først I slutten av august, gjør det ikke det?
2: Ja, da kommer de norske filmene mot høsten igjen
1: ja
2: det en spesiell film du tenker på da?
1: Nei
2: Markens Grøde, kanskje? Og fjor så vant satte historien nå med gullpalmefilmer
1: September, ja.
2: Ja, og der ligger billettene allerede ute. Billettstart billettslippet gikk faktisk 15. juni. Så ja, men, der har
1: vi det jo uvanlig.
2: Ja, det ganske uvanlig.
1: Ja.
2: Så jeg har lagt ut en forestilling ute til nå.
1: Ja.
2: Så det også en kinoklubbfilm, så alle kinoklubbmedlemmer får jo den til halv pris da. Og så vil jeg også bare nevne at Harilla, verdensrekordholderen for å besøke alle de høye fjellene som vi kjenner til fra Nord-Norge, også en film som jeg har fått sett nå, og altså en helt fantastisk, nydelig historie. Den vil også bli vist på Rjukan Kino etter...
1: Jeg skjønner den har premiere samtidig med fjor, men de blir ikke satt opp samtidig.
2: Ikke på samme dagen, men det i september så kommer den også til å bli vist på Rjukan Kino.
1: Men for de som hører på dette og som ikke kjenner til Rjukan Kino, hva gjør du for noe? Hvor finner du billetter?
2: Rjukankino.no Der finner du hele kinoprogrammet, og jeg programmerer fortløpende. Så hvis du ser at det få visninger satt opp av en film, så fortvil ikke. Gå innom en annen dag og se om den kommer tilbake, fordi jeg setter ikke ut alle filmene, programmeringene samtidig.
1: Ja.
2: Og jeg må liksom se litt om hvordan det slår av nå, og nå som vi har så mye forskjellig å velge i, og med bare en kinosal, så blir det jo litt sånn at man må se litt hvordan filmene slår av, og hva folk har mest lyst til å se da. Mm.
1: Og billetter, det kjøper du på nett. Det til og med billigere enn i kinokiosken.
2: Ja, vil du helst at du kjøper på nett. Koster 5 kroner mindre å kjøpe på nett. Bare så man klar over det. Det jo litt fordi at vi ønsker jo også å vite hvor mange som faktisk kommer på besøk. Det litt lettere å produsere popcorn og sånn i forhold til forventet besøk da. Så det jo, ja, bare vinn-vinn egentlig.
1: Ja, hva din siste oppfordring til folk i sommer?
2: Dra på Sandviken camping på dagen, dra på Rjukan Kino på kvelden, og kos deg ute i sommervær.

0: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
1: Politiet fortsetter etterforskningen av hva som skjedde da en mann ble knivstukket på Bjørkhaug mandag kveld i forrige uke. Siktedes forsvarer Anders Gren har foreløpig ikke noe han ønsker å si i forbindelse med saken. På nåværende tidspunkt har jeg ingen kommentar, sier han til RA. Politiet, de sier at de leter i området der knivstikkingen skjedde, men har foreløpig ikke funnet kniven eller andre våpen av noe slag. De er også på jakt etter vitner å snakke med i saken om det er noen som ikke ennå har kommet fram. De oppfordrer til at vitner tar kontakt med dem. Vi har fått god hjelp fra lokalet på Rjukan til nå, og hvis det er fremdeles noen som har bilder, video eller har sett noe, så ønsker vi at de tar kontakt så fort som mulig. Siktede ble løslatt fredag med besøksforbud mot fornærmede. Han ønsker fremdeles ikke å avgi noen forklaring til politiet, opplyses det fra Sør-Øst politidistrikt. Politiet har heller ikke fått gjort et intervju med fornærmede. Han er fremdeles en viktig del av historien. Fornærmede har gitt uttrykk for at han ønsker å snakke med advokat før han forklarer seg for politiet. Tidligere toppalpinist Jostein Haugen, som sammen med Ole Christian Furuseth har bygd 175 leiligheter i Gaustad-området, er usikker på når fritidsboligmarkedet våkner til livet igjen. De har laget leiligheter på noen av de mest attraktive tomtene i Gaustad-området, og sålen til byggetrinn 2 av The Edge er allerede støpt og ligger rett ved bygg 1 som er solgt og tatt i bruk. Når det nye bygget blir satt opp er umiddelbart uklart. Det er et krevende marked nå, det er bare å sitte rolig i båten og komme tilbake når tida er inne, sier Jostein Haugen. Han er riktig nok enig i at de har vært modige tidligere ved å satse så straks det var en opptur i markedet. Ingen markeder er så følsomme som konjunkturer for konjunkturer som fritidsboligmarkedet. Jeg tror nok det kommer til å ta lengre tid denne gangen før markedet kommer tilbake slik det var, eller om de i det hele tatt kommer tilbake til noe i nærheten. Det er så mange ting som har skjedd nå, både i verden rundt oss og med priser, og slikt som påvirker både eiendomsmarkedet og alt fra rente, bygningskrav, men også byggekostnaden. Det er mange innsatsfaktorer som blir påvirket av det som skjer rundt i verden, sier Jostein Haugen.
2: Pimas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Det er Radio Bingo på Radio Rjukan i kveld. Det er 100 000 kroner i bingopotten, og det er 4 røvertall for første gang i 2026. Røvertallene er 1, 44, 46 og 68, og de tallene kan du ta røveren med, eller bonusrøveren. Største gevinst sist var til Randi Tråer. Det kan bli deg i kveld. Bli med og spill Radio Rjukans Radio Bingo. Lykke liten tallet er 17. Du kan ta 5000 kroner også på det. Og da er det bare å skaffe seg en bong på et eller annet utsalgssted i Tinn, eller å gå inn på radiorjukan.no/bingo. Der får du kjøpt bingobonger på nett, og du kan spille på nettbrett, PC eller mobil.

Ja da, Radio Rjukan, det oss. Vi har fått inn en hilsen som vi skal formidle før vi starter med Radio Bingoen. Det en hilsen som går til Berit, Ørjan, Odd Morten, Sissel og Randi. Dere ønskes lykke til med bingoen ifra Marit. Og Marit, hun ville bla litt tilbake i tida. Her kommer tre bussruls og plukka plommor i Hardanger.

Når storeviseren står rett opp, og lilleviseren flytter seg fra 6 til 8, da begynner Radio Bingo på Radio Rjukan. Husk 18-årsgrense.

0: Velkommen til Radio Bingo.
1: Radio Bingo fungerer som et vanlig bingospill. Du skal krysse av tall etter hvert som det blir lest opp i radioen.
0: I alle spill skal du fram til en rekke, deretter to rekker, og til slutt tre rekker, alt innenfor en sjettedel på bongen.
1: Og du må ringe med en gang du har fått bingo. Hvis flere har bingo innen ett minutt, deles beløpet mellom vinnerne. Og når du har bingo, ringer du 35 08 24 24.
0: Og vi ønsker lykke til!

0: energi. Circle K Rjukan. Rjukan bensin. Tinn energi og fiber.
1: Og da kan Jan Roger og Terje ønske velkommen til en ny omgang med Radio Bingo. Vi har nå kommet til uke 25, som det står på bongene du skal spille på I dag. Vi prøver oss med fire røvertall I kveld for å bli kvitt røveren på 100 000 kroner, og de fire røvertallene, det nummer 1, så det 44, 45 og 68. Gjelder da på tre rekker på blad 2, 3 eller 4. På tre rekker på blad 1, der har vi bonusrøver på 10 000 kroner med de samme fire røvertallene. Lykke liten også med. To rekker I samtlige spill gjelder den på. 5 000 kroner kan du vinne hvis du får to rekker på tallet 17. Og på en rekke I samtlige spill så har vi med sirkel K-tallet. Det tallet som alltid 50, og får du en rekke på tallet 50, så det varer å hente på sirkel K på glade hjørne for 300 kroner. Alt dette jo da ekstra gevinster som går kun en gang per spillomgang, og hvis bonusrøver eller lykkeliten går, så må vi da trekke den summen av hovedrøveren. Og for ordens skyld, hvis det flere som har bingo samtidig, så deler vi.
2: Og du blant de heldige I kveld, så ringer du Radio Rjukan på 3508 24 24, og vil du ikke på lufta, så det første du sier. Når jeg sier Radio Rjukan, Jan Roger, så sier du, jeg vil ikke på lufta, men jeg har bingo, tror jeg, noen som legger til. Og du kan komme langt med god tru.
1: Ja.
2: Og vi sjekker, og hvis det riktig, så blir penger dine, og hvis Odd Terje litt vrien, som han pleier å være innimellom, så blir det mange tall, og da det den første som ringer som kommer rett på lufta. Vil du ikke være der, så bare legg på og ring opp igjen, så rykker du fremover I køen.
1: Ja.
2: Vi ikke vanskelig, vi.
1: Der ble skjermen min svart, gitt. Der, nå var det. Nå jeg klar,
2: ja. Ja, men da begynner vi.
1: Ja, da setter vi I gang på blad 1 og 1 rekke. Verdien, den 300 kroner, og så det altså mulighet for ekstra gevinst fra Sirkel K. Kveldens første tall, det 24.
2: 2, 4.
1: Trettifire.
2: 3, 4.
1: 1.
2: 1.
1: 49.
2: 4, 9.
1: 4.
2: 4.
1: 9.
2: 9.
1: 67. 58.
2: 58.
1: 37.
2: 37.
1: 13.
2: 1, 3.

0: 75
1: 7 5
0: 31
1: 31
0: 12
1: 1 2
0: Nummer 2
1: Nummer 2
0: 53
1: 53
0: 78
1: 7 8
0: 28
1: 2 8

0: 62
1: 62
0: 87
1: 87
0: 41
1: 41
0: 38
1: 38 Du steller i stand kø her nå, skjønner jeg.
0: Vi har prøvd å unngå det, men...
1: Ja, men vi har jo fått tall i alle kolonner i hvert fall.
0: Det har vi fått. Neste tall, de 26.
1: 26.
0: Da ringer de i hvert fall. Da var det kontrollnummer.
2: Da var det kontrollnummer.
3: Det 150. 10. 10.
0: Det stemmer det. 1, 5, 0, sånn, og hvem har bingo?
3: Elisabeth Einubrekke.
0: Og bongen den kjøpt hvor?
3: Nedre Kiwi, her på Bjørke.
0: Ja, vi gratulerer med forløpig 300 kroner.
3: Takk for det.
0: Jo, ha det.
3: Hei, hei.

0: 300 kroner til Elisabeth Einungbrekke på en rekke. Vi fortsetter på blad 1, skal fram til to rekker. Verdien den 400 kroner, og så har vi med Lykke Liten. Siste oppleste tall det var 26, neste 36.
1: 3, 6.
0: Åtte, seks. Tjueto. Trettini.
1: Nitti. Ni null.

0: 73
1: 7 3
0: 72
1: 7 2
0: 54
1: 54
0: 89
1: 89
0: 29
1: 2 9

0: 81
1: 81
0: 21
1: 2 1
0: 70
1: 7 0
0: 11
1: 1 1

0: Da ble det 400 kroner til Unni Hansen på to rekker. Så tre rekker, vi på blad 1, verdi 500 kroner, og så har vi en to røvertall på vei mot bonusrøver. Siste oppliste tall, det var 63. Neste er 60.
1: 6, 0.
0: Fjorten.
1: En, fire. Eller skal vi si Irak, Norge?
0: Og du har sett på fotball, du, ja.
1: Jeg skulle ikke hit før klokka 6, jeg hadde tid til det.
0: 80.
1: 8, 0.
0: 48.
1: 4, 8.
0: 15.
1: 1, 5.
0: 30.
1: 3, 0.

0: 76
1: 7 6
0: 10
1: 1 0

0: 66.
1: 6. 6.
0: Det ringer. Da var det kontrollnummer.
2: 15480.
0: Ja, det stemmer.
2: Ja, og det Ingrid Bergan, og så kjøpt på Nedre Kiwi.
0: Og vi gratulerer med foreløpig 500 kroner.
2: Takk skal du ha.
0: Jo, ha det.
2: Ha det.

0: Fake Blown Band. Hvor har du funnet det med noe, Terje?
1: Der jeg pleier å finne musikken.
0: OS, eller det noen annen uttalelse på det?
1: Aner ikke. Måtte du ha hørt på hva han sang, kanskje?
0: Det var lydskrift.
1: Ja. Elisabeth Engangbrekke fikk 300 kroner på en rekke, Unni Hansen 400 kroner på to, og Ingrid Bergan 500 kroner på tre rekker. Da skal vi over på blad 2 og en rekke, verdi 300 kroner, og det er mulighet for ekstra gevinst ifra Sirkel K.
0: Kan vi legge til å, Terje, sånn i en bisetning? Nå har vi jo holdt på så lenge med denne røveren, at skulle røveren gå i dag, så starter vi på 100 000 neste uke, og vi...
1: Ja, såpass, ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg synes
0: det,
1: for da er
0: det... Vi må være litt snille på slutten, synes jeg.
1: Det er jo siste uka vår neste uke, så... Men vi får se hva som skjer. Nå er det i hvert fall en rekke først og fremst med verdi 300 kroner da, og mulighet for ekstra gevinst ifra Sirkel K, og vi er altså på blad 2. Første tall, 36.
0: 3, 6.
1: Trettisju.
0: 3, 7.
1: 35.
0: 3, 5.

0: 67
1: 6 7
0: 51
1: 51
0: Nummer 2
1: Nummer 2
0: 84
1: 84
0: 27
1: 2 7
0: 26
1: 2 6

0: 12, 1, 2. Seks, fire. Nitti.
1: Ni, null.

0: Da ble det 400 kroner til Bente Engel på to rekker. Så tre rekker, vi på blad 2. Verdien 1000 kroner, og så har vi fakta igjen tre røvertall.
1: Hvordan tror du det går?
0: Ja, det den som venter på noe godt, og så videre. Vi får høre om det blir sånn. Siste oppleste tall, det var 15. Neste tall da på vei mot tre rekker, det 40.
1: 4-0.
0: Fem, seks. Tre, en. Fem, åtte. 73.
1: 7-3.
0: 62.
1: 6-2.
0: 72.
1: 7-2.
0: 50.
1: 5-0.

0: 75
1: 7 5
0: 28
1: 2 8

0: 79
1: 79
0: 27
1: 27
0: 38
1: 38
0: 70
1: 7 0
0: 59
1: 59
0: 55
1: 55
0: 19
1: 1 9
0: 84
1: 8 4
0: 41
1: 4 1
0: 51
1: 5 1
0: Det ringer. Da var det kontrollnummer.
2: Det 18942.
0: 942. Den riktig. Og hvem har bingo?
2: Ja, det Unni Hansen.
0: Da må vi igjen, vet du. Det bra. Ja. Unni Hansen. Sånn. Og fortsatt så kjøp på nett.
2: Så får, ja,
0: vi, så får vi med det også. Så gratulerer vi med forløpig 300 kroner til.
2: Tusen takk.
0: Jo, ha det.
2: Hei.

0: Da ble det 300 kroner til Unni Hansen på en rekke. Vi fortsetter på blad 3, skal fram til to rekker. Verdien den 400 kroner, og så har vi med Lykke Liten. Siste oppleste tall, det var 51. Neste 21.
1: 2, 1, 2.

0: 48.
1: 4, 8.
0: Nummer 7.
1: Nummer 7.
0: Femti.
1: Fem, null.

0: Nummer ni.
1: Nummer ni.
0: Fyrtiotre.
1: Syv, tre.

0: Da ble det 1000 kroner til Grete Svetkovic på to rekker.
1: Da har vi kommet så langt i kveldens sending at vi benytter anledning takke hjerteligst til av dere som har tid til å spille bingo med oss i kveld, og har du ikke hatt lykken med det den onsdagen heller, fortvil ikke. Vi gjør et nytt forsøk om en uke, da er som kjent lykkelitentallet 24. Det som er helt sikkert er at røveren er i 100 000 kroner, men hvor mange røvertall vi skal, det vet vi ikke før vi har gjort unna trerekkeren og delt ut 3000 kroner.
0: Ja, og så i tillegg til de 3000 kroner så har vi enda igjen. Hvis jeg har telt riktig denne gangen, så er det 3 røvertall.
1: Ja.
0: Siste oppleste tall, det var nummer 7. Neste tall er 23.
1: 2, 3. Tre, åtte.
0: Tjuefire.
1: To, fire.
0: 87. Atten.
1: En, åtte.

0: Lynn Andersen som fremper little bit more. Vi skal jo ha litt grann mer vi også.
1: Ja, ja, nå skal vi trille først, og så kommer vi igjen neste onsdag.
0: Ja.
1: Ikke verst.
0: Trille meg.
1: Triller, trille, lille trille. Først. Jeg må mot mikrofonen, ja.
0: Ja.
1: 44.
0: Nå igjen?
1: Ja.
0: Har du lagt den på toppen?
1: Nei, ja, det blandet godt også. Så vi riktig veien, vet du, så går det bra. 33.
0: 33.
1: Skriv litt, ja, og sånn. Og det var 34.
0: 34.
1: Er det til, da?
0: Ja.
1: Og det ble 26.
0: 26. Så neste uke er akkurat samme gevinstmuligheter som i kveld, med røvertallet 26, 33, 34 og 44, og lykkelidentallet er 24.
1: Og da...
0: Hvem vant?
1: Ja, jeg tenkte, da skal jeg oppsummere blad 4. 300 kroner til Ingrid Bergan på en rekke, Grete Svetkvits 1000 kroner på to, og Gunn Haukrei 3000 kroner på tre rekker. Og med det så takker vi for følge, og så håper jeg vi høres igjen neste onsdag, og inntil det så må du ha det riktig så bra.

0: Rjukan. Vi har tatt turen til Arne Hagen på kjøkkenet en regnværsdag. Arne, ny diktsamling, og du gir deg ikke?
1: Nei, altså, det jo ikke så lenge siden jeg ga ut den forrige heller.
0: Nei.
1: En hilsen oldefar. Og så kom det over meg. Etter hvert så, i løpet av noen få uker, så har jeg skrevet for så vidt den nye boka.
0: Så det var en idé som kom til deg, dette her som har blitt til Fromme skråblikk?
1: Ja, ja, nettopp. Jeg har så lenge vært opptatt av de der symboliske handlinger som religionene har, sånn litt utenpå klistra greier. Og det er om å gjøre liksom å ha den rette klesdrakten for å få evig frelse, for eksempel. Mm. Omskjæringer, alle de tingene man snakker om, om helvete og alt det der. Det er jo selvfølgelig skremselspolitikk det der.
0: Ja, og det var vel, hva skal man si, det var vel noe religionen levde av nærmest?
1: Ja, du vet, det var de som hadde enerett på sannheten. Folk flest, de hadde jo ikke muligheter til å lese Bibelen, for eksempel.
0: Nei.
1: Før den kom på folkespråket.
0: Nei.
1: Det jeg tar for meg enkelt ting som jeg synes ligger på kanten liksom av det menneske oppfunnet. De har selv funnet opp for en. Ja, altså, jeg prøver jo ikke å sette spørsmålstegn med den opprinnelige læren. Det har jeg ikke noen forutsetninger for, og ikke har jeg troen til det heller. Det er det utenpå klister av greiene som gjør det sånn. Så det er enkelt dikt da, og jeg har brukt den gamle formen for diktning med hensyn til rim, for eksempel.
0: Mm, mm.
1: Og da er det den gamle måten å gjøre det på. Da binder du deg til et opplegg.
0: Ja, ja.
1: Det er mye lettere å skrive fri prosa i dikterisk form, som jeg av og til også gjør her da.
0: Ja.
1: Men for det meste så er det gammeldags med rim og med forskjellige slags rytmiske ting som har preget av diktningen gjennom årene.
0: Ja.
1: Så det er litt av hvert i en slik bok. Den er ikke kommet ut riktig gjennom, men den er på spranget.
0: Ja, rett rundt hjørnet.
1: Ja.
0: Og den kommer jo da ut på et lite forlag som gir ut lyrikk.
1: Ja, det er ganske enestående at de har et forlag som satser på på det som har en liten lesekrets. Sender man inn ditt samling til et annet forlag, så vet de det, er dette her salgbart? Kan vi få igjen pengene for dette her? Og så er det et lite forlag altså, som heter Lyrikkforlaget, som satser på bare lyrikk. Det er jo ganske enestående.
0: Det er nesten rørende,
1: det. Det er nesten rørende, ja. Det er jo det.
0: Ja.
1: Jeg har jo fått en del av de bøkene som vi gjør også, men det er jo et forlag som da tar ansvaret for det du har gjort.
0: Mm.
1: Og det er en lang prosess for å få gjennom en slik sitt manus. Altså.
0: Ja, det er det vel. Hva er det som skjer da?
1: Nei, altså, jeg oppdaget jo først dette lyrikkforlaget etter et intervju i RA,
0: ja,
1: med en som hadde fått gitt ut noe på lyrikkforlaget. Jeg ante ikke noe om forlaget i det hele tatt.
0: Mm, mm.
1: Mine ting har jeg da gitt ut enten på et vanlig forlag eller et forlag som jeg har bekostet selv.
0: Ja.
1: Og det siste er jo da selvfølgelig gjerne lyrikk, men ellers har det jo vært andre ting som jeg har gitt ut på ordinære forlag da.
0: Ja, for du har jo gitt ut flere bøker av forskjellige karakter.
1: Ja, ja da.
0: Dette
1: varierer jo litt.
0: Hvilket nummer i rekka er det?
1: Nei, du, jeg vet ikke om jeg skal ta med alt, men
0: jo, du må jo det.
1: Nei, ja, men altså, jeg startet jo i sin tid med en visesamling.
0: Ja.
1: Det var de visene som jeg skrev, hvor gjerne da Anita Skorgan sang dette her inn på flere LP-plater.
0: Ja, ja.
1: Så vi figurerte jo på Norsktoppen uavlatt
0: i en stund. Ja, ikke sant, ikke sant.
1: Så det er 30, over 30 år siden.
0: Ja, ja. Og de har kommet ut på nytt igjen alle sammen.
1: Ja, de kommer ikke på nytt ut, men de spilles jo.
0: Ja, ja, de har jo kommet ut på en ny samleserie.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Det er de såkalte de beste og andre ting da, som hun har valgt ut.
0: Ja.
1: Ellers det andre som også har brukt sakene mine da. Og så var det Norsk Musikkforlag som ga ut de første som Anita og jeg hadde felles da. Og da ble de kopiert i flere visebøker og sånn.
0: Ja.
1: Og så skrev jeg en på oppfordring fra et forlag som gir ut fagbøker. Så dette her var om musikkens verden. Det var en fagbok nummer 25, tror jeg.
0: Mm-hmm.
1: Hvor de hadde alt fra historie og geografi og andre ting som passer for ungdomsskolen, for eksempel.
0: Ja, ja.
1: Så de finnes jo i bibliotekene.
0: Ja.
1: Så da skrev jeg en bok som de kalte for
0: musikkens verden.
1: Ja,
0: og det og de to, altså det tok jo bakgrunnen i din bakgrunn som musiker.
1: Ja, ja, nettopp.
0: Og komponist og
1: ja, som musiker i det hele tatt da.
0: Og dirigent.
1: Ja, nettopp. Ja.
0: Men så begynte du med noe helt annet. Så kom en roman, gjorde ikke det?
1: Ja, det kom en roman, ja. Som hentet stoff liksom fra Rjukan da.
0: Ja, og det var etter at du var blitt pensjonist?
1: Ja. Ja, de fleste bøkene har jeg gitt ut etter 2000-tallet. Ja.
0: Så dette er på en måte overskudds...
1: hentet fra overskuddslagret?
0: Ja.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja, for gammel jeg og
1: ja,
0: Gud, det, ja, den må vi også nevne.
1: Det var jo et egentlig radiokosserier,
0: ja.
1: Som Sossen Krog leste.
0: Ja.
1: Jeg var litt i tvil om til å begynne med da de sa at det var Sossen som skulle lese dette her.
0: Ja vel.
1: Jeg hadde jo skrevet fra en manns synspunkt mye av det da.
0: Ja.
1: Men det fungerte.
0: Ja.
1: Så det var i Søndagsposten dette her da.
0: Ja.
1: Toto Osvold som hadde det.
0: Ja, stemmer.
1: Og Søndagsposten har jo vært en kjent post i radio i mange, mange år.
0: Og. Og den kom jo da også ut i bokform før...
1: Den kom i bokform, ja, nettopp.
0: Før romanen...
1: Det var før romanen, ja.
0: Ja, Judas Passion.
1: Og så var det den Judas Passionen som jeg hadde lagt handlingen til Rjukan.
0: Ja.
1: Så de som trodde de kjente igjen personer, de har en god fantasi, eller så var det det.
0: Eller så er det helt riktig.
1: Eller så er det helt riktig, ja. Blir jo det da.
0: Ja, og så... har du jo også bak deg altså Flaggioletter og...
1: Flaggioletter, ja, det var en diktbok på nynorsk.
0: Ja. Og så hadde du Kroki.
1: Kroki, ja. Ja.
0: Kroki.
1: Ja. Kroki heter det, ja. Det er en egen tegneform.
0: Ja.
1: Og det er en sånn hurtig riss.
0: Ja.
1: Du har et emne, du har en person, og så lager du et hurtig riss av handlingen, eller personen, ja. Og det er Kroki.
0: Kroki.
1: Ja, ja.
0: Og så kom altså Hilsen Oldefar i 2024.
1: Ja.
0: Og det var jo etter en litt lengre pause, uten at du hadde skrivet noe. Hva var det som ble til, hva var grunnen til at dikt som du har landet på, er det sånt som kommer til deg, dette er det, eller?
1: Ja, altså, jeg har en idé, og en idé kan jo transformeres til mye rart den, da. En hel roman for den saks skyld.
0: Ja.
1: Men så er det enkelte ting som passer best i lyrisk form da. Enten om det er modernisme eller om det er gamle måten å skrive på eller sånt noe.
0: Ja.
1: Det gir seg selv egentlig for ideen du har.
0: Ja.
1: Pluss at jeg har jo en hel bok på nynorsk.
0: Ja.
1: Og det, jeg er jo så glad i nynorsken, den klarer
0: å... Ja, hvorfor det? Du som er fra Rjukan, liksom.
1: Ja, Rjukan, den ligger jo midt mellom to flotte dialekter, øst og vest. Og her var det jo nærmest Vika-målet, med Cloud Infinitive, som det heter, Date Infinitive.
0: Ja.
1: Jeg har alltid syntes at nynorsk var veldig spesielt for å uttrykke enkelte ting på. Altså, noe gjør seg veldig i mer moderne stil på bokmål, og andre absolutt mye bedre å få frem på nynorsk.
0: Ja. Ja. Det mange som har sagt det, at særlig dikt kan gjøre seg på,
1: ja,
0: på nynorsk.
1: Jeg har jo mange interessante samtaler med Knut Buen, da, vet du,
0: ja,
1: om dette her.
0: Ja.
1: Han har jo enormt masse dikt som kommer på Facebook, for eksempel.
0: Mm.
1: Og det er imponerende hva han har fått til av det der. Så vi har hatt en timeslange samtaler her om ikke bare diktning, men om alt mulig annet også. Han kan så mye, og det er veldig interessant å prate med ham.
0: Ja, jeg vet at han har vel laget en egen liten blurb også på boka, så vidt jeg forstår, der han sier at evna til å se ting med intelligent glimt i auga er en bonus i saka sitt høve.
1: Ja da, han skrev en lengre ting, skjønner du, ja, om dette her, men du vet, forlaget de har brukt for pang-pang-greier, ja,
0: det de kaller en blurb.
1: Ja,
0: altså en sånn liten sak som de skal på en måte...
1: Men han tok oppgaven vår og skrev en lang artikel liksom, ja, på dette her da.
0: Ja, ja, han er jo litt av en personlighet, Knut, ja, som ofte er på Rjukan for øvrig, om en bare for å handle.
1: Ja da, vi hadde en avtale her i vinter.
0: Og så har du vel også, altså den forrige, altså Kroki, den kom jo ut på Singsong.
1: Ja, ja, det var Helge.
0: Helge Songe.
1: Helge Songe, ja.
0: Og det regner jeg med at han også er en som du har som du
1: han
0: prater med.
1: Han har jeg jo hatt veldig mye å gjøre med, og han har egentlig stått for en del av forsidene,
0: ja,
1: til bøkene mine. Tre bøker har han da foreslått tegninger, altså,
0: ja,
1: det blir jo selvfølgelig utarbeidet av andre.
0: Ja.
1: Og blant annet fransoletter, der hadde han med hånden min på fela mi,
0: ja,
1: farger som passet til fela og greia, har en fele italiener fra 1763.
0: Ja, ikke sant.
1: Riktig gammel.
0: Ja. Ja. Det er ikke en Stradivarius.
1: Nei, du vet, italienerne hadde jo flere familier,
0: ja,
1: vet du.
0: Ja.
1: Det her er han, Stradivarius var for så vidt alene, men de hadde Guarnerius og helt masse andre, ja, men jeg har fra en annen familie.
0: Ja, du har jo altså holdt på med mye, men det dreier seg om kunst du har, at et liv i kunsten, Arne?
1: Ja, det har falt seg sånn da.
0: Det er jo ikke alle forunt, i hvert fall ikke blant de
1: jeg har vært heldig som har fått lov til å eller hatt anledning til å gå litt inn i andre kunstformer enn akkurat musikken. Altså der er det jo mye som jeg holder på med da, både komposisjon og ikke minst dirigering og utøvende selvfølgelig også. Det har jeg jo holdt på med hele tiden. Men komposisjonen er jo også kommet dryppevis gjennom årene. Jeg har skrevet ganske større verk og små verk for orkester for eksempel,
0: ja, ja,
1: og for kor og for andre ting. Og de fremføres jo også da.
0: Ja, senest så ble det vel plukket opp og måtte godkjennes at det skulle brukes i en teaterforestilling.
1: Ja, det er riktig det. Det var Nasjonalteatret som ringte en dag. Og da hadde de lurt på om jeg hadde noe imot at de brukte en av komposisjonene mine som innledning til en forestilling på Torshov-teatret.
0: Mm.
1: Den fikk for eksempel veldig glimrende kritikker, altså selve, ja, forestillingen. Og den er nominert til en pris og så nå da.
0: Det betyr at du sa ja.
1: Ja, jeg sa ja, ja, selvfølgelig.
0: Ja, ja.
1: Og da det var så morsomt, for da ble jeg innlemmet i Nasjonalteatrets pensjonsfond.
0: Oi.
1: For de regnet med at når den ble spilt en god del, ja, ganger, så, ja, så hiver tonen seg på.
0: Ja.
1: Og så blir det noen kroner her og der på, ja, det,
0: ja,
1: også.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Og det ble jo fort utmeldt av pensjonsfondet da.
0: Ja, ja, ikke sant.
1: 96-åring er liksom ikke akkurat den.
0: Og nå har du altså et forlag som driver og fronter dette her. De er jo flinke til å sende ut ting.
1: De er veldig flinke.
0: Det er du jo ikke vant til.
1: Nei, jeg er ikke vant til det.
0: Nei.
1: Andre forlag har jo selvfølgelig også PR-avdelinger.
0: Ja.
1: Og de også sender jo bøker ut. De er litt knipende på å sende bøker i så her.
0: Ja.
1: Det koster mye, vet du, i, ja, det hele tatt å lage det her. Og de veldig ivrige på at, at forfatterne skal forsøke å få solgt en del bøker.
0: Ja. Ja. Men det betyr at de som interessert i denne boka, de kan rett og slett snart gå inn på lyrikforlaget.no, ikke sant?
1: Jo da. De ligger på, på alle bokhandler rundt omkring, og alle biblioteker ligger materiell til dette her. Ja. Forlaget selvfølgelig, og både Ark og Nordli har jo bøkene når de kommer. Det ikke vanskelig, og så har det jo mange som har forhåndsbestilt hos meg da.
0: Ja, på, man kan det altså.
1: Ja.
0: Men, er det for sent?
1: Nei, for all del. Ja. Men det er jo midt i ferien dette her.
0: Ja.
1: men det er bare å henvende seg til meg, fordi jeg har allerede en lang liste over folk som har bestilt da.
0: Ja.
1: Så da får vi gjøre det sånn, jeg får komme hjem til meg og hente dem da.
0: Ja.
1: Det er ikke noe annet å gjøre. Men biblioteket skal ha en seanse da, begynnelsen av september.
0: Ja.
1: Første seansen de har i bibliotekkjelleren.
0: Ja.
1: Det er noe biblioteket har funnet ut.
0: Ja.
1: Og de har jo også fått masse stoff hentet fra. Og jeg har fått plakater. Kjære plakater om dette.
0: Ja.
1: Så de er flinke i PR-avdelingen der.
0: Ja. Ja, du har vært i bibliotekkjelleren før, du.
1: Det har jeg vært, ja.
0: Det er ikke så lenge siden heller.
1: Neida.
0: Ja.
1: Det gikk så radig for seg dette her. Først i bibliotekkjelleren, og så hadde vi sånn festkonsert i Rjukanhuset, da.
0: Ja.
1: Hvor Anita kom på besøk og sang sangene våre.
0: Ja. Ja, det var stas.
1: Det var veldig stas.
0: Ja.
1: Det var fint at hun tok seg tid til det, altså.
0: Ja.
1: Og hun snakket jo litt om vårt forhold for 30. Hun var jo bare elev, 17 år, tenker jeg. Og hun gikk på samme skolen som jeg var lærer.
0: Ja. Ja, det har vel vært moro å følge hennes karriere opp igjennom?
1: Ja, det har vært morsomt.
0: Ja.
1: Det har jo vært litt spesielt da, vet du.
0: Ja.
1: Både med Jan Teigen og hele pakka.
0: Ja. Og alle disse Grand Prix.
1: Og fremdeles så holder hun jo koken også.
0: Ja.
1: Hun gjorde det veldig fint her oppe på... med å fortelle og forklare og ting. Hun var jo bare jentungen den gangen.
0: Ja, ja.
1: Og jeg var ikke fullt så gammel jeg heller.
0: Nei.
1: På den tiden.
0: Ja, du har ikke lagt vekk fiolinen?
1: Det har jeg nok gjort, ja. Mer eller mindre. Jeg har ikke noe... Jeg tar ikke frem den så ofte, nei.
0: Nei.
1: Men jeg har et noteprogram på PC-en.
0: Ja.
1: Og da blir det jo noter akkurat som du kjøper i butikken, altså.
0: Ja.
1: Og da kan du samtidig høre det du gjør. Men du må prikke ned hver eneste note, altså.
0: Ja.
1: Men det har vært mest orkestermusikk og arrangementer, da. Vi hadde et langt arrangementoppgave for Marit Bukkeli, kunstneren.
0: Ja.
1: Så... det er honorarene. Da har du ett bilde der.
0: Oh,
1: Marit Bukkeli.
0: Ja.
1: Og så har du ett der oppe.
0: Ja. Flotte bilder da.
1: Og jeg skrev altså arrangementer for en liten gruppe musikere, hvor hun hadde laget tekster. Og så arrangerte jeg de melodiene hennes... Så det kom ut en egen bok om drikkevisene til Marit Bukkeli.
0: En
1: spesiell dame.
0: Ja, flotte bilder.
1: Veldig flotte, ja. Jeg har, i den andre leiligheten har jeg også hengende. Jeg tror jeg hadde en 7-8 sånne bilder, jeg. Det var honorar.
0: Ja.
1: Ja, men det var jo greit nok det.
0: Ja. Når de er så flotte, så. Ja, det er flott.
1: Der har du også Marit Bukkeli, ja. Hun nærmer seg 90, hun nå snart.
0: Ja, flotte bilder, absolutt. Ja, du har dem, dem er rundt deg.
1: Ja, de er rundt meg, ja. Det er morsomt det.
0: Ja. Ja, denne boka er jo ikke ferdig enda. Vi har ikke fått eksemplarer av den, så vi venter på den jo. Men har du noe eksempel fra boka, eller?
1: Jeg laget noe for meg selv.
0: Ja.
1: Det var ham de ventet, en enere blant troende menn. Han var fra profetiene hentet for å gjøre Amerika great again. Et åndelig forfall hadde herjet staten. Nå trengtes Guds styrende hånd. Og nå var han kommet, den store prelaten, så full av visdom og kristen ånd. Han skulle ge liv til en tese om landet som var utvalgt av Gud. For det stod jo tydelig å lese i kristenevangeliske bud et nei til abort og kvinners rett, og klima i krise var ei deres bord. For homokamp var det vel berett, mot vitenskap var kampviljen stor. Den nye messias i Trumps skabelon styrer nå i den hvite bolig, og det er den beste testament i tradisjon, i tillegg til tull og toll og annet utrolig, som løgn og bedrag og krig og raketter og sensur mot skoleverket. Den stakkars folket følger lydig etter, en kirke og nasjon på hell og tverke.
0: Flott. Messias har landet i USA. Du sitter og følger med på nyhetene i dag. Det er vel nærmest surrealistisk, du som har vært med i 96 år, og så se hvordan ting er blitt.
1: Ja, det må jeg si. Ja. Det er jo voldsomme forandringer, altså.
0: Ja. Ja.
1: Det er jo det.
0: Du har jo opplevd både nazisme og mye annet.
1: Ja, vi hadde jo disse fem flotte årene her oppe.
0: Ja, det ser jo ikke ut som man har lært noen ting.
1: Nej. Dessverre så har det ikke det. Jeg har ikke det. Ting har forandret seg veldig, og vi har jo fått denne skjermrollen som dominerer.
0: Ja.
1: Det var før de skrev på doveggene, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Det kommer nå offisielt.
0: Ja.
1: Det ikke måte på spes, hva de finner på det der.
0: Over hele verden i løpet av kort tid.
1: Det er skjermtroll, det.
0: Ja, det kan du si.
1: Ja.
0: Ja, og det å sitte sånn når du er i den alderen du er, og så følge med på alle sånne ting, og da er det vel egentlig en, det å sette seg ned og skrive litt sånt, det er nærmest litt terapi det kanskje.
1: Ja, det er morsomt å få det ut i en eller annen form.
0: Ja.
1: Det er vanskeligere å gjøre om på et bundet dikt enn på et fri dikt, altså.
0: Mm.
1: Jeg har jo noen mer prosalyriske ting her også, men det der med å forandre på der hvor du har funnet diktordene, rimordene, rytmen, og så lage noen forandring, for eksempel, det er veldig vanskelig.
0: Mm.
1: Det er mye lettere på med den andre stilen, eller...
0: Mm.
1: Men en ting må vi få med her oppe på Rjukan, synes jeg.
0: Ja.
1: Det er det fine helsevesenet vi har her.
0: Mm.
1: Hjemmesykepleien, praktfull altså.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke skjønne at det går an å ha så fine greier.
0: Mm.
1: Jeg kommer jo fra andre kommuner, større og rikere og mye, men mer upersonlig.
0: Ja.
1: Det, jeg må si jeg er begeistret for hjemmesykepleien i det hele tatt her.
0: Ja, for du...
1: Jeg er litt avhengig av det, skjønner du?
0: Ja. Ja, men også det der at altså, du liker å bo hjemme, og samtidig så liker du å få besøk.
1: Ja. Nei, men altså, jeg er jo bundet. Jeg er blitt veldig bundet. Jeg har diverse sjukdommer som jeg kan briljere med, hvis jeg vil.
0: Ja.
1: Men og det, jeg får hjelp.
0: Ja.
1: Og det er veldig fint.
0: Ja.
1: Men det er klart...
0: Ja, de fortjener å få litt skryt.
1: Ja,

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Sima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da.
1: Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Gullsmed Sando. Evig ringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.